0: at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
1: Du, hør på de vindusviskerne.
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
3: Oh.
2: Ja, ja.
3: Biltema.
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Hallo!
5: Farmor!
4: Hei! Hei,
5: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
9: Herregud, skal alltid overtenke. Sopp sopp.
8: Rød.
9: Tenker at det går bra, ja.
10: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
12: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
13: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
14: Så vi glemmer det litt.
15: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
16: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstra vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
17: Her vi, P4s radiofrokost podcast. Ja. Velkommen til 23. september 2026, egentlig. Men det blir 70-tallet ganske snart nå, dere.
18: Ah, groovy!
19: For vi altså i det kjente 70-tallshuset på Maihaugen på Lillehammer, hvor dagens sending går fra med en veldig spesiell gyllen gjest, vil jeg si.
17: Ja, jeg helt enig, og samtidig nå så kommer det flere høydepunkter, og jeg vil jo si at din rolle, Bjørn, som du har tatt med stor brystkasse og rak rygg, jo denne daddy-rollen som du har fått i dagens sending.
18: Daddy.
19: Ja, som jeg vel nevnte så vidt, så jeg jo veldig fornøyd med å forløpig være daddy og ikke bestefar da, i rollen. Granddaddy. Så jeg går inn i reklame også, så gjør vi ikke med bestefar Bjørn. Ja. Det altså ikke meg.
17: Nei.
19: Ikke da, det noe gærent å bli bestefar, jeg vil gjerne bli det en gang også. Men i dag vil jeg være daddy cool.
17: Ja, og det har du så tidlig grad vært. Her dagens sending.
20: Dette en podcastversjon av P4s radiofrokost.
17: Vi nysgjerrig på hva du husker fra, ja, var det et gyllent 10 år dette også, Bjørn?
19: Ja, det var det i hvert fall for Aquakjell, som sendte oss meldingen her på tekstmelding 1904 og frokost. 70-tallet, da skjedde det mye for meg. Jeg giftet meg, alle barna født da, bygde hus, en kort tur i militæret, ga opp sjølivet, gikk på land og fikk jobb på Rena Kartong. Tiden gikk alt for fort, sier Kjell, men husker jeg også 70-tallet. Så må det være i går.
17: Ja.
18: Ja. Olav Wiesmann husker veldig godt. En koselig serie. Jul i Skomakergata.
17: Ja!
18: Var 7 år da den kom i 1979. Jeg elsket Jon Blund-filmene, sier Olav Wiesmann.
17: Det er her.
19: Ja, Jon Blund, som altså da egentlig var en østtysk serie.
18: Ja.
19: En ekte kommunistisk serie fra DDR.
18: Ja. Hvem denne mannen min? Ja. Hat og lue på.
17: Ginger, altså tekstet, så forteller at jeg født på begynnelsen av 70-tallet. Når jeg tenker tilbake, så det to ting som dukker opp i minne. For det første så det brune strikkevester, og for det andre så det egg og tomatbønner til kveldskos, parentes, usch, og trollkrem til dessert, som var krem med knuste tyttebær i. Gode eller dårlige minner, Bjørn?
19: Altså, disse fargene, de var riktig den gang, da. Men nå kanskje ikke det.
17: Nei. P4 70-talls frokost, hvor vi mimrer tilbake til 70-tallet i dag, altså. God morgen, Svein.
14: God morgen.
17: Var like gammel som Bjørn, så på 70-tallet gikk du fra å være 5 til 15 år, både på Rud i Bærum, og hvordan farga 70-tallet deg?
14: Ja, jeg husker vel fremdeles gul, gjerne litt sånn sennepstone, en eller annen grønnfarge og mellombrun, og det sto da gjerne sammen både på gardiner og serviser og andre ting.
17: Ja. Og dette noe du har tatt med deg videre i livet, eller ble det værende på 70-tallet?
14: Nei, det ble vel stort sett liggende, det vel. Grønn har jeg en viss sats for i dag, men ikke den grønnfargen.
17: Nei. Og det henger da blant annet igjen på 70-tallshuset på Majum på Lillehammer, Bjørn?
19: Ja da, her skal jeg love deg at fargene akkurat sånn som det skulle være på 70-tallet. Dette jo et ekte 70-tallshus som man ettersett har flyttet hit. Det sto en gang i tiden der hvor Gardermoen hovedflyplass ble bygget.
18: Og den sofaen bak oss jo akkurat de fargene du beskrev nå, eller som Svein sa, fordi det jeg vil si at det en strikka sofa i de fargene der.
17: Ja, ikke sant?
18: Ja.
19: Ellers så ser jeg mange tekstmiljøer her opptatt av barne-tv selvfølgelig. Vi har innom Skomakergata og Maja som født i 1973 husker Color Goal. Og så husker hun mer snørike vintre, for det var nok også mange av oss som husker. Og en annen her sier at hun husker Sweet Mint og kuletyggegummi til 10 øre stykke. Pimp til 25 år, den husker jeg ikke.
18: Pimp?
17: Is?
18: Ja.
17: Is.
18: Is.
17: Er det det, ja? Ispinne, sånn liten saftis du fylte på en liten smale.
19: Så her det noen som husker 70-tallet bedre enn meg. Og i tillegg tippekampene på lørdag. Hadde ikke TV, måtte dra til naboen.
18: Pling. Så kan bare slenge på det at det jo flere som husker ingenting fra 70-tallet, for en som sier at jeg født i 93. Men mitt inntrykk, Bjørn, at det var mye mer urbant og koselig, og musikken jo innprentet dag i dag. Kjørte alle Volkswagen minibuss og gikk med pannebånd og røyka, liksom?
19: Ja. Nei, det gjorde ikke vi. Vi hadde ikke Volkswagen minibuss, vi hadde bare boble.
18: Ja.
17: Det P4s 70-tallsfrokost direkte fra Maihaugen på Lillehammer, hvor de altså bygget et eget 70-tallshus for å hylle dette slags magiske 10-år, Bjørn Eirin.
19: Ja, og vi altså midt i stua her, og Eirin, du kjenner deg igjen fra...
18: Ja, fra, det som å gå inn i leiligheten til mor og far, dette her.
19: Altså for, bestemor og bestefar for deg.
18: Bestemor og bestefar. Off-white tapet på veggene med brune lister. Så har du masse familiebilder på veggene med gullrammer. Bestefars klokke der. Masse tunge møbler. Skjenk, barskap, ikke minst. Jeg nesten ikke lov å ta på tingene her, men... Seksjon. Jeg savner seksjon, ja, Bjørn.
19: Ja, hvor du kunne stille ut det flotte parret som danser flamenco i plast der på toppen, for eksempel.
18: Og så må jeg bare si, det ligger jo et hjemme her, vet du, på, ja, ikke sant, jeg sier strikka sofa, ja, men det jo en tøysofa i ruter, brune ruter, og alt jo hekla og strikka her. Og hjemme, juni 1977, her står det. 6 sider sommerbroderier, så det klart at brodering var jo veldig stor del av 70-tallet, Bjørn. Og så står det faktisk 18 opererte tarmen og ble tynne. De hadde ikke Ozempic på 70-tallet, for her måtte de operere tarmen for å bli tynne. 18 stykker hadde gjort det.
17: Ble de tynne?
18: Hjemme besøker tarmgjengen, Norges merkeligste forening i Trondheim.
17: Det står
18: det.
19: Tarmgjengen?
18: Tarmgjengen i Trondheim.
19: Tror du noen finnes fortsatt av tarmgjengen? Jeg vet ikke. Her, hvis vi går videre her, så ser du her Lillebjørn Nilsens gitarbok. Den hadde jeg akkurat den som ligger på bordet her. Og Mastermind spilte vi jo masse. Og her har vi gitaren som også ser ganske lik ut den jeg hadde.
18: Ja, den henger på veggen her. Så fantastisk.
19: Og TV-en her, det må vi innom litt senere.
18: Ja.
19: Det altså en... Dette så store som kunne de være. Dette den største
18: alle. Stod på hjul?
19: Ja. Kunne trilles rundt, og var jo et praktmøbel på den
18: tiden. Men du sier... La oss gå på kjøkkenet, men du sier så store kunne de være, Bjørn. Men det var, hvor mange tommer var det på den TV-en? Det var jo ikke det.
19: Den var på 26 tommer.
18: Ja.
19: Og det var jo enormt. Det var det største du fikk.
18: Nå er vi på kjøkkenet.
19: Ja. Her vi.
18: Oh.
19: Her den gode gamle BH-komfyren. Den produsert i Norge.
18: Åh, ja, sånn brunen.
19: Ja.
18: Med svære knapper.
19: Det måtte være, vet du. Og her har vi jo noe, det skal jeg ikke si hva dette men dette noe jeg alltid drømte om. Å få på 70-tallet, men nesten aldri fikk lov til å spise. Tror jeg får lov I dag.
18: Som du skal ha melk over?
19: Kanskje. Litt grann senere.
20: Fem kjappe. Presenteres av Viaplay.
19: Og vi I 70-tallet, og akkurat nå skal vi ha med oss en deltaker på vår lille runde om 70-tallet. God morgen.
0: God morgen, god morgen.
17: Det Morgan, på vei fra Trondheim til Trondheim fra Fosen, Morgan. Og du ble altså født på 70-tallet I 1971. Hva husker du når vi sier 70-tallet?
0: Ja, jeg husker jo at det var litt snø, da. Nei, altså, nei da, det ikke noe så enkelt å huske på sånn før den blir spurt, da.
17: Nei.
0: Men... Det henger jo litt sånn lærdom igjen.
17: Ja, det litt lærdom igjen, ikke sant, for du gikk på skolen.
0: Hva sa du?
17: Ja, det litt lærdom igjen, fordi du gikk på skolen. Men
0: ja, ja,
17: så husker du kanskje også den Trudelutten her, da, filmserien vi var ute etter I inngangsoppgaven med Egon, Benny og Kjell. 9 filmer I løpet av 70-tallet. Hva het den?
0: Det var Olsenmannen.
17: Olsenmannen riktig svar på engangsoppgaven. Du ønsker hjelp av din 70-tallskamerat Bjørn, og det jo. Får du på din vei. Vi setter I gang nu. Hva var bugg som kostet 10 øre da det ble lansert av Freya på 70-tallet?
0: Det var den tyggeste.
17: Tyggegummi, helt riktig. Hør her.
21: Tror du en villmarkens sønn overnatter på en hems? Villmarkens sønn søker ut I villmarken. Det I naturens eget sovekammer.
17: Hvem var det?
0: Det var han Marve Fleksnes.
17: Marve Fleksnes, Rolf Wesenlund spilte han, det helt riktig. Hva het filmen som I 1975 gjorde at folk ble livredde for haier?
0: Det måtte være Haisommer.
17: Ja, det var Haisommer, helt riktig. Og hør her. Somebody to Love sang Freddie Mercury I 1976, men hvilket band var det han representerte?
0: Det måtte være Queen.
17: Det var Queen. Og hvilket sted langt borte har ikke blitt besøkt av mennesker siden desember I 1972?
0: Nei, det var månen da.
17: Det var månen. Oppdraget fullført. Du dirka en Frans Jæger og får toppremien, Morgan. Du kan 70-tallet fortsatt, altså.
0: Jo, det henger litt igjen
19: Groovy ja, Nå skulle vi selvfølgelig hatt Fyrabugg og en Coca-Cola som premie Men I stedet så skal du få lov til Det sikkert et par 70-tallsfilmer å se der også Få med deg dette
20: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium Konkurransen I samarbeid med Viaplay E4s 70-dalsfrokost med flower power, slengbukser og diskokule. Her Bjørn, Øystein og Eirin.
19: Ja, får jeg lov til å være daddy cool da, kanskje?
18: Ja, groovy! Ja.
19: Selv om Eirin den kuleste med solbrillene I dag fra 70-dalshuset på Lillehammer.
17: Ja.
18: Runde solbriller.
19: Yes, vi skal ha en liten quiz, en liten 70-talskviz.
17: Okay.
19: Dere skal få lov til å velge å være hver deres 70-talsperson, Eirin,
18: ja.
19: Du vil være...
18: Ja, da kaller jeg meg selv Hege, for det var veldig populært på 70-tallet.
19: Ok,
17: ja.
19: Og du har en liten tromme også?
18: Ja, rytmikken, Hege, her.
19: Ja, visst. Hva med deg, Øystein?
17: Det sto mellom Lasse og Geir, jeg går for Geir. Og har fått
19: Geir?
17: Ut, ja, Geir, og fått utdelt en fløyte av deg, Bjørn.
19: Åh, blokkfløyte. Perfekt 70-talslyd. Ok, da det bare å lage lyd. Når vi drar lett I gang, hva var det unger hadde som ble kalt apasje?
18: Hege.
19: Hege.
17: Geir.
19: Hege.
18: Sykkel.
19: Helt riktig. 1-0 til deg. Fullfør setningen. Ta det rolig. Tygg.
17: Geir.
19: Ja, Geir.
17: Bugg.
19: Nei.
18: Tygg.
19: Tygg.
18: Hege.
19: Ja.
18: Kvae, for det var så gamle dager.
19: Nei, men vær så snill da. Tygg tøy, selvfølgelig.
18: Tøy.
19: Den legendariske tyggegummin. Og I Finnmark så sier man fortsatt tøy om tyggegummi.
18: Ja, de, har du tøy?
19: Ikke
18: ja.
19: Sant? Hvilken brus hadde Olos bak på etiketten?
17: Geir.
19: Ja, Geir.
17: Solo?
19: Ja, men det var solo, det helt riktig. Ja. Fleip eller fakta, familien vår hadde ikke TV hjemme.
18: Hege.
19: Hege?
18: Nei, dere var så sære, så det hadde dere ikke.
19: Det helt riktig. For jeg kjøpte en liten svart-hvit TV da jeg var 14. Ja. Ja, jeg har nok sagt det før. Ja. Kan det stemme at Stortinget stemte over om vi skulle innføre farge-TV i Norge?
18: Hege?
19: Hege?
18: Ja, helt sikkert.
19: Ja, vet du hva? Det gjorde vi. Det var mange som var mot.
18: Nei.
19: Veldig mange var mot farge-TV. Yes. Og så, dette har vi snakket om før i dag så vidt, for det jo en farge-TV som står borti her, en nydelig farge-TV. Hvor mange tommer var det på de vanlige farge-TV-ene på 70-tallet? Som kostet skjorta.
17: Geir?
19: Ja, Geir.
17: De var ikke store sikkert, jeg heter 21.
19: Litt større var de.
18: Hege, sa du 26 i sted?
19: Jeg sa 26 i sted, det helt riktig. Poeng til deg. Bra. Nå skal du som hører på også få sjansen til å vinne, hør på dette, en pose. En pose med 70-tallet, komprimert i en pose. Skal jeg røpe etterpå hva det for noe? Hvis du kan fortelle at vi kunne se film på TV en kveld i uka, hvilken kveld var det? Hvilken kveld var det vi var så heldige å få en spillefilm på TV? 1904 start meldingen med frokost. 1904 start meldingen med frokost. Og denne posen kan bli din.
17: Vi altså direkte fra 70-tallshuset på Maihaugen på Lillehammer, hvor Bjørn akkurat nå Hvordan føles det, Bjørn?
19: Endelig er jeg Daddy Cool igjen, siden vi tilbake på 70-tallet, da jeg var 5-15 år. Man jo aldri kulere enn det. Nei. Og her altså en pose med fantastisk... Kjenner du dette godteriet?
18: Det er veldig... Det er grått og hvitt, og ja, hvem de beste? De grå eller de hvite?
19: Ja, jeg likte de hvite best da, men knått. Og denne eksklusive pose med knått, det kan man jo fortsatt kjøpe da, den får Marianne Meier på Oppegård, for hun visste at det var mandager vi fikk lov til å se på film.
18: Var det mandager? Ikke lørdagsfilm, liksom?
19: Nei, nei, nei. Det var fordi man skulle beskytte kinoene, og derfor på 70-tallet viste NRK bare film på mandager.
18: Ja, men det var kult. Det henger jeg med på.
19: Ja, det kult.
18: Daddy cool.
19: Her skal du få bli med til en annen kul 70-tals ting. Kjenner du denne telefonen? Hæ? Denne grå, fine telefonen man kunne...
18: Lyden av telefonen til bestemor.
19: Ikke sant?
18: Sånn hadde mor.
19: Men vi hadde ikke sånn telefon hjemme. Vi hadde jo manuell telefonsentral fortsatt i Hemsedal da jeg vokste opp. Og nå skal dere få gjette.
18: Ja.
19: Det Hege som leder akkurat i øyeblikket.
18: Ja, det meg.
19: Og så Rin som vi kjenner det sånn.
18: Ja.
19: Og Geir som bare har ett poeng, så her bare ta seg sammen, Geir.
17: Det greit.
19: Ja, og vi lurer på nå i første omgang. Hvor mange siffer var det på telefonnummeret til familien Forlund på 70-tallet?
17: Geir.
19: Geir.
17: Ja, vi hadde 6. Det var 4 da, kanskje bare.
19: Nei.
18: Hege.
19: Hege.
18: 2.
19: Nei, feil på begge. Vi hadde 1.
18: Nei.
19: Vi var Hemsedal nummer 6.
17: Nei.
18: Trykket man bare, man gjorde bare sånn.
19: Men du kunne ikke trykke, det var manuell sentral. Du måtte si, jeg skal til nummer 6.
18: Ja.
19: Og så kom det til nummer 6.
18: Tror du de damene satt og hørte på samtalen da?
19: Ja, det tror jeg. Hvor lang ventetid, sånn cirka, var det på å få telefon i Norge i 1975?
18: Hege.
19: Hege.
18: Ventetid. 2 år.
19: Ja, det kunne være opp til 5 år faktisk, men du skal få for 2 år. Men det var altså helt utrolig i dag å tenke på, at det tok mange år å få telefonen. Og da er jeg redd at Geir, du går i skammekroken.
18: Du er ute av dansen. Med,
19: og altså, du må gi fra deg den blokkfløyta igjen, men Hege, du har vunnet! Gratulerer!
18: Groovy!
1: Det gjør nok ikke Øystein og Erin. Men Bjørn, han husker det som om det var i går.
18: Ja, men vi har besøk av en som også gjør det. En programleder med over 30 års fartstid i TV2. Vi så det sist i The Voice, men vi er kanskje aller mest kjent for denne serien hvor du møtte gamle helter i gyllene tider. God morgen, Øyvind Munn.
2: Tusen hjertelig takk. God morgen til dere også.
18: Og velkommen til det som vi kaller 70-tallshuset på Maihaugen, som er fullt av gamle hus.
2: Ja, det er jo helt fantastisk. Altså, jeg sa det når jeg kom her. Altså, det er nesten som å være... hjemme igjen, for her har jeg vært mye, altså.
19: Ja, for du har faktisk fysisk vært mye i dette huset.
2: Ja, jeg har det.
18: Ja, fordi, fortell oss nå, du har sluttet i TV2.
2: Ja.
18: Du jobber fortsatt med TV-produksjon, men gyllene tider da, fra 2002 til 2016. Forklar konseptet og hvorfor du er så kjent i dette huset.
2: Du, konseptet er veldig enkelt. Det er 3 herrer som da gikk tilbake igjen til barndommen for å besøke sine barndomshelter. Og ideen kom egentlig i en tid hvor ironien hadde sin høytid, da den er sagt. Ja. Så dette skulle være en liten sånn motsvar på det, da. Det skulle være veldig varmt, kjærlig, Ekte. Vi skulle ikke gjøre narr av våre helter, vi skulle heller ordentlig hylle dem. Og så ble det godt mottatt, og så fortsatte vi da til 2016.
3: Ja, for da var det bare gyllene tider. Jeg husker jeg gikk I helgene på TV2, og da var det altså at dere både møtte disse heltene, men så var det litt sånn, hva skal jeg si, fiksjon, at det var deg og kameramann Steinar og lydmann Ingar som unge. Så var det derfor dere var I dette 70-tallshuset og 80-talls?
2: Ja, vi måtte liksom sette seerne litt tilbake I tid da.
3: Ja.
2: Og det jo veldig mye humor I gamle ting.
3: Ja.
2: Og du kom jo litt I stemning. Vi kom jo I stemning her nå, Bjørn.
19: Definitivt. Ja. Altså, dette som å komme til, ja, vi, det var veldig sært imot oss, men dette var som å komme til naboene.
2: Ja.
19: Hvor jeg pleide å komme for å få lov til å se på TV, for det hadde ikke vi nemlig.
3: For det brunt og mønstret og småduker og eik og gullerammede bilder over hele dette huset her.
2: Ja, og så det ikke sånn at selv om mye av ungdomstiden som jeg kan huske kanskje primært forhold til Dale, men det var jævlig mange 70-tallshus også på til Dale.
3: Ja, det sant. Så,
2: ja. Det jo mange glidende overganger.
19: Dette jo altså et hus som laget, dette Moelvenhus,
2: ja.
19: Som satt sammen, du kan se på veggene hvordan det satt sammen, de sånne brikker av plast som satt sammen.
2: Jeg ser tak her også.
3: Ja, og det er ganske tett og klamt inni her også. Men vi har det utrolig koselig, og jeg gleder meg nå, Øyvind, vi skal få høre mer om hvilke helter dere møtte fra 70-tallet, hvordan det gikk.
19: Vi sender altså direkte fra 70-tallshuset. Det et ekte hus fra 70-tallet som flyttet hit til Maihaugen på Lillehammer. Og vi har besøk av mannen som spilte inn blant annet gyllene tider her, nemlig Øyvind Munn. Og hva husker du spesielt fra innspillingen fra denne serien som kanskje har med 70-tallet å gjøre?
2: Inntrykket når jeg åpnet døra til dette huset første gangen, fordi det var på en måte virkelig kommet tilbake til en annen tid og nye minner strømmet på, men jeg husker vi hadde jo disse unge gutta som skulle spille oss da.
3: Ja, I serien, litt sånn fiksjon.
2: Ja, ikke sant? Og da var det blant annet en scene hvor de skulle bare, vi skulle filme at de ringte med telefon, eller litt,
3: ja,
2: og da det jo sånn god gammeldags telefon med sånn
19: Ja,
2: der har du den, ikke sant?
19: Ja. Den kan du da ta, og så kan du slå.
2: Og så, ja, så skal vi instruere dem da. Nei, men skal du bare, ja, ta fingeren inn, og så skal du bare slå 13-22-87.
3: Ja.
2: De hadde ikke en nubbsjans. Så det satt liksom ikke I fingrene deres. Så det var på en måte,
19: de skjønte ikke hva du skulle gjøre? Du trykket på 6-tallet og bare skjønte ikke hva du skulle gjøre?
2: Nei, de prøvde liksom, men fingeren satt seg fast, og det ble bare fullstendig kaos. Så vi som litt eldre, vi kan jo fort drite oss ut på teknologien I dag, men altså...
3: De kunne ikke den eldre teknologien, det kunne de ikke.
2: Der gikk de. Ja, nei, det fiksa de ikke.
3: Men I serien din Gyllene Tider, hvilke 70-tallshelter møtte du, eller hvem husker du spesielt?
2: Nei, det jo litt sånn glidende overgang mellom 70- og 80-tallet. Jeg husker Dallas, altså, vi var jo så heldige, vi hadde svenske antenne, da. Det hadde ikke... Nei, du hadde jo ikke TV, du Bjørn.
19: Nei, men ikke engang naboene hadde det.
2: Men den første såpeserien som jeg fikk oppleve var jo da Dallas med JR. Og han var en av de vi møtte på serien, og han hadde jo en ganske sånn ufyselig rolle, for å si det forsiktig, i Dallas. Han
3: skurken.
2: Var den store skurken. Så han var vi jo litt sånn redd for å møte også. Og jeg husker når vi ringte han, det jo lange prosesser for å få disse seerne, så var han veldig opptatt av honorar.
3: Oh, ja,
2: men han var ikke så veldig opptatt av beløpet. Han var bare opptatt av at han fikk mest av alle I serien.
19: Åja, oh, ja. Veldig bra. Larry Hagman var det
2: han gjorde. Ja. Ja. Så han fikk mest. Han fikk ikke mye, men han fikk mest.
19: Men for de som husker serien, han ble skutt.
2: Ja. Og det kanskje omtrent fortsatt tidens mest sette TV-program I USA, faktisk.
3: Wow.
2: Episoden av han ble skutt.
3: Ja.
2: Ja.
3: Mer mimring med Øyvind Munn fra 70-tallshuset.
5: Oh.
3: Åh, vi koser oss. Vi har reist tilbake i tid i P4s radiofrokost i dag. Jeg sitter her i lilla velur og har besøk av to gutter som var unge på 70-tallet. Nå har jeg sendt gutta på rommet, Bjørn og Øyvind Munn, programleder fra TV2 Gyllene Tider.
19: Ja, og dette lyden av 70-tallet.
4: Dette veldig lyden. Nå kan folk, altså, hadde ikke det sånn lyden av Norge, eller har du det fortsatt?
19: Ja.
4: Ja, hva dette?
19: Ja, hadde du sånn, dette altså et ishockeyspill.
4: Ja.
19: Hadde du sånn, Øyvind?
4: Du, jeg hadde det, og så hadde jeg også fotballutgaven også. Det var jo, ja.
19: Så, det som du bøyer som bakhånd, boing.
4: Ja, nei, det var egentlig samme prinsippet, men med ball og grønt dekke.
19: Skyver disse spillerne frem og tilbake. Vi er altså på 70-talshuset på Maihaugen i Lillehammer, og her har man altså rekonstruert et gutterom på 70-tallet.
4: Mm.
19: Kjenner du det mye her?
4: Ja, jeg gjør jo egentlig det, og det er mye brunt.
19: Ja.
4: Og det er litt sånn strie-ish. Og det er ikke så mye av dette. Jeg kanskje hadde valgt å ha hjemme i dag.
19: Nei, kanskje ikke. Men den gang tipper jeg at du for eksempel hadde valgt å ha, her ligger den her med Donald-brader.
4: Ja, og så har du stereoanlegger da. Det er jo, ikke sant, kassettspiller. Og dette her var jo veldig avansert, veldig mye mer avansert enn det jeg hadde. Her har du jo alltid ett.
19: Ja, ikke sant? Ja. Det var jo det som er det perfekte. Ja. Du kunne ha både kassettspiller og radio, og du kunne ta opp fra plattspilleren og gi til kompisen dine.
4: Ja, og så, altså, jeg vet det høres fryktelig gammelt ut, men jeg kan savne hjelpen, altså.
19: Du gjør det,
4: ja? Ja, det der å kunne, ikke sant, særlig sånne dobbeltalbumer hvor du kunne brette opp, og du kunne lese litt inn i, og...
19: Hadde du det dobbeltalbumet til ABBA, for eksempel?
4: Nei, altså, ABBA veldig gøy, fordi vi, det var veldig, altså, vi gutta kunne egentlig ikke like ABBA.
3: Nei,
4: så jeg hadde ABBA-plater inne i andre coveret.
19: Det er veldig bra.
3: Det er kul.
4: Ja, ja. Men, så det var, jeg var sånn skap-ABBA.
3: Men hvis dere to gutta skulle imponere meg på 70-tallet, nå er dere på gutterommet, dere er sånn cirka 14-15 år, hva var den største statussymbolet da, blant dere?
4: Ja, jeg drømte alltid om å få en Apache-sykkel, da.
19: Ja, det hadde ikke jeg heller.
4: Nei.
19: Det var den flotte røde sykkel med det lange setet på.
4: Ja, og sånn gir på stanga.
19: Ja, tre gir.
4: Åh,
19: det fikk vi aldri.
4: Nei. Og så hadde du Tomahawk-sykkelen, den hadde stort bakhjul og lite forhjul, den også. Det var liksom de to syklerne, da var du sjef i gata.
19: Ja, det er helt riktig.
4: Men vi mekka jo mye sykler, og altså, det var litt sånn, vi kunne skru. Jeg kan ikke skru i dag, men jeg kunne skru da.
19: Jeg mekket mye sykkel.
17: P4s radiofrokost, som i dag har blitt til P4s 70-tallsfrokost, Eirin.
3: Ja da, vi er tilbake med flagrende gevanter på 70-tallet. Og kvinnekamp, det var jo veldig, altså det preget jo hele dette tiåret. Så vi har hørt med en smart og morsom kvinne som var ung på den tiden, Elin Ørjasæter, aktuell i sin egen podcast, Ørjasæter. Hva husker du best med 70-tallet?
5: Nei, det skjedde jo så mye på 70-tallet. Altså, jeg gikk inn i 70-tallet som en slags sånn barnesosialist som var veldig opptatt av altså protestbevegelser, Vietnam, feminisme. Og så gikk jeg inn i 80-tallet som en ganske, hva skal jeg si, reaksjonær person. Så min liksom politiske reise skjedde jo også i tenårene.
19: For 70-tallet var ganske radikalt, var mye kvinnekamp og så videre.
5: Ja, og den kvinnekampen, den levde jeg jo veldig tett med som barn, fordi moren min var ansatt i Dagbladet, og der var det en sånn aktivistisk gjeng med kvinnelige journalister som hadde sånne røvenskvelder, hvor de aksjonerte for å få vekk sexannonsene i Dagbladet. Og de sexannonsene var veldig uskyldige i forhold til hva vi kanskje er vant til å se i dag. Men de venninnene til mamma og mamma syntes at dette var forferdelig. Så dette satt barnet Elin og hørte på, og var så enig. Og så husker jeg også mødre til venninner som begynte å jobbe eller tok utdanning i godt voksen alder, og som måtte krangle med sine menn om det var greit. Så det begynner å føles veldig lenge siden, må jeg si da.
19: Men ellers, Elin, hvordan var Elin 15-16 år? Var hun opptatt av mot, gutter, klær?
3: Lot håret gro under armene?
5: Ja, er du gæren? Det gjorde jo alle.

0: i 1975 at jeg spiste min første softis, det var i Bergen, og senere på dagen gjorde jeg noe annet for første gang jeg gikk på kino. Fordi den gang så var jo det, for meg i hvert fall, fra Hemsedal, en stor greie å gå på kino, og det var jo tilfeldigvis den filmen som aller flest nordmenn har sett, nemlig Flåklypa.
1: Tenk på det, aller flest nordmenn har sett den filmen.
0: Ikke sant? Og da, det jeg husker aller best var at vi satt, liksom satt inne i bilen til Reodor, og så fremover mens vi kjørte svinger og dumper, så ble nesten litt sånn sjøsyk på turen. Mm. Det var min første kinoopplevelse.
1: Ja, fantastisk. Jeg levde jo ikke på 70-tallet, men hvis jeg skal velge meg min favorittfilm da, fra 70-tallet, så var det denne. Satt 20 år tilbake i tid, fra 70-tallet, til Rydale High School i 1958. Faktisk så var det en musikal først i Chicago, så var den på scenen på 70-tallet, så ble det en film. Og som vi vet, de skulle spille 17 år, men John Travolta i Grease var jo 23, Olivia Newton-John var 28, og hun Rizzo, hun kulestingen, var 33 år. Og da de spilte inn Grease, så var Travolta en TV-stjerne. Han var på vei til å bli enorm, fordi han hadde nemlig spilt inn Saturday Night Fever. Den var ikke kommet ut enda. Olivia Newton-John var etablert som artist, men ikke skuespiller. Og hun mente at hun var for gammel, men det var da altså John Travolta som overtalte Olivia.
2: Det var min jobb, personlig jobb, fordi jeg ville så badlig å gjøre det. Og Olivia sa, well, I'll do it, but I have to see myself in a screen test first.
3: That's right. And
2: right. Really?
3: Yeah, so yeah. I said, I'll do a screen test, and if I don't like myself, then...
1: Ja, hun satte krav, men jeg tror hun glad for at hun var med i Grease. Men Øystein, ja. Hva husker du best av din favorittfilm fra 70-tallet? Du husker vel ikke, men du har vel sett noen?
4: Ja, og det var vel noen dokumentariske greier, tror jeg. Altså, fordi jeg vet ikke om dere husker at Oslo-politiet fikk ganske mye å streve med utover på 70-tallet. Det var altså en gjeng som stakk noe voldsomt med kjepper i hjula gang på gang på gang, og det ga seg aldri. Og det har satt spor. Du skal høre mer om dem snart.
1: Grease, så mye fine låter, og fortsatt så settes jo dette her opp på scener verden over, og barn i dag spiller jo disse damene på Rydale High.
0: Så mange dager siden, at jeg har vært på en sånn skoleforestilling og sett Grease.
4: Jeg skjønner, Bjørn. Ok, du er daddy, du. I hvert fall i denne sendingen. Men nå skal vi til 70-tallets filmer, og flere 70-tallsfilmer, og jeg vil til trioen som jevnlig skapte trøbbel for Oslo-politiet gjennomgående på hele 70-tallet, og det var disse her.
5: Stans! Stans! I kongens navn!
6: Hvor er de?
7: Vær så god.
6: Ja, Olsenbanden!
4: Olsenbanden. Opprinnelig var de danske, men minst like populære i norsk drakt med Egon, Benny og Kjell. Det ble laget hele 9 norske Olsenbanden-filmer bare i løpet av 70-tallet. Med Egon Olsen i front, som alltid ramlet ut av botsfengselet i starten av hver film. Og alltid med en Eirin og Bjørn.
1: Genial plan?
0: Ja, i hvert fall, ifølge kompisen hans.
8: Hei gutter, har dere lyst til å bli millionær?
9: Nei.
8: Jeg har alle tiders opplegg.
9: Max Egon.
4: Stemningen var god, planen var utspekulert, men det tok gjennomgående ikke lang tid før det ble trøbbel.
10: Jeg greier fanker ikke å få presset denne elende møkkakjæra opp inni mer.
11: Nå kan det være nok. Jeg finner meg ikke i mer.
10: Hver gang kjeften bare du har fått pakker. Jeg kan jo ikke noe for av denne... Kassa, ikke går noe fortere.
11: Nei, nå må det bli slutt på dette pissepleiket.
12: Egon, altså ærlig talt.
11: Til stille ditt sinnssyke kvinnemenneske. Jeg orker dere ikke lenger.
4: Ja, minner litt om deg, Erin, en video der nylig så.
1: Ja.
4: Men klarte Olsenmannen noen gang å gjennomføre et vellykka oppdrag, tror dere?
1: Veldig oppdrag.
0: Det var vel ikke en del av konseptet, var det det?
4: Ja, de klarte det faktisk i Olsenbandens siste bedrifter fra 1975, så endte de som millionærer på sydentur for en kort periode, og så ble de fucka da også da. Og så var det en rollefigur som i den norske Olsenbanden ble mye mer sentral enn i den danske.
13: Hvordan skal det gå med bransjen vår nå da? Amatører og dilettanter og sivilister. Må jeg få lov til å be om en mer profesjonell, eksplosiv holdning til tingene, takk?
4: Det var Dynamitt-Harry, spilt av Harald Heidesteen junior, og Norge hadde på 70-tallet 4 millioner mennesker. Olsenbanden solgte mer enn 4 millioner kinobilletter i løpet av 10-året, så selvsagt noen flere filmer også, men hver gang hadde disse gutta en like blåøyd optimisme i starten av filmen.
14: Det var Max Egon! Ta den ro, gutter! Denne gangen så skal de ikke få tak i oss.
15: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.

0: Vi skal til Ida Thomassen, som bor i Skjold. Hun er på vei til Vindafjord på jobb. God morgen, Ida.
1: God morgen.
0: God morgen, god morgen. Du, vi har en sånn 70-talsmorgen i dag. Kjenner fra 70-talshuset på Lillehammer. Har du noen forhold til 70-tallet?
1: Ikke så mye utenom masse farger og mye sprell.
0: Ja, farger og mye stell, ja. Hvor gammel er du selv?
1: Nei, jeg er 28, så jeg var der ikke på den tiden, dessverre. Nei.
2: Dette er høngammelt for deg.
1: Ja.
0: Høngammelt. Kanskje også et uttrykk fra 70-tallet, ja. For øvrig. Ida, du er på vei til jobb. Vi plager deg litt på veien med noen spørsmål. Og tidligere i dag så har vi jo lurt på da, siden Neptun ble oppdaget på denne dagen for 180 år siden, er det i romersk eller gresk mytologi at havguden heter Neptun?
1: Det var i romersk.
2: Det var i romersk, det er helt riktig svar på engangsoppgaven, og dermed så er du kvalifisert for 10 nye spørsmål med en premiestige på 1000, 10.000 og 100.000 kroner. Er du klar for å klatre, Ida?
1: Yes.
2: Bra, vi begynner med musikk. Nevn en av de to som synger på den.
1: Astrid S.
2: Astrid S er riktig. Hvem var først av Norge og Sverige til å gi kvinner stemmerett?
1: Norge.
2: Norge er riktig. Hvem var norsk konge fra 1957 til 91?
1: Kong Olav.
2: Olav den femte er riktig. Hvem skrev historiene om flåklypa?
1: Kjell Aukrust.
2: Kjell Aukrust er riktig. Hvordan forkortes National Aeronautics and Space Administration?
1: NASA
2: er riktig. Hva heter Romanias hovedstad?
1: Pass.
2: Bukaresti. Hva kalles krigen som raste i Midtøsten fra 5. til 10. juni 1967?
1: Pass.
2: Seksdagerskrigen. Hvem er hovedtrener for det danske herrelandslaget i fotball?
1: Pass.
2: Brian Riemer. Hvilken artist heter egentlig Elizabeth Woodbridge Grant?
1: Ja.
2: Lana Del Rey. Hvem overtok, siste spørsmål, hvem overtok som italiensk statssjef etter at Mussolini ble avsatt? Det er vanskelig. Det var Pietro Badoglio. Da ble det 1, 2, 3, 4, 5. Det er 1000 kroner.
1: Halvveis, det.
2: Ja, halvveis. Det var 5 på rad der, og da tenkte vi at dette går virkelig til himmelen, men da stoppet det der, og så blir det 1000 kroner i gavekortet.
1: Det stemmer så bra.
2: Bra, Ida. Ha en fin dag på jobb.
1: Jo, takk for det, like så.
2: Takk.
3: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
0: Vi er tilbake i 70-tallet, og det er vi bokstavlig talt. Og nå er Øyvind Munn tilbake igjen her også.
4: Yes.
0: Velkommen til kjøkkenet på 70-tallshuset på Maihaugen.
4: Du, takk for det. Her er det mye godt.
0: Ja, her er det mye godt. Ja. Her er en god gammel brun komfyr. Jeg vet ikke om dere hadde det.
4: Jo da, den veldig, veldig... Altså, egentlig hele kjøkkenet kan minne meg om barndommen.
5: Det er mye plastikk. Det er plastikk på gulvet, det er plastikk i ryet, det er liksom plastikkduk.
4: Ja, det er sånn linoleumgulv.
5: Ja, det er det kanskje, ja. Linoleum.
0: Ja. Men det viktigste på kjøkkenet selvfølgelig er jo maten.
4: Ja,
0: og jeg
4: absolutt.
0: Vet ikke om du noen gang fikk lov til å spise dette.
4: Altså, det er så gøy at du har... Altså, honeycorn?
0: Dette er altså honeycorn, eller det heter en gang honeycorn.
4: Ja. Men,
0: nå heter det smacks. Jeg tror det er fordi de har fjernet honningen oppi. Fikk du spise honningkorn?
4: Ja, en sjelden gang. Altså, ja. Det var jo ikke noe dagligdags. Det var dagen moderen fikk lønning.
0: Ja, såpass, ja.
4: Nei, men altså, det var det. Det var kanskje noe av det beste.
5: Ja. Så fantastisk. Jeg kjenner ikke noe av dette her, men dere to...
4: Har du ikke smakt det?
5: Jo da, men dere to levde jo på 70-tallet.
4: Jo, det
5: gjorde
4: vi jo.
5: Jeg trodde det var sånn 80-talls, 90-talls, ja.
0: Nei,
5: det kom så tidlig.
0: Ja, det gjorde det, ja. Men jeg fikk dessverre nesten aldri spise det.
5: Nei,
4: altså, det var jo ikke lov.
0: Men nå kan vi spise. Nå kan jeg spise så mye honningkorn jeg vil, og nå gjør jeg det ikke lenger, det er litt kjipt.
4: Ja, det er akkurat det. Og så ser du å ha på her da.
0: Ja.
4: Det fikk jeg aldri lov til. Men jeg hadde en dagmamma som serverte det.
0: Ja. Så når mamma var borte, så...
4: Ja. Ja, etter skolen så var det en periode jeg gikk til dagmamma, for det var jo ikke barnehageplass i alle den gangen. Dagmamma, nå hører ikke noe om dagmamma i dag.
5: Nei, dagmamma er lite av.
4: Nei, men jeg nå det da.
0: Og da fikk du ha på, som
4: da fikk jeg ha på.
0: Typisk norsk pålegg. Vet du hvorfor det heter ha på?
4: Det er for at man skal ha det på.
0: Nei.
5: Hamar, som jeg elsker, Hamar-pålegg.
0: Akkurat. Pålegg. Og dette pålegget var så elsket, så da Nestlé la ned produksjonen på Hamar,
4: ja.
0: Så tok Kavli og kjøpte utstyret, tok med til Bergen og fortsatte å lage det.
4: Men fortsatt heter det ha på.
0: Ja,
4: det er bra for Hamar. Men
0: det er bra for Hamar. Vi koser oss videre med honeycorn sammen med Øyvind Lund.
3: God morgen. Dette P4s radiofrokost. I dag nyter vi 70-tallet med Bjørn, Øystein og Eirin.
5: Ja, vi sitter i 70-tallshuset på Majaven med brun interiør fra topp til tå. Jeg sitter her med mine to daddies. Daddy.
0: Cool, 1 og 2.
5: Cool, 1 og 2. Øyvind Munn, veldig hyggelig å ha deg på besøk. Jeg er lenge siden jeg har sett deg. Vært på TV 2 en årrekke. Ja. Og i forbindelse med denne gyllene tider hvor du møtte så mange helter, og så er du jo også oppvokst på 70-tallet.
0: Men apropos helter, Arne Hjeltnes har skrevet en bok som heter 549 TV-helter. Jeg vet ikke om du har sett den det.
4: Absolutt, ja. En god bok.
0: Fantastisk bok.
5: Ja. 549, men ikke én dame. Nesten.
0: Nei, ja, jo, da det fått du flere nei, damer. Som hallo-damer. Ja.
4: Det er ikke tema nå.
0: vi snakket med Arne Hjeltnes for litt siden om en typisk TV-kveld på 70-tallet.
6: Jeg har et eksempel på en fredag. Fredag 1. desember 1972. Det begynner med programmet, altså kvelden begynner 1925 med koreanske danser for den koreanske nasjonalballetten. Så er det et kvarter trim, desember trim. Og så er det dagsrevy og værmelding. Da begynner jo gullrekka til NRK, ikke sant, etter dagsrevyen. Og 2030 er det en liten grenn den gang og nå, reportasje for Galterud i Sør-Odal. Da stiger jo stemningen i heimen, og så begynner Sam McCloud 21.05, og alle sitter jo og venter. Og så etter McCloud, da 21.55, er det rett og slett prisen for det japanske underet om kvikksølvforurensning i industribyen Minamata. Og så kommer kveldsnytt, og helt til slutt på fredagskvelden, alle har fått i seg litt mat og drikke, så kommer 22.35, moderne matematikk for lærere i ungdomsskolen. Og spesielt interessert.
4: For en kveld?
0: Øyvind Munn?
4: Ja.
0: Altså TV på 70-tallet?
4: Ja, altså det var ikke rart vi gledet oss til detektimen, for å si det sånn.
0: Ja, hvis du skulle valgt en ting fra TV-programmet fra du husker på 70-tallet?
4: Ja, nei, altså det må bli detektimen. Det var veldig sånn tydelig. Det var jo, altså, uka på 70-tallet var jo veldig grei. Altså mandag så var det mandagsfilmen, tirsdag var det fjernsynsteater, onsdag var det komikkveld, torsdag var det sportsjørene, fredag var det detektimen, og på lørdag så var det et eller annet drit av noe lørdagsunderholdning, og så på søndag var det sportsjørene igjen. Ja. Det var liksom... Der. Alt som var før og etter, det var ikke spesielt spennende.
0: Så når vi har en tendens å si alt var bedre før, så kan vi rette at nei, ikke alt.
4: Nei.
5: Jeg tror kanskje, ja, så dette har jeg jo bare hørt om da, for jeg levde jo ikke da, men Øyvind Munn, programleder i TV 2, vi kjenner deg jo fra Gyllene Tider og alt sånt. Du fikk ikke bare møte barnestjerner og helter, du fikk møte dama alle drømte om. I denne serien.
4: Ja, du tenker på Malin.
5: Jeg tenker på Malin i Saltkråkan.
4: Helt riktig.
5: Ja, hun var... Skal vi høre litt om vi har noe Malin her? Ja.
7: Malin, ska se vad sötare de är.
8: Vilka då?
7: Mina getingar förstår det väl. Pappa, vet du vad?
9: Nej.
7: Teddy och Fredrik har tagit med sig båtsman till skäret.
5: Ja, fortell, hvordan var det å møte henne noen år etterpå da?
4: Nei, altså, det var veldig hyggelig. Vi tok henne da ut i denne øya utenfor Stockholm, og der hadde hun faktisk ikke vært siden innspillingen. Den heter jo ikke Saltkråkan, jeg husker ikke helt hva den øya heter, men
5: hun
4: hadde faktisk, men hun hadde faktisk aldri vært der. Men jeg må også da si at det er jo mest nostalgi og minner knyttet til det, fordi det er jo en dritkjedelig serie. Det skjer jo ingen verdens ting. Altså det er jo altså,
5: og alle synes at hun var veldig vakker.
4: Ja, hun var veldig vakker og er fortsatt vakker. Men det, altså, vi skulle liksom prøve å klippe sammen noen morsomme klipp fra Saltkråkan. Altså, det er veldig charmerende å høre lyden som vi nettopp hørte nå. Og det er et eller annet med at det var sommer, det var skjærgård, det var sånn, dette så vi på vinteren og lengtet etter sommer, men ellers så var det fint lite som skjedde.
5: Men du møtte også denne damen her.
10: Her kommer Pippi Longstrump, kjola hopp, kjola ei, kjola hopp, da, da. Her kommer Pippi Longstrump.
5: Og du har møtt så mange av de, var det, har det vært, holdt på å si, fælt å si opptur eller nedtur? Altså, hvordan var det å møte Pippi da?
4: Du, det var stas.
5: Det var stas.
4: Ja. Og, men jeg veldig usikker på hvor stas hun... Jeg tror det to sider ved det. Altså, det var nok vanskelig for henne å få en karriere som skuespiller etter Pippi.
5: Ja.
4: Det tror jeg. Det er litt sånn gjengs for ganske mange barnestjerner som vi ser innmellom at... Ja. Det var stort, og så sliter de litt senere. Ja. Men hun har ikke slitt med sånne type ting som vi leser om, sånne amerikanske stjerner med sånn rus og alt mulig heavy ting.
5: Hun har klart seg.
4: Ja, hun har klart seg. Og ja. Nå har hun faktisk dukket opp på, det var en serie, jeg husker ikke i fart om hva den heter, så hvor hun spiller en eldre dame i en av
0: serien. Inger Nilsson.
4: Inger Nilsson, ja.
5: Vi kjente henne igjen med ansiktet.
4: Men hun var altså ikke så sterk som det...
5: Nei, hun var ikke den her på ekte.
4: Nei, hun var ikke
0: det. Øyvind Munn, veldig hyggelig at du kunne komme innom og dele
4: veldig stas å være her.
0: Gyllene tider med oss fra 70-tallshuset.
3: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
8: Det var dagens sending. Her feder vi oss tilbake. Og det var det altså for i dag her fra Lillehammer.
5: Ja,
0: det har vært veldig, veldig moro å ha sending herfra, og veldig gøy alle kjenninger som vår venn Bjørn Tore har laget til oss, som setter stemningen, og ikke minst at vi får lov til å bruke dette 70-tallshuset.
5: Ja, det veldig stas. Jeg elsker Maja, men jeg elsker Lillehammer. Men nå har vi liksom vært i 70-tallshuset, 80-tallshuset, 90-tallshuset.
8: Ja, men de har middelalder.
5: Skulle vi lage en middelalderfrokost?
8: Yes, for det har de der nede.
5: Ja, det er middelalderhuset her også.
8: Veldig lyst til det.
0: Ja. Er det 60-tallshus? Det må jo være det.
5: Det er 60-talls og 50-talls og 40.
0: Ikke sant?
5: Og 20 og 1890.
0: Ja, det blir klart at musikken da blir litt mer spesiell. Det kjenner jeg på.
5: Her er det bare muligheter, gutter.
8: Vi kommer til å komme tilbake, det er jeg sikker på.
0: Ja.
5: Jeg gleder meg til å sette Christer i grua for å lage pinnebrød.
8: Venta nu.
5: Venta inte nu, inte prata de med nu. Jeg måste få litt glur.
0: Ja, det er svenskeladden som vi kaller det.
8: Herlig.
5: Du blir trell, Øystein, det er ingen tvil om.
8: Det er det ingen tvil om, men den tar jeg. Men vi hørs i morgen av dere, det er en vanlig sending.
5: Vi gjør det.
8: Ha det.
5: Jeg
8: blir
5: glad,
9: så jeg har lyst til å danse. Musikk som gjør deg glad.
11: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
12: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett. Steinsprut.
13: Risbilglass. 0909.
14: Low battery. Find charging station.
15: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
17: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
18: Kun på Viaplay.
19: This is the path we choose.
18: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
19: You will come back to me.
18: Følg med i den nye sesongen.
20: Whatever comes, I'll find you.
18: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
21: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
22: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
21: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
22: Nei, ring Andreas.
21: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
22: Huff da, nå må du ringe Andreas.
23: Selvkjøp bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
24: Men når neste VM da?
25: Om 4 år.
24: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
26: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement.
1: få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
2: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
6: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
2: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digitalhjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
7: P4.
10: Sett på musikk for å skape en stemning, det synes jeg funker bra.
25: P4. Musikk som gjør deg glad.
26: P4.
27: Music allow me to connect with my soul. So when I'm connected with my soul, I feel happy.
28: P4 den eneste kanal jeg hører på når jeg kjører bil eller hjemme.
29: Musikk som gjør deg glad.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge, Portugal.
1: Og super. Ja, det er aldri kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
3: Rød.
4: Tenker at det går bra,
5: ja. Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Steinsprut. Prisbilglass.
7: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
8: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
7: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
9: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
10: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
11: Hotel El Amor Grande Premium.
12: Klart det, baby. Glenn er spennende.
10: Men da de ankommer resepsjonen...
13: You have no reservations here.
12: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
10: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
14: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
15: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Du, hør på de vindusviskerne.
17: Må vi ha nye, eller?
16: Ja. Du hører det på lyden.
17: Ja.
18: Biltema.
19: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
20: Kun på Viaplay.
21: I'm hurried as the rebellion is ended.
22: This is the path we choose.
20: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
21: You will come back to me.
20: Følg med i den nye sesongen.
23: Whatever comes, I'll find you.
20: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
24: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ byere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kylling vår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
25: Fortune presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.

0: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
1: Bank, bank.
2: Mange av lytterne våre forteller at de i forhold som koster dem dyrt.
3: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
2: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank.
3: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
2: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
3: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
2: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no. Penny.
4: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
7: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian
3: Tires. Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
2: Kun på Viaplay.
7: I'm married, the rebellion is ended.
8: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
7: You will come back to me.
2: Følg med i den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
10: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta Synnom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
12: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint! Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Det Tormod Nyborg som ringer fra Statens vegvesen.
2: Ja, god dag du.
1: Det du som ansvarlig for det bygget som dere har satt opp ved E6 ved Moss der.
2: Ja, samme.
1: Der har vi problemer nå med solavskjerming. Dere mangler jo det.
2: Ja.
1: For å si det rett ut, vi vurderer seriøst om vi må stenge for trafikk forbi der på grunn av at bilistene blir blendet av de vinduene på det bygget.
2: Er det tilfelle, eller?
1: Om det tilfelle, ja, det skal jeg love deg. Så særlig sånn rundt klokka 12, så er det jo helt umulig omtrent å se noe som helst, for du blir blendet av det.
2: Ja, det var ikke særlig høy.
1: Nei, og det er jo en stor utfordring for deg der, altså. Men dere må gjøre noe med det umiddelbart.
2: Ja, nå er jeg litt opptatt akkurat nå i dag. Har jeg kunnet fått ringt deg i morgen?
1: Ja, så jeg vil jo anbefale deg å legge alt annet til side, altså for prioritet dette her. For av sikkerhetshensyn så må vi kanskje stenge all trafikk på E6, og du forstår jo selv hvilke konsekvenser det får.
2: Ja, klart.
1: Og det kan jo ende med et gedigent søksmål mot dere.
2: Ja, jeg klarer jo faktisk ikke å trylle, for nå sitter jeg i Stavanger. Men er det på begge sider, eller?
1: Det er på begge sider, men det er jo selvfølgelig den siden hvor solen står, ikke sant? Hvor det står på.
2: Da får du blendinga ut på E6-en, altså.
1: Du får den rett ut, og du har ikke sjans til å se noe. Det blir jo et utall farlige situasjoner, dette her.
2: Det er jo stort av vinga, da, så ja. Liksom...
1: Ja, men det blender jo som bare det. Hvis ikke dere får opp noe avskjerming, så må vi sende opp noen folk som må male fasader, eller male glasser, rett og slett, altså.
2: Vi må jo se på de mulighetene, da. Har dere hatt vært borti noen sånne utfordringer før, eller?
1: Nei, ikke noe lignende dette her. Jeg har i hvert fall ikke det, altså. Dette er jo såpass graverende, altså, for det er jo så mye trafikk på den E6-en, og vi sitter nå og lurer på om vi bare må stenge rett og slett når det er solsynsdager.
2: Ja. Steng meg en mail.
1: Vi kan godt ta mail, altså, men her er det, vi må få gjort noe med en gang, ja, og med en gang så mener jeg i dag, altså.
2: Ja, hvis du stenger en mail,
1: ja.
2: Nå så skal jeg ta tak i det her. Og...
1: Det du kan gjøre er jo få alle som jobber der nå til å åpne alle de vinduene eventuelt, da, sånn at...
2: Det går ikke an å åpne de vinduene, nei.
1: Henger noe laken utenfor hvert vindu eller et eller annet sånt da?
2: Ja, men nå får jeg en telefon til deg.
1: Ja.
2: Kan du være så snill og sende meg en mail?
1: Du tar ikke dette på alvor i det hele tatt, eller hva?
2: Forstår du ikke det som at jeg tar det på alvor? Nå ser jeg at jeg sitter i Stavanger.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og vi tar det på alvor. Og så skal jeg ringe deg tilbake innen en time eller to.
1: Ja, da må dere male dem i dag, altså.
2: Vi kan jo ikke male i vindbanen. Det er kødd, eller?
1: Selvfølgelig er det bare kødd.
2: Og du faen, altså.
1: Det er alle dine kolleger i Trondheim som via P4s 5 på hilser så mye og gratulerer med det nye bygget.
2: Ja, det er så bra.

0: Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
1: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
2: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klass Olsson. Vi fikser
3: det! Low battery. Find charging station.
4: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
10: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
11: Det er mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
10: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
9: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
12: Steinsprut og ruteskift. Spilgass.
13: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
14: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
15: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Nå kan vi glemme det litt.
16: Alternative Norge på Viaplay og TV3.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost. P4s 70-dals frokost med flower power, slengbukser og diskokule. Her Bjørn, Øystein og Eirin.
1: Ja, får jeg også være daddy cool da, kanskje?
2: Ja, groovy! Ja.
1: Selv om Eirin den kuleste med solbrillene i dag fra 70-talshuset på Lillehammer.
3: Ja.
2: Runde solbriller.
1: Yes, vi skal ha en liten quiz, en liten 70-talskviz.
3: Okay.
1: Dere skal få lov til å velge å være hver deres 70-talsperson. Eirin,
2: ja,
1: du vil være...
2: Ja, da kaller jeg meg selv Hege, for det var veldig populært på 70-tallet.
1: Ok,
3: ja.
1: Og du har en liten tromme også?
2: Ja, rytmikken, Hege her.
1: Ja, visst. Hva med deg, Øystein?
3: Det sto mellom Lasse og Geir. Jeg går for Geir. Og har fått
1: Geir?
3: Ut, ja, Geir og fått utdelt en fløyte av deg, Bjørn.
1: Åh, blokkfløyte. Geir. Perfekt 70-talslyd. Ok, da er det bare å lage lyd. Når vi drar lett i gang, hva var det unger hadde som ble kalt Apache?
2: Hege.
1: Hege.
3: Geir.
1: Hege.
2: Sykkel.
1: Helt riktig. 1-0 til deg. Fullfør setningen. Ta det rolig. Tygg.
3: Geir.
1: Ja, Geir.
3: Bugg.
1: Nei.
2: Tygg. Hege.
1: Ja.
2: Kvae, for det var så gamle dager.
1: Nei, men vær så snill da. Tygg tøy, selvfølgelig.
2: Tøy.
1: Den legendariske tyggegummin. Og i Finnmark så sier man fortsatt tøy om tyggegummi.
2: Ja, de, har du tøy?
1: Ikke sant? Hvilken brus hadde Olos bak på etiketten?
3: Geir.
1: Ja, Geir.
3: Solo?
1: Ja, men det var solo, det helt riktig. Ja. Og fleip eller fakta, familien vår hadde ikke TV hjemme.
2: Hege. Nei, dere var så sære, så det hadde dere ikke.
1: Det er helt riktig. For jeg kjøpte en liten svart-hvit TV da jeg var 14.
2: Ja.
1: Ja, jeg har nok sagt det før.
3: Ja.
1: Kan det stemme at Stortinget stemte over om vi skulle innføre farge-TV i Norge?
2: Hege. Ja, helt sikkert.
1: Ja, vet du hva? Det gjør vi. Det var mange som var mot.
2: Nei.
1: Veldig mange var mot farge-TV.
2: Yes.
1: Og så, dette har vi snakket om før i dag så vidt, for det er jo en farge-TV som står borti her, en nydelig farge-TV. Hvor mange tommer var det på de vanlige farge-TV-ene på 70-tallet som kostet skjorta?
3: Geir.
1: Ja, Geir.
3: De var ikke store sikkert, jeg heter 21.
1: Litt større var de.
2: Hege, sa du 26 i sted?
1: Jeg sa 26 i sted, det er helt riktig. Poeng til deg. Bra. Nå skal du som hører på også få sjansen til å vinne, hør på dette, en pose. En pose med 70-tallet, komprimert i en pose. Skal jeg røpe etterpå hva det er for noe? Hvis du kan fortelle at vi kunne se film på TV en kveld i uka, hvilken kveld var det? Hvilken kveld var det vi var så heldige å få en spillefilm på TV? 1904, start meldingen med frokost. 1904, start meldingen med frokost. Og denne posen kan bli din.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi altså direkte fra 70-tallshuset på Maihaugen på Lillehammer, hvor Bjørn akkurat nå Hvordan føles det, Bjørn?
2: Endelig jeg Daddy Cool igjen, siden vi tilbake på 70-tallet. Ja. Da jeg var 5-15 år, og meg jo aldri kulere enn det. Nei. Og her altså en pose med fantastisk... Kjenner du dette godteriet?
3: Det er veldig... Det er grått og hvitt, og... Ja, hvem de beste? De grå eller de hvite?
2: Ja, jeg likte de hvite best da, men Knott. Og denne eksklusive pose med Knott, det kan man jo fortsatt kjøpe da. Den får Marianne Meier på Oppegård, for hun visste at det var mandager vi fikk lov til å se på film.
3: Var det mandager? Ikke lørdagsfilm, liksom?
2: Nei, nei, nei. Det var fordi man skulle beskytte kinoene, og derfor på 70-tallet viste NRK bare film på mandager.
3: Ja, men det var kult. Det er jeg med på.
2: Ja, det er kult.
3: Daddy cool.
2: Her skal du få bli med til en annen kul 70-tallsting. Kjenner du denne telefonen? Hæ? Denne grå, fine telefonen man kunne...
3: Lyden av telefonen til bestemor.
2: Ikke sant?
3: Sånn hadde mor.
2: Men vi hadde ikke sånn telefon hjemme. Vi hadde jo manuell telefonsentral fortsatt i Hemsedal da jeg vokste opp. Og nå skal dere få gjette.
3: Ja.
2: Det Hege som leder akkurat i øyeblikket.
3: Ja, det er meg.
2: Eller Erin som vi kjenner det som.
3: Ja.
2: Og Geir som bare har ett poeng, så her bare ta seg sammen, Geir.
4: Det greit.
2: Ja, og vi lurer på nå i første omgang. Hvor mange siffer var det på telefonnummeret til familien Forlund på 70-tallet?
4: Geir. Ja, vi hadde 6. Det var 4 da, kanskje bare.
2: Nei.
3: Hege. 2.
2: Nei, feil på begge. Vi hadde 1.
3: Nei.
2: Vi var Hemsedal nummer 6.
4: Nei.
3: Trykket man bare, man gjorde bare sånn.
2: Men du kunne ikke trykke, det var manuell sentral. Du måtte si jeg skal til nummer 6.
3: Ja.
2: Og så kom det til nummer 6.
3: Tror du de damene satt og hørte på samtalen da?
2: Ja, det tror jeg. Hvor lang ventetid, sånn cirka, var det på å få telefon i Norge i 1975?
3: Hege. Ventetid. 2 år.
2: Ja, det kunne være opp til 5 år faktisk, men du skal få for 2 år. Men det var altså helt utrolig dag å tenke på, at det tok mange år å få telefonen. Da er jeg redd at Geir, du går i skammekroken.
3: Du er ute av dansen.
2: Og altså, du må gi fra deg den blokkfløyta igjen, men Hege, du har vunnet! Gratulerer!
3: Groovy!

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Kun på Viaplay.
2: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
1: Følg med i den nye sesongen.
3: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
0: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer?

0: Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
4: Hva skal vi ha til middag?
5: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
5: Nuggets.
4: Litt annet høyre.
5: Nuggets.
4: Nuggets.
5: Nuggets.
4: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
5: Hå, ja.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Direkte fra 70-tallet kjenner vi altså fra Maihaugen akkurat nå, og man husker jo ofte første gang man gjorde et eller annet, og jeg husker i 1975 at jeg spiste min første softis, det var i Bergen, og senere på dagen gjorde jeg noe annet for første gang jeg gikk på kino. Fordi den gang så var jo det, for meg i hvert fall, fra Hemsedal, en stor greie å gå på kino, og det var jo tilfeldigvis den filmen som aller flest nordmenn har sett, nemlig Flåklypa.
2: Tenk på det, aller flest nordmenn har sett den filmen.
1: Ikke sant? Og da, det jeg husker aller best var at vi satt, liksom satt inne i bilen til Reodor, og så fremover mens vi kjørte svinger og dumper, så ble nesten litt sånn sjøsyk på turen. Mm. Det var min første kinoopplevelse.
2: Ja, fantastisk. Jeg levde jo ikke på 70-tallet, men hvis jeg skal velge meg min favorittfilm da, fra 70-tallet, så var det denne. Satt 20 år tilbake i tid, fra 70-tallet, til Rydale High School i 1958. Faktisk så var det en musikal først i Chicago, så var den på scenen på 70-tallet, så ble det en film. Og som vi vet, de skulle spille 17 år, men John Travolta i Grease var jo 23. Olivia Newton-John var 28, og hun Rizzo, hun kulestingen, var 33 år. Og da de spilte inn Grease, så var Travolta en TV-stjerne. Han var på vei til å bli enorm, fordi han hadde nemlig spilt inn Saturday Night Fever. Den var ikke kommet ut enda. Olivia Newton-John var etablert som artist, men ikke skuespiller. Og hun mente at hun var for gammel, men det var da altså John Travolta som overtalte Olivia.
3: Det var min jobb, personlig jobb, fordi jeg ville så badlig å gjøre det. Og Olivia sa, well, I'll do it, but I have to see myself in a screen test first.
4: That's right.
3: And
4: right.
3: Really?
4: Yeah, so yeah. I said, I'll do a screen test, and if I don't like myself, then...
2: Ja, hun satte krav, men jeg tror hun er glad for at hun var med i Grease. Men Øystein, ja. Hva husker du best av din favorittfilm fra 70-tallet? Du husker vel ikke, men du har vel sett noen?
5: Ja, og det var vel noen dokumentariske greier, tror jeg. Altså, fordi jeg vet ikke om dere husker at Oslo-politiet fikk ganske mye å streve med utover på 70-tallet. Det var altså en gjeng som stakk i noen voldsomt med kjepper i hjula gang på gang på gang, og det ga seg aldri. Og det har satt spor. Du skal høre mer om dem snart. Will you count?

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Nå skal vi til 70-tallets filmer og flere 70-tallsfilmer, og jeg vil til trioen som jevnlig skapte trøbbel for Oslo-politiet gjennomgående på hele 70-tallet, og det var disse her.
2: Stans! Stans! I kongens navn!
3: Hvor de?
4: Vær så god.
3: Ja, Olsenbanden!
1: Olsenbanden. Opprinnelig var de danske, men minst like populære i norsk drakt med Egon, Benny og Kjell. Det ble laget hele 9 norske Olsenbanden-filmer bare i løpet av 70-tallet. Med Egon Olsen i front, som alltid ramlet ut av botsfengselet i starten av hver film. Og alltid med en... Eirin og Bjørn.
5: Genial plan.
6: I hvert fall, ifølge kompisen hans.
7: Hei gutter, har dere lyst til å bli... Millionær.
8: Nei.
7: Jeg har alle tiders opplegg.
8: Max Egon.
1: Stemningen var god, planen var utspekulert, men det tok gjennomgående ikke lang tid før det ble trøbbel.
9: Jeg greier fankeren ikke å få presse denne elende møkkakjære opp inn i mer.
10: Nå kan det være nok. Jeg finner meg ikke i mer.
9: Jeg har ikke kjeften på deg, du er for pakker. Jeg kan jo ikke noe for at denne kassa ikke går noe fortere.
10: Nei, nå må det bli slutt på dette pissepreiket.
11: Egon, altså ærlig talt.
10: Til stille ditt sinnssyke kvinnemenneske. Jeg orker dere ikke lenger.
1: Ja, minner litt om deg, Erin, en video jeg nylig så.
5: Ja.
1: Men klarte Olsenmannen noen gang å gjennomføre et vellykka oppdrag, tror dere?
5: Veldig oppdrag.
6: Det var vel ikke en del av konseptet, var det det?
1: Ja, de klarte det faktisk i Olsenbandens siste bedrifter fra 1975, så endte de som millionærer på sydentur.
5: Ja!
1: For en kort periode, og så ble de fucka da også da. Og så var det en rollefigur som i den norske Olsenbanden ble mye mer sentral enn i den danske.
12: Hvordan skal det gå med bransjen vår nå da? Amatører og dilettanter og sivilister. Må jeg få lov til å be om en mer profesjonell, eksplosiv holdning til tingene, takk?
1: Det var Dynamitt Harry, spilt av Harald Heidesteen junior. Og Norge hadde på 70-tallet 4 millioner mennesker. Olsenbanden solgte mer enn 4 millioner kinobilletter i løpet av 10-året. Så selvsagt noen flere filmer også. Men hver gang hadde disse gutta en like blåøyd optimisme i starten av filmen.
7: Det var Max Egon. Ta dem ro, gutter. Denne gangen så skal de ikke få tak i oss.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Musikken fra da du var barn og ungdom, den har du gjerne med deg resten av livet, og nå skal dere få bli med på hva som påvirket meg på 70-tallet.
2: Okay.
1: Og det ble jo en del gitarbasert musikk.
3: Hei på deg.
2: Hei på deg. Hei.
3: Vet hvem jeg er?
2: Øystein Sunde.
3: Kjenner meg nok.
2: Kjenner godt.
3: Landeveien skrekk. Ja, I antikvert Opel.
2: Kjente han så godt at jeg sikkert kunne 40 av låtene hans uten at på 70-tallet.
3: Minus 30 på det andre.
2: Men etter hvert fikk jeg jo noen andre musikalske forelskelser. I'm on the top of the world again. Down on creation and the only explanation I can. Fantastiske Karen Carpenter. Denne låta jeg til og med sunget på karaoke I Kina, sammen med hun som var min kone.
1: Wow.
2: Men Karen Carpenter fikk konkurranse etter hvert fra Norge. Grand Prix 1976, Anita Skorgan, som sang om Casanova. Tenk at hun senere skulle bli sammen med en annen Casanova, nemlig... Jahn Teigen fra Primavera, som med Tom Mathisen og Rose Falsk, og deres versjon av Night Fever,

bra radio I Tyskland, husker jeg, denne låta. Den ble slitt ut, den kassetten.

Originalabba var jo selvfølgelig kanskje det aller viktigste på 70-tallet for oss som likte popmusikk, og jeg husker fortsatt da jeg hørte denne låta aller første gang. Det var på et helt nytt program på NRK, vi hadde bare en kanal den gang, og det het Ukeslutt. Og der hendte det at de spilte popmusikk, og da husker jeg hørte denne låta på aller første gang, nemlig Abba og Dancing Queen.

0: Clas Ohlson kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Clas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det!
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens Pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Men når neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene.

0: nå i Premier League. Bestill på lente.no.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
2: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
5: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
6: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg, så vi glemmer det litt.
7: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
8: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
9: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var vist ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
11: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
13: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
12: Og en vannlekkasje i dag.
14: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
15: Dette er P4.
16: Musikk så gjør deg glad.
17: P4.
18: En start på dagen som gjør deg glad. Start to my toes,
19: makes me crinkle my nose. Ja, men når vi siden, så har vi satt deg på telefonen med P4.
20: Veldig mye flinke programledere, som jeg skrader for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har veldig moro med programledere.
21: Lyden av Norge.
22: P4.
23: Musikk som gjør deg glad.
24: Man blir på en måte litt avhengig, så.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi tilbake i 70-tallet, og det vi bokstavlig talt. Og nå Øyvind Munn tilbake igjen her også.
2: Yes.
1: Velkommen til kjøkkenet på 70-tallshuset på Maihaugen.
2: Du, takk for det. Her det mye godt.
1: Ja, her det mye godt. Ja. Her det en god gammel brun komfyr. Jeg vet ikke om dere hadde det.
2: Jo da, den veldig, veldig... Altså, egentlig hele kjøkkenet. Kan minne meg om barndommen.
3: Det mye plastikk. Det plastikk på gulvet, det plastikkeriet, det liksom plastikkduk.
2: Ja, det sånn linoleumgulv.
3: Ja, det det kanskje. Ja. Linoleum.
1: Ja. Men det viktigste på kjøkkenet selvfølgelig jo maten.
2: Ja,
1: jeg
2: absolutt.
1: Vet ikke om du noen gang fikk lov til å spise dette.
2: Altså, det så gøy at du har. Altså, honeycorn?
1: Dette altså honeycorn, eller det het den gang honeycorn.
2: Ja. Men,
1: nå heter det smacks. Jeg tror det fordi de har fjernet honningen oppi. Fikk du spise honningkorn?
2: Ja, en sjelden gang. Altså, ja. Det var jo ikke noe dagligdags. Det var dagen moderen fikk lønning.
1: Ja, det var såpass, ja. Ja.
2: Nei, men altså, det var det. Det var kanskje noe av det beste.
3: Ja. Så fantastisk. Jeg kjenner ikke noe av dette her, men dere to...
2: Har du ikke smakt det?
3: Jo da, men dere to levde jo på 70-tallet.
2: Jo,
3: det
2: gjorde vi jo.
3: Jeg trodde det var sånn 80-talls, 90-talls, ja.
1: Nei, ja.
3: Det kom så tidlig.
1: Ja, det gjorde det, ja. Men jeg fikk dessverre nesten aldri spise det.
2: Nei, altså, det var jo ikke lov.
1: Men nå kan vi spise. Nå kan jeg spise så mye honningkorn jeg vil, og nå gjør jeg det ikke lenger, det litt kjipt.
2: Ja, det akkurat det. Og så ser du å ha på her da.
1: Ja.
2: Det fikk jeg aldri lov til. Men jeg hadde en dagmamma som serverte det.
1: Oh, ja.
2: Ja.
1: Så når mamma var borte, så...
2: Ja. Ja, etter skolen så var det en periode jeg gikk til dagmamma, for det var jo ikke barnehageplass i alle den gangen. Dagmamma, nå hører ikke noe om dagmamma i dag.
3: Nei, dagmamma er
2: lite
3: av.
2: Nei, men ja, nå det da.
1: Og da fikk du ha på, som
2: da fikk jeg ha på.
1: Typisk norsk pålegg. Vet du hvorfor det heter ha på?
2: Det for at man skal ha det på.
1: Nei.
3: Hamar, som jeg elsker, Hamar-pålegg.
1: Akkurat. Pålegg. Og dette pålegget var så elsket, så da Nestlé la ned produksjonen på Hamar, så tok Kavli og kjøpte utstyret, tok med til Bergen og fortsette å lage det.
2: Men fortsatt heter det ha på.
1: Ja.
2: Det jo bra for Hamar. Men
1: det bra for Hamar. Vi koser oss videre med honeycorn sammen med Øyvind Munn.

Yes, det klart at smilebåndet går, for det torsdag allerede gitt. Det blitt 24. september, og her vi I P4s radiofrokost tilbake fra 70-tallet I går, hvor vi var på Maihaugen på Lillehammer I 70-tallshuset, hvor vi da blant annet spiste honnikorn til frokost, som du kanskje akkurat hørte I høydepunktene fra I går, var en av høyderne hva gjelder 70-tallsfrokost. Men la oss dra tilbake til 2026, og I dag gjør vi det enkelt. Hva spiser du til frokost I dag, og hvorfor spiser du det du spiser. Enkelt og greit. 1904 nummeret vårt. Start med frokost. Passende nok. Først en melding, så kommer den inn I boksen vår. Og så tar vi en runde på hvilke frokoster vi har akkurat nå, litt før klokka 6. Så kan vi inspirere hverandre. Jeg for eksempel skal ut og hente litt havregryn fra min egen hurtig havregryn. Mens vi koser oss med Alphaville. Og så blir det frokostrunde med Bjørn og Eirin etter nyhetene. 1904 nummeret. Start med frokost. Hva spiser du til frokost I dag? Og hvorfor?

0: P4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: God morgen, det er torsdag, og det er Merete Viker som gir oss P4-nyhetene klokka 6.
2: Politiet etterforsker en skyteepisode i Kværnerbyen i Oslo i natt. Det ble hørt flere smell litt før klokken 12:30 i et område der det bor mange mennesker. Og funn på CD gjør at politiet mener å kunne slå fast at det avfyrt skudd, forteller krimleder Morten Kallhagen.
3: Vi har ikke fått noen rapporter inn til oss om at det skade hverken på personer eller eiendom.
4: Gjennom natta har politiet jobbet på stedet med avhør av vittner, det er hentet inn videoovervåking og det er gjort kriminaltekniske undersøkelser.
3: Vi har foretatt noen beslag som vi vil jobbe videre med.
4: Så langt er ingen pågrepet eller siktet i saken. Politiet undersøker nå om skytingen i Oslo kan ha sammenheng med skytingen mot en privatbolig på Sand i Ullensaker i går kveld. Der er heller ingen meldt skadd og ingen pågrepet.
3: Det naturlig at politiet ser på de to sakene, ser om det finnes noe like strekk eller andre ting som indikerer at de har en sammenheng med hverandre.
2: Reporter Jon Skjerpen. Det har vært nye kraftige russiske rakettangrep mot Kyiv i natt. Så langt er det meldt at en person drept, flere skal være skadde. Rundt 10 kraftige eksplosjoner rystet den ukrainske hovedstaden. Myndighetene hadde advart kort tid før rakettene slo ned og bedt folk søke dekning. To KI-topper advarte igjen kraftig mot ukontrollert utvikling av kunstig intelligens da de talte til FNs sikkerhetsråd i New York i går kveld. Dario Amodei fra Anthropic gjentok at uten kontroll fra myndigheter KI en trussel mot menneskeheten. Sam Altman fra OpenAI ba også innstendig om at regler og kontroll må komme på plass internasjonalt og veldig raskt.
5: This moment is complicated as we feel both tremendous potential and very understandable anxiety at the same time. As AI systems become more capable, they could move faster than our institutions, concentrate power in too few hands, or make decisions that people no longer understand or control. In our history, there have been times where countries who compete and don't always like each other very much still come together for shared interests and the collective good in the face of a powerful new technology. We believe this must be one of those times.
2: Så Sam Altman. Kinas president Xi Jinping landet i USA i natt og ble der tatt imot av Donald Trump. Lederne for de to stormaktene har flere temaer de skal gjennomgå, blant annet utvikling og sikkerheten rundt KI. Når det gjelder økonomi, sa USAs finansminister Scott Bessent i natt at USA og Kina har blitt enige om å forlenge det som omtales som en pause i handelskrigen mellom de to landene. Den avtalen forlenges til 10. januar. To menn snakker videre i USA. To menn og en kvinne tar seg av snakkingen i P4s radiofrokost.
1: Men hva har kvinnen på nyhetene spist i frokost? Har du spist den, Merete?
2: Nei, det for tidlig.
1: Det for tidlig. Ja. Ok, men vi vet at det flere som i gang. Men hva du i gang med å gnafse på denne torsdagen? Vi kjører frokost spesial, enkelt og greit. 1904 nummeret. Start med frokost og fortell hva du spiser til frokost og hvorfor. Inspirert av både honnikorn og ha på til frokost i 70-tallshuset i går morges da.
6: Ja, endelig fikk jeg spist honnikorn igjen.
1: Det godt.
6: Det godt, og det, men det heter altså da ikke honnikorn lenger, men smaks.
1: Ja.
6: Smaks, denne frosken på forsiden av Kellogg's esken. Jeg tror at det fordi før var det altså en prosent honning oppi der, det ikke lenger, så da har de gått bort fra det navnet.
1: Okay.
7: Det for dyrt.
1: Men det snacks, smaks du spiser i dag, Bjørn, eller?
6: På ingen måte. Nå jeg tilbake til min vanlige blanding, ja. Som jeg pleier å kjøpe meg en pakke sånn start frokostblanding fra Sverige, som ekstremt usunn sånn musli-blanding.
7: Ekstremt usunn?
6: Som ja, det altså, det bare
7: for
6: sukker.
7: For mye sukker og rosiner og sånn.
6: Ja, ja, men og så blander jeg det 50-50 med havregryn, ja. Så da blir det litt,
7: ja, litt ja.
6: Da det både raske kalorier og noe som varer noen timer.
1: Så bra. Hva spiser du, Arin?
7: Jeg spiser sånne maiskaker, fordi jeg har litt problemer. Jeg har sånne IBS-greier, så du skal ikke ha for mye gluten og bla bla bla. Og de maiskakene veldig gode med chiafrø, ja. Og så har jeg litt sånn ost oppå. Og for de som tror jeg slanker meg, nei da, jeg har majones under.
1: Ja.
7: Nam.
1: Og du lager noen lekkere smørbrød her i løpet av morgenen ofte, så jeg blir litt misunnelig. Altså, ja, men du danderer det fint da.
7: Ja, nei, det hender jeg går opp og kjøper meg havregrøt, og så har jeg med litt bær, vet du.
1: Ja,
7: og
1: ja.
7: Det er ikke verre enn å bare helle de bæra opp og ta litt sånn honning fra skapet, teskapet.
1: Nei.
7: Og det nam, ass.
1: Jeg får litt sånn Christer Behrens vibes på deg noen ganger.
7: Fy flate.
1: Venta nå. Han kommer i morgen, nå spør vi deg hva du spiser til frokost. 1904 nummeret. Start med frokost.
0: Været presenteres av Frende Forsikring. Og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
6: Vi har målt 13 grader i Oslo denne morgen, 14 grader i Kristiansand, Stavanger 12, Bergen 9, Trondheim 7, Tromsø 8, Kirkenes 9 grader. Og i Nord-Norge i dag så er det skyet, vær i vente, og det er regn som trekker fra Nordland, hvor det regner kraftig mange steder nå, trekker nordover i løpet av dagen, men gir seg litt etter hvert. Midt-Norge, litt regn nå i Trøndelag, men etter hvert opphold og litt sol. Vestlandet, det er værvinnerne i dag, nydelig høstdag, nesten bare sol, opp i 15 grader i Bergen for eksempel. Sørlandet og Østlandet, noen lokale byer. Nå på morgenen. Senere i dag så blir det også noen perioder med sol.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: bam, bam. Kings of Leon på P4. Hva er det til frokost? Vi vil la oss inspirere, og sms-boksen er åpen.
1: Yep, og jeg pleier å spise frokost på jobb, så i dag blir det nok honeycorn. Bare, bare fordi jeg fikk lyst på det etter å ha hørt på P4, sier Marianne. Det var veldig hyggelig. Og en annen her sier også, honeycorn finnes det fortsatt, spiser det selv til frokost. Men i hvert fall, jeg fant ikke navnet honeycorn på pakka lenger. På den Kellogg's pakka. Så det har de fjernet selv, men ja. Vi kaller det fortsatt for honeycorn, da. Vi er gamle venner.
2: Ja. Her står det, jeg tar bare en kopp te med melk først på badet mens jeg ordner meg. Jeg tar jo da en kopp kaffe med melk på badet. Og så står det, det blir en acai-smoothie i bilen på vei til jobb. Og der er det mye skjult næring, avokado og havregryn, og holder meg mett lenge. Det er ikke så mye jeg kan spise på grunn av IBS og allergier, så smoothie er perfekt. I hear you, sister. Eller brother.
0: Yeah, det høres jo helt nydelig ut.
2: Digg.
0: Men så er spørsmålet, hva spiser en stortingsrepresentant til frokost? Og vi kobler opp en stortingsleilighet på direkten. Alf-Erik, god morgen.
3: God morgen, god morgen.
0: Alf-Erik Andersen, en av 169 representanter på Stortinget i øyeblikket, ikke sant?
3: Stemmer det.
0: Fantastisk, og du har sendt oss en tekstmelding, og fortell, hva er det til frokost i dag?
3: Nei, jeg spiser havregrød i dag, og det gjør jeg egentlig ganske ofte, for det blir ofte lange dager og litt sånn uforutsigbar hverdag der du ikke helt vet og når du får spise ditt neste måltid, så da tenker jeg havregrød er fint å starte dagen med.
0: Og havregrød på sørlandsdialekt høres enda bedre ut. Ja.
2: Men jeg blir bekymret på Stortinget, har dere ikke noen HMS-representanter som sier at da skal du spise, og her har vi lunsj, og her er kantina, få i dere godt med næring?
3: Ja, du har rett i en ting, og det er at vi har en kantine. Utover det så må vi klare oss 100% selv. Og hverdagen går ganske fort, så vi må liksom prøve å få gi oss noe inn i mellom møtene og sånn da. Men da er det veldig fint å starte med havregrøt. Ja.
1: Men du spriter den opp litt, gjør du ikke det?
3: Jo, jeg må jo ha litt sukker da, selvfølgelig, og så kanel, og så litt jordbærsyltetøy, så får vi liksom den rette tasten på morgenen.
2: Ja, og hva er det du forbereder deg til i dag? Hva skal du gjøre på Stortinget i dag?
3: I dag skal vi blant annet ha møte i presidentskapet hvor jeg sitter, og så blir det diverse møter med andre aktører og organisasjoner innenfor helse- og omsorgsfeltet, som jeg også jobber en del da. Ja. Så det er... Det er veldig, nå som det nærmer seg statsbudsjett, vet du, så er det mange som vil ha sin sag fremme.
0: Det blir liksom litt høytidsstemt når vi har med en representant fra selveste Stortinget på morgenen.
1: Ja, kjenner det altså. Men så bra at du har forhåndslaget nå energi til alt dette her, Alf-Erik, så får du ha en ordentlig fin dag.
3: Takk for det.

0: er svaret på det meste, mener en lytter her, for alt ligger i toppingen. Det er mange som spiser havregrøt til frokost, for vi snakker om hva vi spiser til frokost. Men Elisabeth i Tigerstaden forteller at hun spiser havregryn, men så har hun i tillegg på, dette er litt sånn i gata de er inn, linfrø, solsikkefrø, valnøtter, mandler, bær, honning, banan og yoghurt naturell over havregryna.
1: Ja. Vi må ikke glemme nøttene, dere. Vi skal ha en liten neve nøtter hver dag.
0: Ja.
1: Og alt det hun sa nå er veldig godt for magen, vet du. Linfrø og nøtter er mye godt fett.
2: Ja. Nøtter er jo kjempegodt. Ja. Jeg tar gjerne en neve eller to på kvelden, jeg, da. Fordi jeg synes det er godt, da, som snack. Kjetil, han forteller at han spiser ikke frokost. Han tar et par glass vann og en kaffe, og det holder til middag.
0: Oi.
1: Ja.
2: Jeg smiler ansikt bak her, ikke nok, men det er litt sånn svett. Men nå er jeg snart helg. Da kan du kanskje spise frokost også, jeg vet ikke.
0: Ja.
2: Kjetil som er ute med blå kurer.
1: Ja, og ja, vi har sunne lyttere. Vi har det. Det er gode folk. Det er, spises for å holde på et lager, men det er veldig deilig å få en melding her hvor det står to ristet brødskiv med nougatti sammen med en kopp chai. Der har vi et levemenneske som gir F i regler om hva proteiner, mineraler og alt du skal ha i frokosten, det er brødskjøm med nougat, og det hyller
0: jeg. Jeg applauderer det også, og jeg merker meg også at etter 70-talsfrokosten vår fra Meihaugen i går, så var det et uåpnet pålegg som sto klart da vi skulle spise lunsj, og det var Hamar-pålegget å ha på.
1: Ja. Tok du?
0: Jeg forsynte meg grovt flere ganger, flere skiver med det. Så,
1: flytende sukker på brødskjøm.
0: Flytende sukker, da våkner du umiddelbart hvertfall.
3: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Det er en dag for alt, så i dag er det dagen for cabbage, blant annet. I hvert fall en matrett hvor det er med. Hvilken grønnsak heter cabbage på engelsk? Hvis du vet det, kan du bli med på Jackpot. 1904, start meldingen med JP. Hvilken grønnsak heter cabbage på engelsk?
4: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge, Portugal.
5: Og sopa. Det er kjekt for både meg og han.
4: Hvem er verdens beste pappa?
5: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
3: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
6: Lås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
7: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her! Og så må du ta...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
10: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTack 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg, og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
15: Herregud, du skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
14: Rød.
15: Tenker at det går bra,
16: ja. Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Ving presenterer Hjemreisedagen.
18: Ja, da er du klar, eller?
19: Nei, jeg blir.
18: Du blir?
19: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
18: Nei, jo. Nei, men hallo.
19: Nei.
18: Kom tilbake.
19: Nei, nei.
17: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
17: P4s radiofrokost presenteres av
1: Bank, bank.
17: Sparekonto hos Penny fra Eika Digitalbank.

0: Chris Martin av Coldplay og Chainsmokers var det på P4.
1: Torsdag morgen, hvor vi senere i dag får besøk av skuespiller Ingar Helge Gimle, som opp gjennom årene...
2: Arne Markussen?
0: Han er så fin fyr, bortsett fra akkurat det med Arne Markussen. Det er mange som ikke tilgir ham for den rollen i Hotel Cæsar, men det kan vi også komme tilbake til litt senere.
1: Da skjønte jeg ikke hva du snakket om, men...
0: Det var en rollefigur som var ganske atal. Han gjorde uhyggelige ting mot både kvinner og barn.
1: Sånn er det jo å være skuespiller, at man noen ganger, ja, hvis man er flink, går opp i rollen, og så blir man nesten den rollen. Ja. For folk, han har uansett vært sett i mange serier da, og filmer, teaterstykker og så videre, blir fem kjappe om teater, og vi lurer på i hvilken by ligger Nationaltheatret. Mm. Og da tenker vi, altså, du må gjerne ta stasjonen nå, det går fint det, men vi tenker også egentlig på teatret. I hvilken by ligger Nationaltheatret? 1904 startmeldingen med frokost. 1904 startmeldingen med frokost.
0: Så sitter det noen skuespillere rundt bordet her som du kan velge deg som medhjelper, og det en jeg vet koser seg veldig med å være skuespiller, så det deg her inn.
3: Det var store drømmen. Jeg søkte fem år på rad på teaterhøyskolen, gikk på Romerike Folkeskole, tatt teatervitenskap, ble jeg skuespiller? Nei da, ble ikke det. Var visst vanskelig å komme inn der.
0: Samtidig, hvis du sjekker P4-radio på Instagram fra 70-tallshuset, så ser du en skuespiller der.
3: Da ser du hvorfor ikke jeg kom inn.
0: Nei.
1: 1904 og frokost da, i hvilken by ligger Nationaltheatret?

0: You are the children, USA for Africa I P4s radiofrokost. God morgen har blitt torsdag 24. september 6:30 og med Merete Vikre med det siste fra nyhetsbildet.
1: Ja, det mer spenning enn på lenge foran rentemøtet I dag. Det ulike syn hos ekspertene på om renta skal opp eller bli stående på 4,25%. Hovedgrunnen til det tvil om hvordan Norges Bank tolker utviklingen I inflasjonen. Målet for prisveksten 2%, som klart lavere enn den nå, men I sommer var den samtidig lavere enn Norges Bank hadde ventet, så derfor spriker prognosene. Endelig svar får vi klokken 10 I formiddag. Politiet etterforsker en skyteepisode I Kvernerbyen I Oslo I natt. Det ble hørt flere smell litt før klokken 00:30 I et område der det bor mange mennesker, men det ikke meldt om noen skadde. Vi skal høre fra vår reporter på stedet I nyhetene klokken 7. Kinas president Xi Jinping landet I USA I natt og ble der tatt imot av Donald Trump. Lederne for de to stormaktene har flere temaer de skal gjennomgå, blant annet utvikling og sikkerheten rundt KI. Når det gjelder økonomi, sa USAs finansminister I natt at USA og Kina har blitt enige om å forlenge det som omtales som en pause I handelskrigen mellom de to landene. TV-aksjonen sliter med å finne nok bøssebærere før årets innsamling. Behovet for frivillige stort flere steder I landet, så nå bes folk som vil gå det som kalles årets viktigste søndagstur om å melde seg raskt. Det gjør man via nettsiden tvaksjonen.no. Årets aksjon går til flyktninghjelpen, og innsamlingen skjer søndag 18. oktober. Snart fem kjappe, ganske teatralsk I dag.
0: Ja, for vi skal på teater I forbindelse med at Ingar Helge Gimle, skuespilleren, frokostgjesten vår I dag. Blant annet da kjent for, når vi først var inne på det her I stad, rollefiguren Arne Markussen fra Hotel Cæsar. Ja. Og du som ikke koblet den umiddelbart, Bjørn. Mm. Og grunnen til at Ingar Helge fortsatt blir stoppet på gata for denne rollefiguren, så det da det at han blant annet sa ting som dette.
2: Du, jeg din pastor.
3: Slipp meg!
2: Vi kan ikke slippe hverandre! Vet du hva som skjer med kvinner som leder menn ut I fordervelsen?
3: Ja!
2: Kan de bli utstøtt?
0: Utstøter disse kvinnene som ikke vil ligge med ham.
3: Ja, for meg, Arne Markus, han stakar. Ingar Helge Gimle, som en så nydelig person, har vi jo blitt kjent med på noen reality-serier og sånn.
0: Ja.
3: Blitt kjent på han som person.
0: Ja.
3: Han jo verdens herligste.
0: Så vi skal fortsette denne renvaskelsen etter klokka 8 I dag av Ingar Helge, som frokostgjesten vår, men først da fem kjappe om teater.
4: Pastor jo for øvrig ikke en beskyttet titel.
2: Nei.
4: Så her pastor Forlund med værmeldingen.
0: Ja.
4: 13 grader I Oslo I dag, mens det 14 grader I Kristiansand, Stavanger 12, Bergen 9, Trondheim 7, Tromsø 8, Kirkenes 9 grader. Nord-Norge I dag blir velsignet med skyer og regn som trekker fra Nordland og nordover I løpet av dagen. Midt-Norge litt regn og I Trøndelag, men etter hvert opphold og også litt grann sol. Ikke bare litt, men mye sol på Vestlandet I dag. Nydelig høstdag og oppi rundt 15 grader for eksempel I Bergen. Sørlandet og Østlandet noen lokale byger nå først på dagen, men senere også her perioder med sol.

0: fem kjappe. Presenteres av Viaplay.
1: Vi skal til Rita Husby nå, som bor på Vikhammer og jobber på Arbeidstilsynet i Trondheim. God morgen, Rita.
2: Hei, hei.
1: God morgen, men i dag skal du være hjemme, og jeg skjønner at det allerede er oppgaver å ta tak i.
2: Ja da, det er det.
1: Hva har skjedd på morgenen?
2: Nei, vi må redde søpla si da, som man tenker å gå ut med, for vi har en hund da, som spiser det meste.
3: Nei.
2: Retriver.
3: Å nei.
4: Retriver. Og ja, det er så glad i mat.
2: Ja.
3: Ja, men er det noe farlig oppi der? Rosiner eller sjokolade eller noe sånt?
2: Nei da, det var bare det at jeg hadde tatt den ut fra skapet, så skulle ta den videre ut, men så langt kom ikke jeg, for dere ringte.
3: Sorry.
1: Men det er ikke sånn at den ligger strødd utover, som når det har vært en flokk fugler der?
2: Nei, da, det var bare en par papir som det har vært mat i, som hun har klart å nappe til seg.
1: Ja, ja, ja. Du, vi har jo noen godteri og noen spørsmål til deg her også. Det handler om teater, siden vi skal ha Ingar Helge Gimle på besøk. Og i hvilken by ligger Nationaltheatret?
2: Det ligger i Oslo.
3: Hovedstaden, riktig svar på engangsoppgaven. Fem kjappe da om teater. Du kan velge deg skuespiller Eirin, Bjørn eller Øystein som medhjelper på din vei. Hvem vil du ha, Rita?
2: I dag vil jeg ha Eirin.
3: Eirin, det er ikke dumt, for hun har bakgrunn fra de greiene der. Utenfor Nationaltheatret så står en statue av en som skrev både Per Gynt og et dukkehjem. Men hvem er nå det?
2: Henrik Ibsen.

0: Ja, det er riktig. Kardemommeby er en populær forestilling, men hvor mange trikkelinjer har Kardemommeby?
1: Er ikke så mange, for å si det sånn.
2: Det er litt... En!
1: Ja!
3: Det er jo akkurat som Trondheim, da.
0: Ja, det er Gråkallbanen. Men den takker du i dag, Rita.
2: Nei, det er på
3: motsatt
2: side, og i dag så skal jeg være
3: hjemme,
2: faktisk.
3: Ja, ja, ja, ellers er det jo toget som går veldig. Det går jo en fin toglinje inn fra deg, men da får du kose deg på hjemmekontoret, Rita, og når du får tid, kan du se litt på TV.
4: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium, konkurransen i samarbeid med Viaplay.
5: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian
6: Tires. Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
9: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det tar vi. Men det er passordet. Hva
8: var det? Jeg legger på, ok? Ha det.
7: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
12: Dette er nok det beste for alle,
11: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
13: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
14: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
15: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Steinsprut og ruteskift. Pris, bil, glass.
17: 0909.
18: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
17: Hæ?
18: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
17: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
18: Ja, den så jeg ikke.
17: Nei.
19: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
20: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og
21: Bank Bank
20: Penny fra Eika Digital Bank.

0: Nå blir det breakfast for champions. Det jo et uttrykk at nå skulle du spise breakfast for champions, men hva spiser de faktiske championene til frokost? Vi skal få fasit nå, I hvert fall en mulig fasit fra tikjemper Sander Skottheim.
1: Åh, det jo det tøffeste av alt. Det
2: tikamp, ja.
1: Så allsidig, og det så mye teknikk og så mye styrke.
2: Og vi ble jo kjent med dette I Ole Paris Markus Roth, som gjorde det så bra.
0: For 2 år siden, og da var det jo Sander Skottheim, kompisen hans, de fleste hadde tro på I forkant, men så var det da underdoggen, Markus, som plutselig gikk hen og tok hele greia, og som jo var så fascinert blant annet over at man kunne spise hva man ville til frokost.
2: Ja, han var så ung.
0: I campen der. Ja. Men vi skal til Skottheim nå og høre hva han spiser til frokost før han skal ut I tikamp. Han gjør det bra om dagen, vant stevne I Frankrike senest nå forrige helg, og I går så var han på et sponsorevent på Bislett I Oslo. Der var også vår kollega Ingjerd Dahle, og spurte Sander da hva en tikjemper spiser til frokost før tikamp.
3: Det ikke proteiner vi har fokus på, det I hovedårsak karbohydrater. Vi har mest fokus på, og det å fylle energi I lagrene mye fra start, og det også kontinuerlig da, gjennom disse 2 lange dagene, kunne holde karbohydratlagrene, glykogenlagrene høye. Mm. Så det går mye sukker, det gjør det I løpet av en tikamp.
4: Men hva spiser du da? Altså, det havregrøt, det brødskiver, eller det gel, eller hva du har I det?
3: Til frokost så spiser jeg alltid brødskiver med nougat I, og så har jeg ofte skinke og ost på toppen.
4: Mm. Oh. Av nougatien?
3: ja, altså først brød, nougatti, skinke, Nei. Ost. Okay. På brødskiva.
2: What?
3: Spiser kanskje en 4-5 av de til frokost, og så spiser jeg... Som regel så dropper jeg skinka osten I løpet av vannkampen, da blir det kun nougatti på brødskiva. Ellers så går det mye gel, eller Seimen, eller Haribo, eller sånne barer da, sånne sportsbarer. Så det går mye I det.
0: Fantastisk, så deilig.
2: Jeg sjokka.
0: Det
2: var bra, Ingrid presiserte. Hva sa du nå, mente du forskjellige brødskiver? Nei, jeg gjorde ikke det. La nougatti nederst for å få I seg sukker, og så ost og skinke.
0: Ja, det jo fristende å teste faktisk. Det godt egentlig? Og det var jo en tekstmelder som skrev her tidligere I dag, at jeg spiser nougatti, 2 skiver med nougatti hver eneste morgen, og det jo da det som breakfast for champions.
2: Løpeline sier at hun gleder seg til frokost etter løpetur hver dag. 2 brødskiver, en med stekt egg og en med salami, så det jo, du skal huske at du skal ha en del karbohydrater når du trener.
1: Ja. Ja, men kanskje hun også burde putte litt nougatti under da.
2: Hører du det, Line? Kjør på.

0: Naughty Boy på P4, det er torsdag, men køene har ikke tatt helg ennå.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
0: Stadig togstreik, og mitt inntrykk at noen flere tar bil, spesielt mot hovedstaden, og dermed så blir det litt mer køer enn det pleier å være på dette tidspunktet. Kø fra rett etter Asker fra Taraldrud omtrent normalen, da, men det køer seg litt mer enn det pleier, virker det som. I tillegg så det en rolig start på dagen. Ingen hendelser så langt. Hvis du ser noe spesielt, så tekst 1904 og start med trafikk.
1: Trafikken
2: ble presentert av utstyr til båtopplaget fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Har du snakket noe med bestekompisen din i dag, Erin?
4: Hvem bestekompis? Det så mange.
3: Som du alltid vil snakke med i bilen og hjemme og overalt.
4: Chat, mener
3: chat, ja.
4: Du vet hva, jeg har en liten pause fra chat, for det ble så overveldende at han begynte å stå sånn lenge og tenke av gangen, og så tenke på svar. Ja, da ble det sånn, faderullan, ta deg sammen da.
3: Ja, nei, det driver, men jeg synes den svarer overraskende raskt alltid. Jeg har akkurat spurt chat her nå.
4: Du sier litt om hva jeg har å slite med. For,
3: det ikke sant, ja, du stiller litt vanskelige spørsmål. Jeg stilte det enkle spørsmålet, KI skummelt for menneskeheten? Og han svarer ja.
5: Åh,
3: hva? Og så, ja, og så det misbruk og feilinformasjon og bla bla bla bla bla. Og så jo noen som mener at den kan komme og ta rotta på oss.
5: Ja.
3: Det som litt skummelt jo at det de som har utviklet disse systemene som nå sier at nå må vi passe på.
5: Ja, det skremmende.
3: Det vi har laget skummelt.
4: Ja, det så dobbelt moralsk. Ikke lag det da.
5: Men hvordan skal de gjøre det? Kommer de her på radioen for eksempel, eller hva som skjer?
3: Jeg lurer på om de kommer på radioen nå straks.
5: Gjør det, ja.
3: På nyhetene og forteller, for de har nemlig ikke vært I FN og sagt, dere må passe på oss.
1: Ah. Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
6: The Harrigans band of London. And my job is to prevent that from changing.
1: Kaos herjer I den nye sesongen av Mobland.
7: What a war! And give you a war!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
8: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
10: Mer taktikk.
11: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
12: Hvor lyset?
11: Så den trygge havna de har følt, den borte.
10: Mer tull.
13: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
14: Helt useriøst.
10: Mer tango.
15: Skal vi danse tilbake.
16: Og du kan se det på TV2 Play.
10: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
17: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
18: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
19: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
18: Rød.
19: Tenker at det går bra,
2: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
7: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålskjøtt til 119 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: God morgen. Dette P4s radiofrokost.
12: med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: P4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God morgen, torsdag 24. september. Klokka 7. Her P4-nyhetene og Merete Vikre.
3: Skyting i og utenfor Oslo, og landskamp på Ullevål har blitt umulig for mange. Politiet undersøker nå om det er en sammenheng mellom to skyteepisoder i Oslo-området i går kveld og i natt. Først ble det avfyrt skudd mot en bolig på Sand i Ullensaker, før det litt senere ble skutt i Kvernerbyen i Oslo. Det er der du er, reporter Jon Skjerpen, og hva er det som har skjedd der i natt?
4: Her ble det hørt flere smell rundt klokka 12:30 i natt. Dette er et rolig boligområde der det bor mange mennesker. Det er flere som hørte at smalt, og politiet har gjennom natta snakket med flere vitner. Politiet har også gjort funn og tatt beslag, men de vil ikke gå nærmere inn på hva det er snakk om. Så langt så er det ingen som har mistenkt eller pågrepet for det som har skjedd her. Ingen personer har heller funnet skadd. Politiet har gått gjennom flere bygninger her nede for å forsikre seg om at det ikke ligger igjen personer med skader. Noen timer tidligere da, sent i går kveld, så ble det skutt flere skudd mot en bolig på Sand i Ullensaker. Heller ikke der ble det funnet personer som er skadd, men krimleder i Oslo-politiet Morten Kallagen, han bekrefter at de undersøker om det er en sammenheng mellom disse to skyteepisodene.
5: Det er naturlig at politiet ser på de to sakene, ser om det finnes noe like strekk eller andre ting som indikerer at de har en sammenheng med hverandre.
3: Det er fortsatt ikke meldt om kontakt mellom partene i lokførerstreiken, så i dag er 168 togavganger innstilt, melder Vy. Har strammet er strekningen Drammen-Lillehammer, der nesten 70% av avgangene er avlyst. Og hvis ikke partene møtes og finner en løsning i løpet av dagen, blir 145 avganger innstilt i morgen. KI-topper advarte igjen kraftig mot ukontrollert utvikling av kunstig intelligens da de talte til FNs sikkerhetsråd i New York i går kveld. Dario Amodei fra Anthropic gjentok at uten kontroll er KI en trussel mot menneskeheten. Sam Altman fra OpenAI ba også innstendig om at regler må komme på plass internasjonalt og veldig raskt.
6: In our history, there have been times where countries who compete and don't always like each other very much still come together for shared interests. And the collective good in the face of a powerful new technology. We believe this must be one of those times.
3: Så Sam Altman. Det har blitt så å si umulig for en familie på fire å få sett landslaget spille kamp på Ullevål, det sier idrettssosiolog ved NTNU Arve Gjelseth. Rundt 40 000 er nå gullmedlemmer i supporterklubben, da får man kjøpt billetter før alle andre. Men når det har blitt så mange med gullmedlemskap, så har ikke Ullevål engang plass til alle dem.
7: Nei, og det er jo litt latterlig.
8: Samtidig forsvinner billettene i rekordfart. Gullmedlemmene kjøper også gjennom et poengsystem hvor de som har vært på flest kamper er de som får kjøpe aller først.
7: Klart, det er en logikk i det å ha det at du skal ha vært på tidligere kamper og sånn, fordi at det er nok en sterk forestilling både blant de som ser på fotball at lojalitet skal belønnes.
8: Dermed betyr dette altså for Værmannsen at landskamp på Ullevål som regel bare blir en mulighet foran TV-skjermen.
7: Det er en utfordring, men det er jo sånn det er. Når noe er populært så blir det rift om billettene. Man skal sannsynligvis ha mye flaks for å lykkes.
3: Ja, Ullevål er da for lengst utsolgt før Norge møter Danmark i kveld, reporter Ida Gjellerud. Så dere skal på tur et annet sted.
9: Det skal vi. Vi skal få turtips, fordi høstferien er ikke så veldig langt unna.
10: Nei.
9: Den starter jo nå for noen, og så neste uke for andre. Og vi skal få turtips fra et asfaltbarn, men som gjør seg erfaringer i marka nå på TV.
10: Ja, han kommer snart.
0: Været presenteres av Frende Forsikring. Og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
11: I første gang kan vi jo kikke på vær for i dag, før vi begynner å tenke på noen høstferie og sånt. 13 grader i Oslo nå, 14 i Kristiansand, Stavanger 12, Bergen 9, Trondheim 7, Tromsø 8, Kirkenes 9 grader. Nord-Norge har skyet vær i vente i dag, og det er regn som vi ser på radaren i Nordland nå, som trekker nordover i løpet av dagen. Midt-Norge, litt regn nå i Trøndelag, men etter hvert opphold og litt sol. Vestlandet er værvinneren i dag, en nydelig høstdag, nesten bare sol, og oppi rundt 15 grader. Sørlandet og Østlandet, noen lokale byger har vært i natt, og er kanskje noe på morgenkvisten også noen steder, før det blir noen perioder med sol senere i dag.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Sur!
1: Ja, nå skal vi ut på tur. Det er høstferie.
2: Bjørn er sur. Unnskyld, Bjørn er sur.
3: Jeg er sur.
1: Finn fram kvikklunchen, Øystein.
0: Ja, her Bjørn.
1: Nå må vi smøre Bjørn. Takk,
3: der kom blodsukkeret litt opp.
1: Ja. Ja. Ja, ja. Høstferien starter jo nå, skal vi se, på fredag ettermiddag da, for Oslo Akershus og Agder. Så, for det er jo neste uke, uke 40, og så uken der igjen for Vestfold og Innlandet og så videre. Så er det mange som skal på tur, og vi skal derfor da få kontroversielle turtips fra en uerfaren turgåer i 71 grader nord.
0: Ja.
1: Men før vi hører med han, Øystein, du er jo en profesjonell turgåer. Du er glad i marka.
0: Jeg har krysset Norge, gått Norge på tvers blant annet, oppe i Trøndelag.
1: Har du det?
0: En ukes tur.
1: Kult! Det
0: var heftig for meg.
1: Ja. Ja. Men har du noen turtips til også?
0: Jeg har tre tips, og dette mener jeg seriøse gode tips. For det første, gåstaver. Selv om du ikke er pensjonist ennå, bare så vidt tippet 40, så er det, gir det en ekstrem stabilitet når du går. Jeg fikk det til bursdag i år, og det å gå med gåstaver i fjellet hindrer at du detter over og bruker hele kroppen. Det er deilig, og det er fremoverlent, selv om noen gjør narr.
1: Ja, nei, vi skal ikke gjøre narr, men har ikke du bikkje, og går han løs da, eller går han i strikk rundt?
0: Strikk rundt massene for eksempel, da, eller, ja. Okay. Så gåstaver er det ene, det andre er smågodt. Ha med deg smågodt på tur. Blodsukker er viktig, som vi hørte Sander Skottheim snakke om her. Spis hva enn du vil, fordi du beveger deg og forbrenner kalorier uansett. Og det siste tipset er doble ullsokker. Tynne ullsokker innerst, litt tjukkere utenfor, sånn at de motvirker gnagsår. Og ikke minst holder deg varm da, og da to forskjellige ullsokker gjør jobben.
3: Doble er knepet, ja.
0: Doble, men tynne.
3: Ja, ok.
1: Ja, så bra. Da skal vi gå over til den uprofesjonelle, profesjonelle deltakeren for Skrillex, Kai Thomas. Vår favoritt. Kjenner han jo i drag og fra Melodi Grand Prix, men han er med på 71 grader nord, og vi har spurt, har du tre turtips?
4: Vi kan starte med do not do it, altså det er ikke verdt det. Men hvis dere skal gjøre det, så er det jo da å ta, ikke gå på for langtur, for da blir du lei, for du må gå tilbake igjen nå. Ja, men det, liksom, man setter alltid liksom i gang og er sånn, å dette blir fantastisk, så glemmer du at du skal gå tilbake. Ha med deg nok å drikke, det er viktig.
0: Hva slags drikke?
4: Ja, risling, kanskje litt tørr risling på toppen av ventakålen, det er en hit. Og så må du ha med deg mat, og da er
3: det
4: jo selvfølgelig kvikk. Lunsj du må ha med deg.
3: Det,
4: ja. Og sørg for at du har ladet den der høretelefonen. Altså, finnes det noe verre enn en propp igjen når du skal gå ned fra et fjell? Jeg bare spør, altså, der er tanter og fem meter å henge seg. Altså. Så husk å lade proppene, så skal jeg inn i øra. Ja, hørte du hva jeg sa?

0: Turtipsene står i kø på vei inn i høstferiesesongen, og 71 grader nordaktuelle Skrellex fortalte oss akkurat at du bør gå korte turer, du bør ha med deg drikke, da gjerne risling, og du må huske å lade proppene, som han sa, eller høretelefonene, sånn at du har musikk til turen. Men er det flere gode turtips rundt bordet her, for eksempel deg, Bjørn?
1: Ja, jeg kan begynne med å... Jeg hørte jo noen småkott og sånt fra deg her, men jeg mener at man må ta med mye godt å spise. Det er overrasket hvor sulten man blir underveis.
0: Ja.
1: Hardkokt egg, for eksempel, er perfekt. Brødskive med pålegg smaker dobbelt så godt på tur. Og om du har, ta med stormkjøkken og lag deg noe godt underveis.
0: Ja,
2: veldig gjør. Såpass, ja, Bjørn, der tar du så lang tur.
1: Ja. Den trenger ikke være så lang, men den kan ta lang tid.
0: Ja.
1: Og ta med kikkert er mitt andre tips, for det er en stein eller sau du ser der borte. Er det mennesker de prikkene på fjellet, og er det en kongehørn eller en kråke? Ta med en liten kikkert.
0: Ja, eller er det en bjørn?
1: Ja, det kan det også være.
0: I verste fall, eller beste fall hvis det er forlund, da.
1: Ja, ikke sant? Og nummer tre, ta med kart.
0: Ja.
1: De færreste har jo lenger ordentlig papirkart. Så da anbefaler jeg appen som heter Ut, som selvfølgelig den ikke... Du har, der får du altså detaljert kart med høydekurver, så du kan se at, oi, der er et stup, kitt, kanskje ikke så lurt å gå akkurat der.
2: Men må du ha dekning?
1: Ja, du kan også lagre på forhånd.
2: Ja, så, for det er ikke alltid så god dekning.
1: Helt riktig, så det er veldig, veldig lurt. Og hvis du zoomer ordentlig inn, så vil du se altså hvert minste sauetråkk.
2: Oi!
1: Så appen Ut.
2: Appen Ut.
0: Det tar veldig mange gode tips da, Bjørn. Har du noen av Irin?
2: Ja, Skrellex er jo litt sånn bymarkamann, hørte vi, for han sier ta lad øreproppene. Jeg mener at vi skal ta inn naturen. Stopp opp, si se så fint, ta bilde av utsikten, klem med tre, se på et blad. Jo, men altså, de fine høstbladene, noen ganger så når jeg går, vi kommer i går så sakte, altså når jeg går på vanlig tur, så er det så titi så mye rart. Da tar jeg opp det bladet, så er jeg sånn, åh, da husker jeg at jeg presset blader når jeg var liten.
0: Wow.
2: Og så tenker jeg, hvis du har med barn på tur, husk at man kan ønske seg noe hver gang man går under en buet busk på stien. Lærte dere det når dere var små?
0: Nei.
2: Så noen stier så henger en sånn der tynn bjørk over. Da kan man alltid ønske seg noe. Ja, så det er lurt for motivasjonen på, med barn på tur.
0: Men det kan du gjøre du fortsatt, kanskje?
2: Faktisk, ja.
0: Faktisk, ja.
1: Du trenger ikke bøyre deg, du.
2: Nei, jeg bare går rett under, ja.
0: God tur!
3: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Hvilken grønnsak heter cabbage på engelsk? Det har du med dagen i dag å gjøre. Hvilken grønnsak heter cabbage på engelsk? 1904 start meldingen med JP for å bli med på jackpot kvart på 8.
3: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
4: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
3: Velg Helle Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
5: Steinsprut og ruteskift.
3: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no. Aprila Bank.
1: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
2: Fortune presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
5: Jo, det ble det.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
7: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i hef?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: P4s radiofrokost presenteres av
9: Bank Bank.
8: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: Bruce Springsteen på P4. God morgen, det torsdag, og trafikkulykke i Innlandet i Eidskog. Så har en motorsykkel og en bil kollidert for 20 minutter siden, melder nødetatene. De på stedet og dirigerer trafikken, nå melder de selv.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 9:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Hurtigruta, mange som drømmer om den, ikke bare i Norge, men hele verden. Britt har tipset om en venninne som akkurat har reist med Hurtigruta. Men kan det ha skjedd noe med lugaren hennes?
0: Å nei.
3: Er det Solveig Josefsen?
4: Ja.
3: Det er Ditlef Bø som ringer her fra driftsavdelingen Hurtigruten.
4: Å ja, riktig.
3: Du har jo vært og reist med oss.
4: Ja, riktig, det har vi vært, vet du.
3: For å si det rett ut, det har vært et problem med toalettet på den lugaren som du brukte der.
4: Og det vet jeg ikke noe om.
3: Det har vært dønn tett, for å si det rett ut der.
4: Og?
3: Og vi lurer jo fælt på hva det er du har hatt oppi der.
4: Nei, vet du hva? Det har ikke vært noe når vi var på den hurtigruta. Det var ikke noe problemer med toalettet der.
3: Ja, så vi har rapportert inn og tidfestet og er i protokollen her at det er oppstått en fortetning der etter at du var der.
4: Ja, det vet ikke vi noe om. Her skal jeg snakke med Aron. De ringer fra hurtigruta at etter vi hadde vært på hurtigruta så har det vært noe fortetning.
5: Ja, det var en gang.
4: Bare det?
3: Ja, der har vi det der, ja.
4: Å ja.
3: Hva er det
4: ja,
3: dere har kastet opp i der?
4: Ja, men det, vi har ikke gjort noe og hevd noe i toalettet.
3: Men jeg hørte jo nettopp mannen din der sa han hadde kastet noe opp i der så det ble tett.
4: Nei, mannen min har ikke hevd noe opp i der så det ble tett. Han sier det var.
3: Ja, var ble har vært tett i hvert fall etter at dere og ingen andre hadde adgang til den lugaren da.
4: Vi hadde jo ikke noe tilgang til å heve noe opp i toalettet. Vi skal heve der, ja.
3: Papir.
4: Papir?
3: Ja.
4: Vi må jo tørke oss, da.
3: Da var dere kanskje litt harde i magen eller noe uten at... For å gjøre en lang historie kort, nå må vi ha hele denne båten i tørrdokk for å åpne opp fra unnifra.
4: Han så sinnet, for vi har ødelagt, så det blir reparasjon til flere tusen kroner.
3: Jeg har ikke sagt det enda.
4: Nå ble jeg skuffet også.
3: Ja, så det jo vi også. Det som har skjedd nå er at vi som en midlertidig løsning har måttet sette ut sånne bærbare toaletter på alle lugarene.
4: Ja, vet du hva? Dette her høres helt forferdelig ut.
3: Det er ganske forferdelig, men hør på meg. Jeg skal...
4: Nei, nå hører jeg ikke på noe mer, for nå tar jeg kontakt med reiseleder, for dette er... Jeg får helt vondt i brøstet, sånn som du prater nå.
3: Josefsen, men du, ikke legg på deg...
4: Ja?
3: Ja, det er Ditlef igjen fra Hurtigruten her.
4: Ja.
3: Du beklager, jeg føler vi kanskje kom litt feil ut av det her.
4: Nei, men jeg ble litt skuffet når at...
3: Vi har jo nå måttet sette ut sånne bærbare toaletter da, så da får vi mye spørsmål fra de reisende. Og det blir en sånn belastning for crewet vårt da, de må svare på liksom luktproblemer og det med det andre.
4: Ja.
3: Kan vi bare spørre da, siden dere da delvis sammen med disse andre har vært ansvarlig, om dere kan komme og hjelpe til å bære noe når de skal ut igjen, disse bærbare. Det blir jo en slags dugnad da, mellom tidligere passasjerer.
4: Så... Nei, men det var jo tett på flere av lugarene der.
3: Ja, riktig. Var det dere som brukte de toalettene også, eller?
4: Nei, nå tuller du ille.
3: Da...
4: Sier, ha det.
3: Men før du sier det, Britt Wahlgren.
4: Hva?
3: Britt Wahlgren, var hun en av de som var ombord?
4: Nå tror jeg du er ute og kjører.
3: Ja, så hun har nemlig sagt at, at du kanskje ville gå fem på P4.
4: Jeg bare lurer. Greit.
1: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: brother.
1: Avicii på P4. Klokka halv åtte. Dette P4-nyhetene og Merete Vikre.
2: Flere får fengselsfri, og Trump nektes medienekt. 62 personer som sitter i varetekt har fått fri for å være med på begravelser eller andre viktige begivenheter til nå i år. Det viser tall P4-nyheten har fått fra Oslo politidistrikt. Marius Borg Høyby fikk jo da lov til å delta i gravferden til Kong Harald, selv om han soner varetekt hjemme med fotlenke. Og det ikke en helt uvanlig tillatelse å gi, forteller politiinspektør P. Thomas Omholt.
3: Det typisk begravelser, syning, sykehusbesøk ved alvorlig sykdom, eller for eksempel barselbesøk.
4: For å avgjøre dette det mange ting påtalemyndigheten må ta hensyn til.
3: Typisk gjentakelsesfare, bevisforspillelse eller unndragelsesfare, hvor alvorlig straffbart forhold man sitter varetektsfengslet for. Og så det også andre ting som straffehistorikk eller andre forhold som kan være relevant for sikkerheten og sånt.
4: Høyby fikk også tillatelse til å besøke Kong Harald da han lå innlagt på sykehus, og til å være til stede da båren ble flyttet til Slottskapellet. Omholdt svarer på generelt grunnlag.
3: Fremstilling på sosiale grunnlag prioriteres ofte så langt det lar seg gjøre, da.
2: Reporter Katrine Berge Tollefsen. I USA har en federal dommer nå i morgentimene blokkert Trumps utkastelsesordre av flere medier fra Det Hvite Hus. CNN, Politico og MS Now ble lørdag nektet adgang til Det Hvite Hus med beskjed om at de utestengt av presidenten. Han trakk tilbake journalistenes akkreditering uten noen forvarsel. Trumps begrunnelse var at de skriver negative og falske nyheter om han. Mediene gikk til sak og har nå fått medhold i domstolen. Ingen pågrepet etter to skyteepisoder i og utenfor Oslo i går kveld og i natt. Først ble det avfyrt skudd ved en bolig på Sand i Ullensaker, før det litt senere ble skutt i Kvernerbyen i Oslo, og politiet undersøker om det noen sammenheng. Ingen meldt skadd etter hendelsene. Har du lyst til å se landskamp på Ullevål, så må du trolig belage deg på å se den på TV. For å få plass på tribunen har blitt nesten umulig for folk flest, sier idrettssosiolog ved NTNU Arve Gjelseth. Gullmedlemmer i supporterklubben får tilgang til forhåndssalget, men nå har medlemstallet vokst til 40 000, så ikke engang alle dem har Ullevål plass til.
5: Nei, og det er jo litt latterlig.
6: Samtidig forsvinner billettene i rekordfart. Gullmedlemmene kjøper også gjennom et poengsystem hvor de som har vært på flest kamper er de som får kjøpe aller først.
5: Det er nok en sterk forestilling blant de som ser på fotball at lojalitet skal belønnes. Det en utfordring, men det jo sånn det er. Når noe populært så blir det rift om billettene. Man skal sannsynligvis ha mye flaks for å lykkes.
2: Reporter Ida Gjellerud. Over 100 000 jegere gjør seg nå klare for at elg- og rådyrjakten starter i morgen. Hvis den blir som i fjor, så det nærmere 60 000 som skal jakte på elg og 44 000 på rådyr, melder Norges Jeger- og Fiskerforbund. Fleste jegere det for øvrig i Trøndelag og Innlandet. Der ble det felt 26 600 elg og rundt 28 000 rådyr under jakten i fjor. Men jakten på seier mot Danmark, det skal handle om nå.
7: Det skal det, og kritisk sportsjournalist, hei, Eirid Skarstein her, har litt forhåndsanalyser av kampen.
8: Oi!
7: Og jeg har gått drastisk til verks. Jeg har mine egne metoder.
8: Ja, ok, men vil du også fortelle hvordan det går, kanskje? Eller kan vi håpe på det?
7: Jeg har resultatet klart,
8: ja. Det såpass?
7: Ja.
9: Okay. Okay. Metoder, det sånn Tonya Harding-metoder, eller?
7: Nei.
9: Vi får høre straks.
7: Ikke noe vold.
9: Nei, ok.

0: Det 75 dager siden sist. 75 dager siden Haaland, Ødegaard og resten av fotballgutta gikk av banen. Etter VM-kvartfinalen mot England.
1: Åh, ikke nevn det igjen.
0: Og da var fotballsommeren over, men I kveld så altså fotballgutta tilbake på Ullevål I Nations League. Danmark kommer på besøk, har jo vært utsolgt for lengst. Og dette da jo laget som I sommer heiet på oss.
1: Ja, danskene, det var jo egen avstemning I Danmark. Hvem heier på I VM? Altså, selvfølgelig Norge, sa danskene. Veldig, veldig hyggelig. Og vi har jo heiet på danskene tidligere også.
0: Ja.
1: Fantastiske seieren de hadde I 1992, hvor de jo egentlig ikke engang var kvalifisert til EM. Men ble med fordi Jugoslavia var I krig, og så kom Danmark inn I stedet, og vant hele greia.
0: Ja.
1: Så danskene, men I de siste årene har de ikke vært så gode, klarte ikke engang å kvalifisere seg til VM.
2: Nei, men en som har vært god, det Kasper Høeg, stjernespilleren på Danmarks landslag, som vi kjenner fra Bodø-Glimt, spilte over 100 kamper I gul og svart trøye der. Jeg så han selv på Aspmyra, mot Tottenham. Jeg har

0: Lønner det seg å vinne i Nations League eller ikke?
1: Nei,
0: ikke
1: helt skjønt hva de holder på med. Lønner seg. Her kommer den perfekte oppladning til kveldens kamp. Verdens beste fotballåt, blandet med kommentatorklipp fra hvordan dette hørtes ut her på P4 i sommer. Norge!

0: Morten Skott Jansen, jeg elsker deg. Jeg får fortsatt gåsehud av disse klippene fra i sommer.
1: Ja,
0: det er så deilig. Og sånn dørs ut her på P4.
1: Sommeren 2026.
0: Åh, for en sommer. Så er det ikke helt det samme høsten 26 da, for trøbbel I trafikken nå både I Østfold og innlandet.
2: Siste nytt fra trafikken.
3: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: Østfold, Rakkestad, Degernes. På Haldenveien så har det vært en trafikkulykke for cirka 20 minutter siden, melder nødetatene. De

0: På vei dit, eller akkurat kommet dit nå. Samtidig Innlandet, Eidskog, trafikkuhell mellom en bil og en motorsykkel rett før klokka 7, og så der nødetatene på stedet.
1: Trafikken ble presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Hva er det Kjartan Lauritzen synger aller først i sangen sin?
0: 6899 til jeg dør.
2: Vi får høre da, låta kommer straks, og så skal vi også ha jackpot.
3: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Herregud, skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra, ja.
7: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
9: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg,
10: dette er nok det beste for alle,
9: ja. Ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
11: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da er du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei.
13: Kom tilbake.
14: Nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
16: Low battery. Find charging station.
17: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
18: Bank Bank
12: Penny fra Eika Digitalbank.

0: Trøbbel på E18 i Kristiansand. I Oddernes-tunnelen under sentrum i østgående retning så har en bil snurret i påkjøringsfeltet ifølge politiet. Nødetatene de der nå.
1: Jackpot! Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Hun bor i Hvittingfoss, men nå allerede på kontoret i Drammen. Og heter Elisabeth Torkelsen. God morgen.
3: God morgen.
2: Jobber med å passe på når det sprenges i anleggsbransjen, hva som skjer i områdene rundt. Men du må fortelle, mange skal se fotballkampen i kveld, men hva skal du?
3: Jeg skal på en avskjedsfest med min tidligere sjef, han går av med pensjon. Så da må vi holde en liten avskjed for han.
2: Ja, klart det, men så valgte man akkurat den kvelden hvor det er første landskampet på 75 dager.
3: Det er heldigvis ikke jeg som har valgt den, det er gutta på jobben, og de er jo rimelig fotballinteresserte, så det får de takke seg selv for.
0: Ja, men er det da greit å ha TV-en stående på?
3: Jeg bryr meg ikke så mye om det, da, men vi skal ut på en restaurant, så vi skal se da.
0: Ja, ikke
3: sant. Kan det stå en TV der også, det vet jeg ikke.
2: Kanskje den telefonen under bordet, man vet aldri. Plutselig dårlig eller god stemning. Jeg håper det blir god stemning for sjefens skyld i hvert fall.
3: Det blir det nå.
2: Elisabeth, hva heter cabbage på engelsk?
3: Det er kål.
4: Det er kål, ja. Det er kål, og det er helt riktig. Da kjører vi på med jackpotten. Hør nå. Hello!
3: Lionel Richie.
4: Lionel Richie er riktig. Brukes det eggeviter eller eggeplommer i marengs?
3: Eggevite.
4: Eggevite er riktig. Hvilket land er størst i Sør-Amerika?
3: Brasil.
4: Brasil er riktig. Hvem skrev Sult og mysterier?
3: Nei, det vet jeg ikke.
4: Takk. Knut Hamsun. I hvilket land ligger byen Medina?
3: Spania.
4: Saudi-Arabia. Hvilken jungelbor var det Edgar Rice Burroughs skrev 24 bøker om?
3: Mowgli.
4: Tarzan. Hvem var amerikansk president av 2. verdenskrig ble avsluttet?
3: Churchill, vet ikke.
4: Truman. Hvem er programleder i quizprogrammet Rett skal være rett?
3: Nei, pass.
4: Olli Wermskog, hva het kongen som tatte den engelske borgerkrigen som raste 1642 til 1651?
3: Nei, pass.
4: Charles den første.
2: Kong Charles, ja.
0: Det var det, og da ble det 1, 2, 3 på prinsesse Elisabeth av Hvittingfoss, og dermed så blir det 1000 kroner i gavekort, da.
3: Ja, vi kommer godt med det.
0: Ja, bra.
2: Ja, 3-0 til deg. Sier vi da.
3: 3-0 til meg, da får vi satse på 3-0 i kveld også, da, kan du?
2: Det gjør vi. Bra. Kos deg på middag og med dette.
1: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: God morgen, det torsdag 24. september. Nå klokka 8. Dette P4-nyhetene ved Merete Vikre.
2: Langt fra nullrente får veldig mange nuller bak, og flere vil ha momsen litt nærmere null. Nordmenn betaler en kvart billion kroner i renter i året. Mange renteøkninger etter pandemien sendte renteutgiftene rett til vær, så i dag kan Norges Bank komme med enda en heving. Tall fra SSB viser at vi i 2024 betalte 252 milliarder kroner i renter. Det rundt 8000 kroner i sekundet.
3: Det et veldig, veldig høyt tall.
4: Det sier Guro Sollien Eriksrud, som fagsjef for forbrukerøkonomi i Forbrukerrådet. Rentekostnaden har økt mye på få år. I årene fra 2012 og frem til pandemien lå det rundt 100 milliarder årlig, altså under halvparten av dagens nivå. Vær litt kranglete, ring banken og prut på renta rådet.
3: Det ikke nødvendigvis sånn at vi skal akseptere den renta som banken automatisk gir oss. Da.
4: Har du 4 millioner kroner i gjeld, kan du spare så mye som 20 000 i året hvis du får 0,5 prosentpoeng bedre rente.
3: Og det det ganske mange som får til.
5: Hvis de ikke gjør det, så det bankene som sitter og tar imot de pengene.
3: De kjempefornøyd med å ha passive kunder, for å si det sånn, som ikke prøver å bytte eller forhandle.
2: I snitt har folk med lån 74 000 kroner i renteutgifter i året. Klokken 10 i dag får vi vite om det blir enda mer, reporter Jon Skjerpen. Nok et parti går inn for å kutte matmomsen. Senterpartiet og FRP har så langt stått alene om det ønsket. Nå får de Rødt med seg på laget. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen sier til NRK at vi i en tid der flere som har helt vanlige jobber sliter med å få endene til å møtes, og da matprisene noe av det som treffer folk hardest. Hun viser også til erfaringene fra Sverige, der politikerne halverte matmomsen tidligere i år. Så lenge det trygt og forsvarlig prøver politiet å sørge for at folk i varetekt får delta i begravelser og andre ting som viktige for dem. Marius Borg Høyby fikk jo lov til å delta i gravferd til Kong Harald, selv om han soner varetekt hjemme med fotlenke. Til nå i år det 62 saker i Oslo der varetektsfengslede har fått fri for å være med på denne typen seremonier, forteller politiinspektør Per Thomas Omholt.
6: Det typisk begravelser, syning, sykehusbesøk ved alvorlig sykdom eller for eksempel barselbesøk.
7: For å avgjøre dette det mange ting påtalemyndigheten må ta hensyn til.
6: Typisk gjentakelsesfare, bevisforspillelse eller unndragelsesfare, hvor alvorlig straffbart forhold man sitter varetektsfengslet for. Og så det også andre ting som straffehistorikk eller andre forhold som kan være relevant for sikkerheten og sånt.
7: Høyby fikk også tillatelse til å besøke Kong Harald da han lå innlagt på sykehus, og til å være til stede da båren ble flyttet til Slottskapellet. Omholdt svarer på generelt grunnlag.
6: Fremstilling på sosiale grunnlag prioriteres ofte så langt det lar seg gjøre, da.
2: Reporter Katrine Berg Tollefsen. Så det fortsatt ikke meldt om kontakt mellom partene i lokførerstreiken, så i dag 168 togavganger innstilt, melder vi. Har strammet strekningen Drammen-Lillehammer igjen. Og hvis ikke partene møtes og finner en løsning i løpet av dagen, blir 145 avganger innstilt i morgen. Men her møtes partene, og jeg vet at parten som gjest i dag veldig opptatt av å få ting i riktig rekkefølge.
1: Ja, for han aktuell med nettopp det, både på TV, på scenen og ikke minst i livet. Skuespiller Ingar Helge Gimle, god morgen.
8: God morgen, hei.
1: Ja.
8: Her er vi.
1: Vi skal til både TV og livet ganske snart, Ingar Helge. Ja. Men morgenen din først, hvilken rekkefølge har du gjort ting i så langt i dag? Hva begynte du med, for eksempel?
8: Nei, det var jo sånn småforbannet ryggen som alltid så stiv. Det vanskelig. Er mulig, pleier jeg å si det. Er det så stiv? Ja, og så var det rett ut, og så det iskaldt vann i ansiktet.
1: Ja.
8: Og så det å se på klokka, tenkte jeg, kunne jeg ikke stått opp litt før? Og så det dusjen da, og så det da banan og litt sånn havregryn. Og så på med tannbørsten. Og så drosje, og så hit.
1: Herlig. Og nå han her, klar for dagen.
0: Været presenteres av Frende Forsikring. Og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
9: Vi klar for dagen, og det man i Nord-Norge også, med litt regn som har dominert i Nordland foreløpig, trekker nordover i løpet av dagen. I bakkant på det kan det kanskje komme et gløtt av sol i hvert fall. Midt-Norge, litt regn nå i Trøndelag, etter hvert opphold og litt sol. Vestlandet, det værvinnerne i dag. En nydelig høstdag, nesten bare sol, opp i rundt 15 grader i Bergen for eksempel. Sørlandet og Østlandet har hatt noen lokale byger i natt og i morgentimene. Men etter hvert kan også her bli noen perioder med sol i hvert fall.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: are his name. Det er Ingar Helge Gimle, skuespilleren som er frokostgjesten vår i dag, blant annet aktuell med en forestilling som tar utgangspunkt i en dramatisk hendelse som skjedde for 3 år siden med deg, Ingar Helge.
1: Ja.
0: Du spilte tennis, som du er god på. Du har en forrykende backhand som vi lærte om i stad.
1: Kjempefin backhand.
0: Men hva var det som skjedde for 3 år siden?
1: Nei, altså, jeg følte meg litt uvel plutselig ut på banen der, og så sier jeg til han kameraten jeg spiller med, jeg er sånn rar i bryst i dag, liksom, lungene er så såre og rare. Jeg tror kanskje du må kjøre meg på Volvat for å sjekke, eller kanskje det et eller annet som feil med. I det jeg setter meg inn i bilen hans, så er det en sånn, akkurat som en sånn stor, fullvoksen hannelefant setter seg opp på brystet ditt, og så du skjønner at nå er det noe, og du blir så uvela som du aldri har vært før på kort tid. Da.
0: Ja.
1: Så jeg kom ikke mer enn til Frognerbadet, så måtte jeg legge meg på gata, og da kom det noen leger ut fra et laboratorium, masse folk stimlet til, og fikk kjørt, ringt etter ambulanse. Hilde, min kjære, var med, så hun heldigvis, jeg traff henne like før, og så da var det Babu, fullfart, og så var det hjerteinfarkt da.
0: Ja.
1: Og da liksom får man jo på en måte livet litt i gave igjen, og det er liksom utgangspunktet for den forestillingen, er liksom, ja, der ligger livet, nå er det bare å gå ut, vær så god.
0: Ja.
1: Ja, har du, ja. Så har jeg alltid vært litt sånn prokrastineringstype da, så tenkte jeg, må jeg begynne å leve det med en gang, eller kan jeg drøye til uka, eller ta til mandag, eller så?
0: Ja, ja.
1: Så er det litt, og så blir det litt morsom historie fra rammedager, og litt sånn blandet med teateranekdoter, og så livet fremover da, for nå er jo livet mye bedre enn noensinne, egentlig.
2: Nå blir man jo bekymret når man hører sånne historier også. Men fikk du noen beskjed om hva det var som på en måte forutsagt? Var det
1: hardkjøret
2: tennis?
1: Nei, det var ikke det. Det er jo mange år siden. Altså, jeg begynte jo på Torshov allerede under 10-årsalderen å ta de første sigarettene. Vi var jo råsiden på 60-tallet, alle røyka. Så jeg har jo røkt i mange år og sånn, men jeg har jo sluttet i 10 år da, men det er vanskelig for legen å si. Det er akkurat som du overbelaster kanskje en dag, og så er det noen sånn plakk som bare letter ned, som ligger i alle blodårene våre til mange av oss, og så letter det ned i blodbanen. Og da setter jo alle disse redningspilarene i gang og koagulerer og sånt, og da blir det en propp, og da blir det stopp på blodtilførselen til hjertet, og så får du et hjerteinfarkt. Det kan skje mange, men får du tisen nok hjelp, så renser de det opp, som han sa.
0: Ja.
1: Nå har vi renset deg skikkelig opp, vær så god, der er døren.
0: Så bra, men har du nå da sluttet å prokrastinere og faktisk begynt å leve livet her og nå?
1: Ja, ja så nå er jeg blitt mye flinkere, men jeg utsetter litt ennå da, kan ikke ta det alt på en gang.
0: Nei.
1: Altså, jeg rydder ikke lagret riktig ennå, men,
0: nei,
1: altså, nei, men det har jeg hatt i noen år nå. Men det skal til pers.
0: Ja, for vi har spesialdesignet en lek til deg, Ingar Helge, for å hjelpe og rydde opp i livet ditt, rett og slett.
1: Takk.
0: Hvis du føler du er villig til å ta imot det.
1: Jeg tar veldig imot det, altså.
0: Det er bra. Ja. Da kommer det rett til Kygo på P4.
1: Kygo er toppet.
0: Ja.

0: Hva bør du gjøre nå? Hva bør du gjøre senere? Og hva bør du egentlig aldri gjøre? Ingar Helge Gimle, vår frokostgjest i dag, skuespilleren, var god på prokrastinering, men så fikk du da en slags ny sjanse i livet etter infarkt, sa legen til deg.
1: Ja.
0: Ja. Og så er spørsmålet, bare for å ta det først, hvor mange hockeypøkker og hvor mange ullgensere har du hjemme nå?
1: Ja, nå har det blitt mange, altså. Det var en periode jeg måtte liksom ha ting rundt meg som følte meg trygge, og jeg alltid likte hockeypøkker. Men hver gang jeg skulle inn i sånne isikkerforretninger og kjøpe noe annet, så tenkte jeg, du kan ikke kjøpe sånn fullt keeperutstyr, du må kjøpe. Så jeg ble bare pøkker, derfor så ble det så mange da.
0: Ja.
1: Så hver gang jeg inne, så kjøper jeg en pøkk da. Nei, nå tror jeg noen av 30.
0: Ja.
1: Og så har jeg vel 40 ullgensere.
0: Fordi?
1: Nei, altså, det var også en sånn trygghetsgreie. Jeg husker at jeg var litt sånn utrygg en periode i livet, og så husker jeg faren min, han var alltid en sånn råstilig, grå og sånn svær genser. Det var liksom når han hentet oss på hytta, eller var det sånn, så tenkte jeg han var liksom den tryggeste personen i livet med den ullgenseren, så tenkte jeg, jeg har jo ikke sånn stilig ullgenser, så begynte jeg å ligge på Finn da om natta,
0: ja.
1: Og kjøpe ullgensere. Nå er det oppe i 27.
0: Ja, det er akkurat da. Men nå skal vi få orden på livet ditt, Ingar Helge.
1: Takk skal du ha, det trenger jeg altså.
2: Nå skal vi gjøre som Nikolai Tangen, vi skal rake pøkker.
1: Ja.
2: Han er opptatt av det. For nå skal du få velge nå, senere eller aldri. Vi kan begynne med, vi har vært så vidt inne på det, rydde boden, nå, senere eller aldri.
1: Senere.
2: Senere, ja. Helt klart.
1: Du må drøye det, så det tar et neste måned eller noe sånt da.
3: Ja.
1: November.
3: Men denne blir kanskje hard. Slette finn.no fra telefonen. Nå, senere eller aldri?
1: Aldri.
0: Aldri, denne. Ok, hva må selge 19 av 20 hockeypøkker for å rydde opp litt?
1: Ja, ja. Det kan man gjøre nå.
2: Ja, så bra. Ok, hva må gi bort halvparten av ullgenserne dine? Nå, senere eller aldri?
1: Burde gjort det nå med en gang. Egentlig, folk trenger det sikkert.
0: Ja.
1: Det var jeg inne på nå, jeg må gi dem bort.
3: Ja. Ta motorcyklen på en skikkelig langtur nå, senere eller aldri?
1: Må drøye senere, altså. Det må jeg ta 2032 eller noe sånt nå, kanskje.
3: Okay. Ja, godt å ha et mål.
0: I denne forestillingen din så dukker også Hollywood-drømmen opp.
1: Ja.
0: Bør du ringe Hollywood selv og purre nå, senere eller aldri?
1: Burde gjort det nå, ja.
0: Burde gjøre det nå?
1: Ja.
0: Kan gjøre det nå?
1: Jeg kan ringe den etterpå.
0: Ja, gjør det.
2: Ja, vi tar opp, vi.
1: Takk.
2: Hva med å lære seg noe helt nytt som 70-åring? Nå, senere eller aldri?
1: Nå. Jeg har begynt å lære spansk.
3: Ja,
2: kul! Er det Duolingo, eller er det?
1: Ja, sånn. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Hace buen tiempo. Hoy vamos a la playa.
2: Den, du kan jo alt, jo.
1: Ja, nå er det bare å kjøre på.
3: Wow. Og til slutt, den burde kanskje være enkel. Begynne å leve. Nå, senere eller aldri?
1: Nå.
0: Han skal begynne å leve nå. Og nå skal han altså ut og feire 70-årsdagen sin på mandag. Gratulerer med dagen på forhånd.
1: Ja, tusen takk, altså. Tenk 70. Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
10: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
9: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
11: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
12: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
14: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
13: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
14: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
13: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
14: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
15: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllingår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
16: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
17: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: P4s radiofrokost presenteres av
19: Bank Bank.
18: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: Crash Test Dummies. Var det på P4? God morgen, det jo torsdag allerede. Her P4-nyhetene og Merete Vikre nå 8:30.
1: Kaller bosettere terrorister og klart for ny bulkehelg. Israelske bosettere driver terror mot palestinere på Vestbredden, det sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han mener behovet for internasjonal støtte til Palestina større enn noen gang, derfor øker Norge støtten til Palestina med 125 millioner kroner, som betyr at vi totalt i 2026 gir rundt 1 milliard, skriver UD i en pressemelding. Barth Eide på møte i New York nå, det det natt, så vi har ikke fått snakke med han ennå, men vi har med vår Midtøsten-korrespondent Roger Hertz, så hvordan reagerer Israel på dette?
2: Nå har ikke Israel reagert på denne norske uttalelsen, men statsminister Benjamin Netanyahu har tidligere avvist denne kritikken og sagt at det bare dreier seg om noen fåtals bosettere som har tatt loven i sine hender. Men også Trump-administrasjonen kritiserer Israel for akkurat det samme, uten å bruke ordet terror. Men nå Israel inne i en valgkamp. Om en måned skal det som karakteriseres som det viktigste valget i Israels historie holdes. Det store spørsmålet selvfølgelig om Netanyahu og hans høyreekstreme regjering vil fortsette, eller om vi omsider vil få andre toner fra Israel.
1: Ja, vi får jo høre hvilke signaler Netanyahu gir, for han taler til FNs generalforsamling senere i dag. I USA har en føderal dommer blokkert Trumps utkastelsesordre av flere medier fra Det hvite hus. CNN-politiko MS Now ble lørdag nektet adgang til Det hvite hus med beskjed om at de utestengt av presidenten. Trumps begrunnelse var at de skriver negative og falske nyheter om han. Mediene gikk til sak og har altså nå fått medhold i domstolen. Vi betaler 8000 kroner i renter hvert eneste sekund. De mange rentehevingene etter pandemien sendte renteutgiftene rett til vær, så i dag kan det komme en ny heving fra Norges Bank. Tall fra SSB viser at vi i 2024 betalte 252 milliarder kroner i renter, en kvart billion.
3: Det et veldig, veldig høyt tall.
4: Det sier Guro Sollien Eriksrud, som fagsjef for forbrukerøkonomi i Forbrukerrådet. Rentekostnadene har økt mye på få år. I årene fra 2012 og frem til pandemien lå det rundt 100 milliarder årlig, altså under halvparten av dagens nivå. Vær litt kranglete, ring banken og prut på renta rådet.
3: Det ikke nødvendigvis sånn at vi skal akseptere den renta som banken automatisk gir oss. Da.
4: Har du 4 millioner kroner i gjeld, kan du spare så mye som 20 000 i året hvis du får 0,5 prosentpoeng bedre rente.
3: Og det det ganske mange som får til.
5: Hvis du ikke gjør det, så det bankene som sitter og tar imot de pengene.
3: De kjempefornøyd med å ha passive kunder, for å si det sånn.
1: Klokken 10 får vi vite om vi må betale enda mer i renter, reporter Jon Skjerpen. Høstferien begynner for store deler av landet i morgen, så da det også klart for en ny krasjeperiode. Norske bilister krasjet for 466 millioner kroner i løpet av høstferieukene i fjor, melder Frende Forsikring. Da snakker vi heldigvis ikke primært om alvorlige ulykker, men uhell som gir bilskader, og årsaken veldig ofte stress og uoppmerksomhet. Det var over 3000 påkjørsler av parkerte kjøretøy og 2450 ryggeulykker, ofte ut fra kjøpesentre og hotellparkeringer.
6: Auda. Ja, Eirin.
7: Ja, men når det så trange parkeringer, ja, og de stolpene usynlige, da klart det lett å rygge på en.
6: Ikke sant, ikke sant. Men det ikke bare det som kan være problematisk med bilkjøring i høstferien, skal du føre straks.

0: Ferie.
1: Ferie.
0: Mange har ferie en av de to neste ukene. Det høstferie.
1: Ja.
0: For folk som ikke har unger, så jo ikke det helt det samme, men veldig mange har i hvert fall tenkt å reise et eller annet sted. Kanskje leie bil.
1: Ja.
0: Og min Facebook-venn Harald, han har vært i Frankrike og leier bil, og da kom jeg på at, og jeg helt enig med ham når han sier at utsjekking av leiebil må være en av de forretningstransaksjonene i verden med størst effektiviseringspotensiale. Det altså så ufattelig tidkrevende. For først har jeg jo bestilt denne leiebilen på nett, og det jo vanligvis noe enkelt. Ja. Ja, den bilen vil jeg ha, hente der og der. Dette kommer til å gå kjempefint. Men så kommer jeg til flyplassen, og så tror man at man kan gå rett og hente bilen, men nei, du må først finne frem til en skranke som vanligvis ligger sånn innerst borterst inn i flyplassen et eller annet sted, og der står det selvfølgelig allerede en gjeng i kø. Fire familier, ofte fra Norge for øvrig. De kommer jo med samme fly for deg, men var litt tidligere ute.
2: Ja.
0: Og så står du der og venter i 20 minutter til å komme frem. Men

0: Den jo tre etasjer ned, ut i et annet parkeringshus. Og hvilket selskap var det? Det har det selskapet der borte, og, hvilket, og så var det rad A, men altså 47, det jo ikke her.
1: Du hadde vært på destinasjonen, hadde du bare tatt det toget inn til byen.
0: Ja, det helt riktig. Altså, det, at det går an å bruke så lang tid. Så det leiebilselskapet som klarer å forenkle dette.
1: Ja, og det kan vi, det, det dette vi skal bruke AI til. En AI som bare forenkler det, og som kjører, bilen kjører frem til deg, så du kan bare gå inn.
0: Der var den, sammen som det heter, som Tesla har. Ikke sant? Det skal være sånn at jeg kommer på min plan, den skal kjenne en ansiktet mitt når jeg går ut døra, kjøre frem
1: der
0: bilen.
1: Der
0: har vi den. Så jeg gleder meg til neste gang jeg skal ut og reise.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Jeg gutta.
7: Mer disiplin.
8: Mamma! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du også det.
9: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
7: Mer dumskap.
10: Hva heter regnstyret med rød nese?
11: Julius.
7: Mer dans.
12: Jeg bare minne om at fjorere sesongen av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
13: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
14: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
15: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
14: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
16: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
17: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
18: Bank Bank
17: Penny fra Eika Digital Bank.

0: Tråde eller ei, men det greit å kaste hundeposer i fremmede søppelkasser. Det greit å gå i sokkelesten på jobben. To kontroversielle temaer som flertallet har bestemt resultatet av de siste torsdagene til enkeltes store overraskelse. Men det å ikke hilse når folk ber deg om å hilse.
1: Det greit?
0: Se for deg at du på vei hjem nå i ettermiddag. Sjefen sier i farta, hils hjem, man! Og så kommer du hjem til middag, og så hilser du ikke fra sjefen.
1: Det greit?
0: Bør du hilse når folk ber deg om å hilse i enkle hilsesituasjoner?
2: Øystein, dårlig eksempel, hils hjem. Altså, du må jo, hvis sjefen sier hils til Anja, ja, der er vi litt mer personlig.
0: Det det han sier da.
2: Ja, hvis han sier hils hjem til Anja, kan jeg være med på det.
0: Ok.
2: Hils hjem bare sånn noen folk sier. Men hils til Anja. Da skal du selvfølgelig hilse til Anja, tenker jeg. Det handler om å holde ord. Det en hyggelig gest. Hvis jeg sier det, så kommer Anja til å tenke, «Åja, Eirin tenkte på meg», og jeg gjør jo det veldig ofte til deg, Bjørn. På fredager så vet jeg at du blir hentet, for da skal dere opp på hytta. Fruen din sitter klar i bilen, så sier jeg, «Hilse til Anne-Mike da!» Og det fordi at da skal Anne-Mike vite at Eirin tenker på deg, og alt handler ikke om deg, Bjørn.
3: Nei.
0: Og hva, dessverre. Og hva gjør du da, Bjørn?
3: Da hilser jeg ikke. Veldig ofte ikke.
2: Respektløst.
3: Fordi jeg ikke tenker på det. Fordi det en snakkemåte. Hei, hilsa! Som litt mer sånn
2: ja,
3: type.
2: Ja, hilsa! Hils hjem, hilsa!
3: Det en slags sånn der anerkjennelse. Ja, ja, jeg riktig. Jeg vet hvem det Og noen ganger så vil jeg kanskje hilse, men jeg mener stort sett at det en sånn snakkemåte når man sier det sånn i farta.
2: Ja, men hvis du spesifiserer navn, da mener jeg det. Hvis jeg har vært i Harstad, og jeg har møtt en av mammas gamle venner på gata som sier hilse så mye til Asbjørg. Jeg har hørt hun hadde vondt i ryggen. Hilser så mye. Selvfølgelig skal jeg gjøre det. Ja. Selvfølgelig skal jeg ta med meg den hilsen 150 mil nedover igjen til Oslo og hilse til mamma.
3: Det høres ut... det jo ikke helt uenig i. Det må være
2: så. Så vi skal sende hilsen
3: men
2: videre.
3: Men det ikke... Jeg mener at det, for eksempel, da, sånn som vi var ute ved jobben her en dagen, så vi en 10-12 stykker. Det noen som sier, «Åja, du ute med det. Ta og hils da!» Og det sånn der, hvis dette hadde vært et menneske dere ikke hadde sett på 10 år, så hadde det vært noe annet. Da hadde jeg kanskje sagt, vet du hva, en gamle kollega ditt og datten. Men hvis det noen dere ser neste uke igjen, så det sånn, da reiser jeg meg og holder en tale.
2: Mener du nå at det mange folk som har hilset til meg via deg, og du ikke har bringt det videre
3: kan
2: til meg, Bjørn?
3: Vet du hva, jeg tar nå og hilser 10 ganger fra kona mi, og så 10 ganger til, så jeg, tiden fremover.
0: Okay.
2: Så koselig.
3: Går det greit da?
2: Hilser tilbake 10 ganger til Anne-Mikke.
0: Ja. Er du som hører på som avgjør det å ikke hilse når folk ber deg om å hilse.
1: Det greit?
0: Gå inn på Instagramen vår, P4 Radio, på storyen vår der, så det nok et lite teaterstykke hvor du kan være med og stemme, og det sånn at vi føyer oss etter flertallet. Ja. Det greit å ikke hilse?
2: Send gjerne sms også, kodefrokost1904, hva på laget mitt? Vær så snill, jeg taper hver gang.

0: Chris Holstein på P4. Hilsedebatten fortsetter etter nyhetene. Først til E18.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karga. Reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
0: Utgående av Oslo mot Drammen mellom Hjortnes og Bygdø så er kollektivfeltet stengt. En lastebil står bom stille, skaper litt ekstra køer der. Så er det rydda for øvrig i Oddernes-tunnelen etter trøbbel der tidligere i dag. Da er vi Kristiansand, og så er det køer der det pleier å være, kanskje litt mer enn normalt fordi det er togstreik, og noen flere velger bil i stedet for i dag.
1: Trafikken
2: ble presentert av interiørmaling fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Jeg har fått en melding fra fruen til Bjørn.
0: Oi.
3: Han hilser aldri, står her med utropstegn til meg privat, så nå vet hun det. Jeg sender det hver fredag, kommer aldri fram.
4: Ta det på radioen, så er det sikkert.
0: Er det greit?
5: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
6: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
10: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
11: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
12: Me, it's my birthday. I'm turning 53.
11: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
14: Nokian Tires.
15: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
16: Oda bare klemmer inn at...
17: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
16: Ja, det ikke så rart.
17: Men vi jo fornøyd.
16: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Vi har kjøpt boblebad!
19: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
20: Men han kan vel ingenting om hest?
19: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
10: God morgen. Dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka 9, dette P4-nyhetene og Merete Vikra.
3: Marius Borg Høyby bytter forsvarere. I ankesaken blir det Alexander Greaker og Daniel Storvik som skal forsvare dronning Mette Marits sønn. Forsvaret varsler ifølge VG at de vil legge fram nye bevis og vitner og argumentere for at Høyby frifinnes for de mest alvorlige anklagene som han også har nektet straffskyld for. I juni ble Høyby dømt til 4 års fengsel. Ankesaken starter i februar. Blir lånet ditt dyrere eller ikke, det har Norges Bank faktisk allerede avgjort. Om en time får vi vite hva avgjørelsen har blitt når rentebeslutningen offentliggjøres klokken 10. Usikkerheten den uvanlig stor, reporter Jon Skjerpen.
4: Ja, og ekspertene de omtrent delt på midten nå, og hverken de som tror renta skal opp eller de som tror den holdes uendret sikre på at de har rett, så dette virker egentlig helt åpent. Norges Banks mål jo å få prisveksten ned til 2%. Den langt unna det nå, fortsatt alt for høy, men samtidig så har prisveksten gjennom sommeren vært lavere enn anslagene, så spørsmålet blir da hvor travelt Norges Bank har det. Noe annet da krona som kan svekkes hvis renta holdes uendret, som også taler for en renteheving i dag. Ifølge ekspertene. Og hvis styringsrenta settes opp, så blir det til det høyeste nivået siden i fjor vår, og i så fall kan folk vente seg dyrere lån fra november.
3: Det eneste vi kan være helt sikre på at renta den går ikke ned i hvert fall. Klokken 10 får vi svaret. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller bosettere på Vestbredden for terrorister. De driver terror mot palestinere, sier han til VG. Og UD melder samtidig at Norge øker støtten til Palestina med 125 millioner kroner, som betyr at vi totalt i 2026 gir rundt 1 milliard. Midtøsten-korrespondent Roger Hertz sier Israel enda ikke har kommentert terrorstempelet fra Norge, men at de har hørt lignende før.
5: Statsminister Benjamin Netanyahu har tidligere avvist denne kritikken og sagt at det bare dreier seg om noen fåtals bosettere som har tatt loven i sine hender. Men også Trump-administrasjonen kritiserer Israel for akkurat det samme uten å bruke ordet terror. Men nå Israel inne i en valgkamp. Om en måned skal det som karakteriseres som det viktigste valget i Israels historie holdes. Det store spørsmålet selvfølgelig om Netanyahu og hans høyreekstreme regjering vil fortsette, eller om vi omsider vil få andre toner fra Israel.
3: Det får vi høre, for Netanyahu skal holde tale til FNs generalforsamling senere i dag. Ganske vanlig i Australia, men i Danmark bes nå folk om å se opp for kenguruer i veibanen. Selv om klimaendringene har gitt en del spesielle utslag, så har dyrelivet i Danmark ikke blitt så påvirket. De aktuelle kenguruene har rømt fra en privat innhegning nord for Veile. Totalt det 3 kenguruer på rømmen, som sikkert blir hoppende glade om de ikke blir påkjørt og kommer seg hjem igjen.
6: Hoppende glade. Uffa meg.
7: Ja, men
6: kenguruene skal holde seg i Australia, synes jeg.
7: Du synes det, ja?
6: Ja, de har ikke noe å gjøre i Danmark.
7: Ja, jeg elsker om det koster på pungen.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
7: Det skyet og noe regn i Nord-Norge i dag som har dominert Nordland til nå, men som trekker nordover i løpet av dagen, men det regner forhåpentligvis fra seg før det kommer til Finnmark. Midt-Norge, litt regn nå i Trøndelag, men etter hvert opphold og litt grann sol. Vestlandet, for en dag i vente. Nesten bare sol i dag. 15-16 grader, og det bare å nyte. Ikke sensommer, men en veldig fin høstdag i hvert fall. Sør-Østlandet, noen lokale byger nå, senere også periode med sol, og morgendagen ser veldig fin ut.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: trua. Husker dere godfølelsen i sommer? Husker dere hvor besatt vi var av landslagsgutta? I hvert fall var jeg det.
1: Ja, veldig, veldig.
0: Og det var bare eufori, og vi ble kjent med de, og vi lærte hvem som var hvem, og det var nye talenter. En av mine favoritter, Skjeldrup, han der lille jupplungen, han så jo ut som han var 14 år, kom og løper inn som innbytter. Og skoremål! Ja. Nei, ikke stakkar, ikke sånn, men de er jo ikke så gamle, disse gutta.
1: De er veldig unge.
0: Og nå er de tilbake igjen. Det er landslagskamp i kveld. Vi må jasse oss litt opp, og vi hadde jo besøk av en som kjenner gutta godt i sommer, Erik Solbakken, for han har lagd dokumentar.
1: Ja, samtidig som han jo har en navnebror etternavnsmessig, som jo også kan ganske mye om landslaget, så vi satt de to opp mot hverandre.
0: Ja.
2: Solbakken, Solbakken. Eller Solbakken?
1: Av hvilken Solbakken kjenner landslaget i fotball aller best? Er det landslagssjef Ståle Solbakken? Eller er det landslagsdokumentarist Erik Solbakken? Hvem tror du, Erik?
3: Jeg tror Ståle håper på meg.
1: Ja, ikke sant? For vi har vært hjemme hos landslagssjefen Ståle, og nå skal vi se om dere er samkjørte når det kommer til tre titler innad i landslaget.
3: Ja.
1: Vi begynner da med landslagets klovn. Erik, hvem mener du er landslagets klovn?
3: Jørgen Strand Larsen.
1: Og hvis ikke han?
3: Brauten. Ja. Altså, hvis han sier Christian Torstvedt, så har han ikke skjønt liksom, forskjellen på en klovn og en underholder.
1: Det er veldig interessant. For hør nå hva landslagssjef Ståle Solbakken sier, og så skal du få kommentere etterpå, Erik. Hvem er landslagets klovn, Ståle Solbakken?
4: Han som kanskje har den mest spesielle humoren, eller en god humor, arvet etter sin far. Det er Christian Torstvedt.
3: Ja,
5: på hvilken måte merker du humoren?
4: Nei, Erik hadde jo en helt spesiell syk sans for humor, og Christian har arvet sånn passe av den, så det ikke blir for mye som det kunne bli med Erik. Men Christian har alltid et godt glimt i øyet og en god kommentar.
1: Hva tenker du om dette, Erik Solbakken?
3: Det er gammelmannssvaret.
0: Ja,
3: når du sier han har en passegod humor og glimt i øyet, da har du ikke skjønt kriteriene for å være klovn.
1: Erik Solbakken er her, og han fortsetter å dissekere landslagssjef Ståle Solbakken ganske snart.
3: Jeg skriver 1-0, Erik.

0: Fotballgutta er endelig tilbake. Det er 75 dager siden sist. Nå det altså Danmark på Ullevål I kveld, og vi varmer opp med duellen mellom landslagssjef Ståle Solbakken og landslagsdokumentarist Erik Solbakken, som jo har fulgt landslaget I en tv-serie. Hvem av de to kjenner landslaget best? Og vi går nå til landslagets surrehue, og begynner med deg, Erik.
1: Der har Ståle et fortrinn, for når du står I innsjekkingen, det har ikke jeg gjort.
2: Nei.
1: Når du står der og, ja, nå skal vi dra, det en som ikke har pass?
2: Ja.
1: Hvem kan det være? Her må jeg nok ta en sjanse.
2: Ja, du må det.
1: Og jeg tror vi lander fort på, dessverre, på Oscar Bob, altså.
0: Oscar Bob fra Erik Solbakken. La oss høre hva Ståle Solbakken, landslagssjefen, sier. Hvem surrehue på landslaget med begrunnelse?
3: Uten tvil Morten Thorsby.
1: Nice!
3: Som selv om han I ferd med, eller håper, eller skal redde jordkloden, så på den veien så legger han igjen nøkler, sko, pass, alt mulig. Så han helt I egen klasse da det gjelder Suru.
1: Ja, der ble jeg grept av stundens alvor.
2: Ja.
1: Dette har jeg også hørt. Vi har jo også møtt Thorsby, som liksom, han jo en flamboyant I stilen. Veldig sånn italiensk. Du ser jo at han bare legger igjen nøklene uten å tenke til ham.
0: Utligning nå, 1-1 mellom Erik og Ståle. Nå skal det avgjøres I siste runde, og da spørsmålet, hvem landslagets skravlekopp? Og vi begynner med dokumentarist Erik Solbakken.
1: Det bare ett svar på det her, og hvis Ståle svarer noe annet, så vil det si at det klink borteseier til dokumentaristen.
0: Det bra at du sier det på forhånd.
1: Det Sander Berge.
0: Og hvorfor sier du det?
1: Fordi når vi gjør intervjuer med spillerne, så gjør vi såkalte sit-downs. Tar omtrent en halvtime, tre kvarter, toppen en time.
0: Setter dere ned og intervjuer, liksom?
1: Ja. Med Sander, så kan man sitte I en to. 2-3 timer. Han eksepsjonelt god. Han jo en smart kar fra Asker, så han husker jo så mye også.
0: Oh, ja.
1: Og da, sånne huskere har mange gode digresjoner, så han øser over seg med både digresjoner, spørsmål, betraktninger og generell skravel.
0: Så Erik Solbakken, du mener at landslagets skravelkopp
1: Sander Berge.
0: Og la oss høre hva Ståle Solbakken sier på samme spørsmål.
3: Han som snakker mest og best Sander Berge. Han I egen liga. Han snakker på inn- og utpust, men heldigvis så han en meget intelligent ung mann som har mye fornuftig å komme med, men han snakker mye.
0: Og da blir det delt seier 2-2 mellom landslagssjefen og landslagsdokumentaristen.
1: Det kan jeg leve med.
0: Ja. Erik Solbakken, takk for besøket.
1: Takk for at jeg fikk komme.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
6: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
7: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei.
9: Kom tilbake.
10: Nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Hej allihopa, jag Frida och välkomna till Spanien.
2: Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
11: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för din butik.
12: Fortun presenterar Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
13: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
14: The Hurricanes spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
13: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
15: What do I want? I'll give you more!
13: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
16: The clock is ticking.
13: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: P4s radiofrokost presenteres av
18: Bank Bank
17: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Hvem sitter her og taster og koser seg? Jo, det selveste Marius Kopperud.
2: Med telefonen, ja. Og hva det verste som finnes? Jo, svaret på det er naboer.
3: Naboer?
2: Ja, herk naboer, altså det skulle ikke vært lov å være nabo. Å legge ting fra seg i oppgangen og sette opp barnevogner.
1: Herregud. Barnevogner og sykler i oppgangen, det ikke lov.
2: Ja. Skal vi ringe en som har ikke bare en, men to barnevogner og driver og plasserer dem litt rundt omkring, eller?
1: Ja, det vel så ille.
2: Hei, Jørgen, det Oskar Rasthappen som ringer fra huseierne.
4: Hei du.
2: Du har fått en henvendelse fra en styreleder i sameie Elvesvingen hvor du bor.
4: Ja.
2: Han har bedt oss ta kontakt direkte med deg, for han synes du litt vanskelig å kommunisere med, da.
4: Ok.
2: Gjelder i hovedsak noe barnevogner.
4: Ja.
2: Det slik at du har problemer med å akseptere at det ikke skal stå barnevogner på fellesområdet?
4: Ja, jeg synes det, hvorfor det greit med store planter, men det ikke lov med barnevogner.
2: Store planter flytes jo ikke rundt, og barnevogner, man har jo ikke kontroll på det, ikke sant, hvor mange det er.
4: Ja, hva det argumentet, det skjønte ikke jeg.
2: Ja, altså dere har jo flere unger, og da blir det fort flere barnevogner også.
4: Jaha, har han sagt antall?
2: I hvert fall to, men dere oppfører dere som det ti, er hva han sier.
4: Ja, så det enda flere planter.
2: Synes du det riktig å sammenligne planter med barnevogner?
4: Ja.
2: De plantene jo mer statiske objekter, mens de barnevognene dras hit og dit.
4: Ja, men dere var snakk om brannverntilsyn.
2: Nettopp.
4: Hvorfor går planta foran i et brannverntilsyn?
2: Nå hører jo jeg at du så kvarulerende som det styreleder sier, for det kom jo ikke noe rasjonelt fra deg.
4: Nei.
2: Så vi jo da koblet inn for å gjennomføre en mekling her da.
4: Okay.
2: Vi har jo da tatt beslag nå i de barnevognene som sto der.
4: Ok.
2: De står ikke der nå, for å si det sånn.
4: Min barnevogn i barnehagen.
2: Og så har vi også vært i barnehagen og hentet den som sto der.
4: Hæ?
2: Den har vi fått identifisert, så den har vi hentet nå i barnehagen.
4: Hva i helvete å holde på med?
2: Hva behager? Vi er hyret inn for å ta affære, så da tar vi affære.
4: Jeg tar affære, hva i svarte var dere der da?
2: Du, dette et helt nødvendig tiltak for å få deg til å forstå hvor det riktig og galt å plassere en barnevogn.
4: Da har folk vært i barnehagen hvor mine barn og hentet i barnevogn.
2: Det riktig oppfattet, og de barnevognene har vi nå brent.
4: Hæ?
2: Hvis du vil ha asken, så kan du hente den på parkeringsplassen oppe ved Byåsen der.
4: Du tøyser med meg nå?
2: Nei.
4: Ja, men jeg ser faen ikke her nå.
2: Du vet noen kranglete mennesker må tas ved rota, eller så skjer det ingenting, og du en sånn type, har vi forstått da.
4: Hva er det for noe?
2: Og hvis ikke situasjonen bedre, så har vi det vi kaller en offentlig gapestokk på P4. Hallo? Nei og nei og nei. Vi får ringe opp igjen.
4: Ja, ja.
5: Hallo, det Charlotte Løken fra huseierne. Du snakket med en kollega av meg nettopp, og så ble det brutt.
4: Faen, det
5: Har du problemer med å forholde deg til autoriteter, eller hva er det?
4: Ja, faen, det bra.
2: Det P4 som ringer deg.
4: Det det vel, ja.
2: Hvem Mikael Andersen?
4: Han en nær kollega. Ja.
2: Var han en venn av deg?
4: Han var det inntil mulig, ja.
2: Han var det, ja. Men du, pass på hvor du setter barnevognen deg.
4: Ja, jeg skal gjøre det.
2: Ha en nydelig dag, ja.
4: Takk skal du ha, ikke noe det.
2: Hei, hei.
0: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Henny Loggins på P4. I kveld så gutta tilbake. Det landslagsgutta. Våre gutter. Vi føler jo at vi kjenner dem nå. 75 dager siden sist, altså.
1: Vi gleder oss så veldig, veldig til å se kampen. Altså, da blir man jo fort litt skuffet. Du tippet jo, hva var det du sa
2: for i dag? Jeg tror Danmark tar ett mål.
0: Boo!
2: 1-0.
0: Boo!
2: Ja, men Nations League... Ja, men altså, jeg sjekket horoskopet, så det ikke jeg som bestemmer. Det stjernene som har sagt det. Men bokstavlig talt stjernene til stjernene. Men Bjørn... Hæ? Stjernene til stjernene.
0: Ja, sånn ja. Nå skjønte jeg.
2: Ja. Nations League. Mm. Bare, jeg jo ikke helt noe. Sånn, da VM-året akkurat satt meg i VM. Og så, hva var Nations League igjen? Ja, for det er jo Champions League i gang også. Det er noe annet.
1: Det er noe annet,
2: ja. Det er klubben.
1: Det er klubbene. Men her er jo veldig, veldig få som har skjønt akkurat helt dette Nations League-greiene, men hvis vi nå skulle, nå har vi rykket opp til øverste divisjon, der vi av en eller annen grunn er sammen med blant annet Danmark, som ikke engang kvalifiserer seg til VM.
0: Ja.
1: Men hvis vi vinner dette, så får vi noen nye sjanser hvis vi ikke kvalifiserer oss på en annen måte til EM.
2: Ja. Til EM?
1: Ja. For det EM som er neste store mesterskap, ja. Så, men det litt ordentlig å vinne tross alt. Det jeg vil anbefale det.
2: Jeg i hvert fall veldig glad for at landslagsgutta tilbake igjen, og nå på norsk jord. Og vår største stjerne, det har jo skjedd noe drastisk der, for Haaland har jo klippet seg.
0: Ja.
2: Han har tatt av seg alt håret. Var det en Britney, eller hva skjer? Er det tegn på noe dårlig? Via Place, Jan Åge Fjørtoft spurte, hvorfor har du klippet deg?
3: Jeg var litt halvnervøs, skal jeg ærlig, når Zlatan advarte meg flere ganger, så jeg var litt halvredd der, men... Det er fint så langt.
4: Og hele verden spørrer seg da, var dette bare noe impulsivt? Kom du på det på en dag, eller var dette planlagt fra din side?
3: Jeg har vel gjort det egentlig ganske lenge, men det er folk rundt meg som har holdt meg inn, og ville jeg skulle hatt det langt, men nå følte jeg det var dags for det, så fresh startet VM, jeg følte det var nødvendig, så vi får bare spare igjen.
1: Ja, han får bare spare inn, ja.
2: Ja, fordi ikke sant, han ble rådet til, husk på, amerikanerne kjenner det ikke så godt, behold det lange håret. For han, det er jo tungt å løpe med så mye hår på hodet, og han har lyst til å klippe seg.
0: Det er bra for image, kanskje.
2: Ja, og nå er han kjent, og da turte han klippe seg.
1: Ja, men så sa han, får la det vokse igjen nå, men hvor lang tid vil det ta for ham å komme tilbake til det håret som han hadde?
2: Har han det til EM?
1: Nei.
2: To år?
1: Nei.
2: Han har ikke det, nei. Det var det jeg mistenkte også.
1: Ikke sant?
2: Så det blir ikke så langt.
1: Vil ta en 3-4 år ja. Sannsynligvis å få det like langt. Nå hadde han ikke klippet seg på 5 år, men han hadde liksom småstusset litt da.
0: Ja. Ok, så VM 2030.
1: Yes!
2: Og allerede har folk begynt å kopiere det, for Silja, som er med forreder.
0: Nymann, ja.
2: Ja, hun har klippet seg helt hårlandsveis.
0: Ja.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Bettina,
7: mm.
6: Hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
7: Hæ?
6: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
7: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
6: Ja, den så jeg ikke.
7: Nei.
5: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter. Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen også.
8: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setrekjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
9: Gjør det billig!
10: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
11: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips.
9: Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
11: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på

0: Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
2: Og sopa. Ja, da blir takk for både meg og han.
1: Hvem verdens beste pappa?
2: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
3: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
5: Bank Bank
4: Penny fra Eika Digitalbank.

0: Nå avgjøres det. Det å ikke hilse når folk ber deg om å hilse.
1: Er det greit?
0: Eirin for eksempel hilser til Bjørns kone Annemike, rett som det på vei inn i helgen for eksempel. For
2: da, fredager.
0: Ja, det koselig. Hva sier du da?
2: Ja, men da vet jeg at hun står og venter ute med bilen vet du, til Bjørn og har puta på sånn at Bjørn kan sove på vei opp til skjeikampen. Da sier jeg hilse til Annemike.
0: Ja, og hva gjør du når du kommer ut i bilen da, Bjørn?
3: Veldig ofte har jeg glemt det. Og gjort det. Og det

0: Men jeg mener at Eirin, ta hilsa, her en snakkemåte. Fordi når jeg sier at jeg skal ned, mamma, så føler hun at hun må si et eller annet. Og da hilsa greit.
1: Det min måte å si at jeg tenker på hyggelig å sende en hilsen, jeg tenker på fruen.
0: Hvis du hadde sagt for eksempel, du må hilsa dem ikke og si at den der oppskriften på eplepaien, den var så god. Da hadde det vært et eller annet.
1: Ja, så ser man lage manus til hilsene mine også.
0: Ja, men at det er et eller annet.
1: Krav, da.
0: Ok. Da bare ellers anerkjenner du på en måte bare hennes tilstedeværelse, og det er greit det også da.
2: Spørsmålet er jo rett og slett om det Bjørn holder på med der.
3: Er det greit?
2: Bare overse en sånn hilsen. Er du villig til å gjøre endringer for å få hilsen overbrakt? Eirin?
1: Ja, altså jeg taper jo alle disse her er det greitene, så jeg tipper at lytterne og de som følger oss på, de henger sikkert med, holder med Bjørn uansett, så da, vi får høre da.
2: Stakkars,
1: får høre. Okay. På dommen.
2: Vi har spurt på Instagrammen vår, som vi gjør hver eneste torsdag, til forskjellige ting og tang, hvorvidt det er greit eller ikke, og spørsmålet er det greit å ikke hilse når folk ber deg hilse? Og her har skal vi se, bare få oppdatert siste svar. Er det greit å ikke viderebringe en hilsen? 67%, 66% nå, altså nesten 2 av 3, har sagt at nei, det er ikke greit!
0: Du vinner!
2: Du skal hilse, Bjørn!
1: Nei, men så koselig, folkens! Men nå blir jeg rørt! Ja. Flertallet er med meg.
2: Ja.
1: Vi skal hilse.
0: Men heldigvis lever jo ikke et flertallets diktatur.
2: Jo.
0: Så vi minoritetene, vi tredjedelen, vi må få lov til å stå for det vi
1: Premisset står for. Premisset er det greit er at sånn gjør vi det her etter. Men det jeg kommer til å si til deg, Bjørn, det er sånn, jeg kommer til å si sånn, god tur på hytta. Ei! Hils til kona.
0: Vet du hva? Det kommer jeg til å huske å si.

0: Vi teller ned til høstferie, for det starter jo nå neste uke for mange. Vi har fått turtips i dag fra Skrellex. Ta med risling på tur, sier han. Øystein, du sier ta med smågodt og gåstaver.
1: Ja.
0: Bjørn, du sier ta med kikkert.
1: Ja da, og gjerne stormkjøkken, og husk utkartet på mobilen.
0: Og Jan Nordmann, hva sier du?
2: Ikke vær for ambisiøs. Dette er noen år siden nå, altså, men vi var tre vennepar som skulle gå tur over Hardangervidda, sitter og ser på kartet. Det ser jo ikke så svært ut på kartet, ikke sant? Bare et par, tre, fire timers gåtur, noe sånt nå. Tre vennepar med barn. Kenneth endte opp med å gå med sekken sin på ryggen. Oppå den sekken så hadde han sekken til kona, og på magen så hadde han sekken til gutta. Gutta som var møkk lei første dagen, da var det bare seks overnattinger igjen. Så ikke vær for ambisiøs. Er mitt turtips.
3: Men dere fullførte turen, eller?
2: Ja da, vi fullførte turen til stormelig jubel, og etter det så er vel ingen av de barna, det var fem barn med på turen, jeg tror ingen av de har gått tur siden.
1: Men hvis du skal på tur, så tar med deg Kenneth, det høres ut som også.
2: Ja, absolutt.
4: Ja, med turnéheten er klokka 10.
5: Hei, vi er Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
2: Hei gutta!
3: Mer disiplin.
4: Mamma! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Hva gjør du av det?
2: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
3: Mer dumskap.
2: Hva heter regnstyret med rød nese?
5: Julius.
3: Mer dans.
6: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong Han skal danse var den mest sett på 10 år.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
8: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
9: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
10: Would you look at that? That's amazing!
9: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
11: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
12: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
11: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
12: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
13: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
12: Speil, speil! Du må se speilet!
14: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
15: Her, Ore!
16: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
15: Hva er det som er flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
16: Ja, jeg ser den.
15: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
16: Nei.
15: 67!
16: Å, herregud.
15: Yeah!
16: Kan vi kjøre nå?
15: Er det ingen som skal sitte på?
16: Nei.
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: God formiddag, klokka 10. P4-nyhetene får du av Merete Vikre.
2: Ja, nå skal spenningen utløses, for det har virkelig vært stor spenning rundt dette rentemøtet. Analytikerne er delt i synet på om de venter renteheving eller ikke. Reporter i Norges Bank, Jon Skjerpen, det trengs ikke mer synsing, vi trenger svar.
3: Ja, og jeg fikk akkurat ark i hånda her, og der står det at styringsrenta settes opp fra 4,25 til 4,5%. Årsaken til det, det er prisveksten som har ligget over målet i flere år, som Norges Bank viser til her. Målet er jo 2%, og den har vært langt over det over lang tid, selv om da prisveksten den siste tiden har vært lavere enn det Norges Bank tidligere har anslått, så sier de nå at nå er det nødvendig å sette opp renta. Det betyr jo da vanligvis at folks lån blir dyrere om et par måneders tid.
2: Ikke veldig gode nyheter fra Norges Bank for landets mange låntagere der, altså renta settes opp 0,25% styringsrente da på 4,5%. Den svenske Riksbanken har også nettopp hatt rentemøte. De holder styringsrenta uendret, og i Sverige er den også på bare 1,75%. Det er funnet en død person på Tiller i Trondheim. Politiet kan foreløpig ikke si noe om hvem vedkommende er, eller noe om dødsårsak, sier avdøde bærer preg av å ha ligget ute en stund. De skal nå sjekke funnet opp mot folk som er savnet i området, og pårørende til en person som har vært savnet der er varslet. Det skal legges frem både nye bevis og hentes inn nye vittner i ankesaken til Marius Borg Høyby, det sier hans nye forsvarere Alexander Greaker og Daniel Storvik til VG. Dronning Mette Marits sønn bytter altså forsvarere til ankesaken, og de varsler at de har nye argumenter for at Høyby skal frifinnes for de mest alvorlige anklagene, som han også har nektet straffskyld for. I juni ble Høyby dømt til 4 års fengsel, ankesaken starter i februar. Polen har sendt flere jagerfly på vingene og satt luftvern i beredskap. Bakgrunnen er russiske angrep mot Ukraina nær den polske grensen. I går var det et russisk militærhelikopter som krenket polsk luftrom. Det polske hovedkommandoen sier dette kan tyde på at Russland igjen tester beredskapen i det polske luftforsvaret. Også Oslo forbyr nå bruk av smartbriller og KI-briller i kommunale barnehager. Forbudet gjelder selv når opptaksfunksjonen for filming er deaktivert. Kommunen skriver at det ikke finnes noen god grunn for ansatte å gjøre skjulte opptak av barn i barnehagen, og barnas trygghet skal komme først. Og nok et parti går inn for å kutte matmomsen. Senterpartiet og FRP har så langt stått alene om ønsket. Nå får de Rødt med seg på laget. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen sier til NRK at vi er i en tid der flere som har helt vanlige jobber sliter med å få endene til å møtes, og da er matprisene noe av det som treffer hardest. Hun viser også til erfaringene fra Sverige, der politikerne halverte matmomsen tidligere i år.
4: Renta opp, huslånet blir enda dyrere. Kan ikke du fikse det, Jens?
1: For du er vel opptatt av renta?
5: Jeg var det, men da snakker vi virkelig mange, mange, mange år siden.
0: Dette er P4 Direkte med Jan Normann.

0: Dårlige nyheter fra Norges Bank. Setter opp renta til 4,5%, som betyr at lånene våre blir dyre. Og nyheten på saken, og følger det utover formiddagen.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
3: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
2: Ai, ai, ai, ai. Og...
4: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
2: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
5: Fjordland, godt å bare få den servert.
6: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
7: Low battery. Find charging station.
8: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se jebelin.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
10: Elektroimportøren.
11: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
12: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
11: Smarthus.
13: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
14: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
15: Nokian Tires.
16: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Uheldig bilvirkning.
18: Der en ledig plass.
19: Nei, reservert bildeling.
18: Der da?
19: Nei, innkjørsel.
18: Der ledig plass.
19: Parkering forbudt.
18: Der.
19: Nei, det kryss i bakken.
18: Der.
19: Jeg har kun elbil.
18: Nei.
17: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
20: Dette lyden av Norge.
21: P4.
22: P4.
23: P4.
24: P4.
25: P4.
26: P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P4. P

0: Nå skal vi i gang med ukens siste Hvem er dette? Ukens siste mulighet til å vinne en Lyden av radio drikkeflaske, og alt du trenger å gjøre er å avsløre dagens bursdagsbarn. Du skal få mange hint, og vi starter det året hun ble født, og The Kids toppet VG-lista.
1: Hun sitter foran meg på første rad, hun har blå øyne, er bestandig glad.
0: Oddvar Nordli var statsminister i Norge.
2: I den samme sammenheng må vi også se de muligheter som reelt skal være til stede for å trappe opp pensjonistenes inntekter.
0: I USA ble Ronald Reagan valgt til president.
3: I consider the trust that you have placed in me sacred.
0: Dette var det siste året Volvo 240 var den mest solgte bilen her i landet. Christian og Anne var på navnetoppen. Og Grandisen så dagens liv.
4: Det er ikke tvil om hva som ruler for tiden, nei.
0: Vi er i 1980, så i dag fyller han 46 år og kommer ikke til å gjøre noe svære greier.
5: Jeg har ikke vært på sånne røde løpegreier på mange år.
0: Hvem er dette stemmen til? Du skal få flere hint etter Ava Max, men kan allerede nå sende inn forslag i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.

0: er i gang med ukens siste Hvem er dette? Vi feirer bursdagen til en kjent nordmann, og finner ut hvem dette er, så kan du vinne en Lyden av radio drikkeflaske. Dagens bursdagsbarn er født i Molde, men oppvokst i byen der de aldri er stille.
1: Vi er fra Ålesund, og vi holder alle kjeft! Holder alle kjeft!
0: Allerede som tenåring flyttet han til Monaco, og det var mange som mente mye om det. Men de fleste ble stille da han flytta til England. Og ble en legende i en av verdens største klubber. Og er den med flest landskamper for Norge. I sommer så jobbet han som sykkelbud for Volt. Og det passer jo bra for ham.
2: Altså, jeg er generelt veldig opptatt av å gjøre folk rundt meg fornøyd og happy. Jeg gjør småting for dem. Jeg har alltid brydd meg, sikkert mange som ikke tror meg, men jeg er mer opptatt av at folk rundt meg skal ha det bra enn meg selv.
0: I dag er det bursdag, så da håper vi at han våkner opp på hotell.
3: Hotellfrokost. Det blir en del, og jeg synes det er heldig. Jeg elsker hotellfrokost.
0: Hvem er dette? Du blir med i trekningen av dagens premie om du skriver navnet hans i en tekstmelding du sender til nummer 1904. Og så starter meldingen med P4.

0: catching, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: ble fort en banger for å se det sånn.
1: Erling Braut Haaland
2: har bare halvparten så mange landskamper som dagens børsdagsbarn. Børsdagsbarnet har i tillegg til 110 landskamper 234 kamper for Liverpool, for å nevne en av klubbene han har vært i. Nå har han jo lagt skoene på hylla, men har vært med på en del reality opp igjennom, og i fjor så ble han kåret til årets deltaker i Reality Awards.
3: Jeg står veldig høyt, og det med livsstilsendring, mental helse og alt det der, og jeg har ikke vært på sånne røde løpegreier på mange år, og jeg venter, og det er fordi jeg har bevisst valgt å steppe tilbake.
2: Jon Arne Riise fyller 46 år i dag. Gratulerer så mye med dagen. Gratulerer også til vinneren i konkurransen vår, som får en Lyden av Radio drikkeflaske bosatt på Nordstrand, Bård Lund. Gratis.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
8: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
9: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
8: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
10: What a war! I'll give you a war!
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
11: The clock is ticking.
8: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
14: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
13: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
15: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Pulsen til Sten Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
17: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
18: Å skape resultater sammen med andre.
17: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
18: Jo.
16: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Sten Roar. Det er trygt for deg.
19: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bilen.

er landskamp i kveld, da. Så da har vi noe å prate om i lunsjen nå. Og det er jo greit å ha med seg noe historikk når vi går inn i kampen Norge-Danmark. To land som har møttes mange ganger. 91 kamper har de spilt seg imellom. Og dessverre er ikke statistikken helt på vår side. Danmark som har vunnet flest, klart flest av disse 91 kampene. 55 seire har danskene over oss. Bare 15 har endt uavgjort. Og nesten like få har endt med norsk seier. 21 seire har vi på 91 kamper mot Danmark. Det som er litt gøy da, er at når disse lagene møtes, så pleier det å bli en del skåringer. Over 3 skåringer i snitt på disse 91 kampene. 340 mål totalt.

0: Straks her på P4, en artist du virkelig ikke vil møte i trafikken. Hun for et par måneder siden ble stoppet for fyllekjøring. Nå, for bare noen uker tilbake, så ble hun stoppet av politiet igjen, for hun slapp fengsel for den fyllekjøringen. Da ble hun stoppet av politiet igjen, fordi hun samtidig som hun kjørte bil, stakk hodet opp av takluka, altså soltaket på bilen. Der tenkte hun at hun samtidig som hun kjørte skulle opp og kikke litt og nyte sola. Britney straks.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Ok, dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter. Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, det skal du få!
4: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
6: Hold da kjeft, jeg skal ha fenn meg høyt det her.
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Hva skal vi ha til middag?
8: Chicken McNuggets.
7: Hva sa du?
8: Nuggets.
7: Litt annet høyre.
8: Nuggets.
7: Nuggets.
8: Nuggets.
7: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds. Hå!
9: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
10: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
13: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
14: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
13: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
12: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
15: Ving presenterer Hjemreisedagen.
16: Ja, da du klar, eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei, jo. Nei, men hallo.
17: Nei.
16: Kom tilbake.
17: Nei.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
18: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Steinsprut,
2: ris

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka 11. P4-nyhetene får du av Merete Vikre.
3: Det var uvanlig sprikende analyser i forkant, men det ble altså til at Norges Bank øker styringsrenta. Den er nå på 4,5%, og reporter Jon Skjerpen, du er i Norges Bank, og har jo der også fått begrunnelsen for at vi nå må betale enda mer på boliglånet.
4: Ja, og dette var jo beskjeden mange med lån frykta. Har du 4 millioner i boliglån, så er det rundt 10 000 kroner mer å betale i renter i året. Og grunnen til det, det er prisveksten som ikke har gått ned så mye som Norges Bank har ønsket, og som fortsatt er langt over målet på 2%. Og ikke nok med det, Norges Bank sier også at de er forberedt på å heve renta enda en gang for å få prisveksten ned. Men nå først er renta tilbake på det høyeste nivået siden, eller etter pandemien, 4,5% som styringsrenta også var i 1,5 år frem til i fjor vår.
3: Vi får se hvor lenge det varer. Takk, Jon Skjerpen fra Norges Bank. Flere norske kommuner har tatt betalt egenandel for trygghetsalarm selv om brukerne skulle fått det gratis, det har flere statsforvaltere avdekket. Eldre som ikke får omsorgstjenester hjemme har krav på å få en slik alarm, så dette må ryddes opp i, sier helseminister Jan Christian Vestre.
5: Når et velferdstilbud skal være gratis, så skal det være gratis.
6: Så nå sender helsedirektoratet ut et brev til alle landets kommuner der regelverket klargjøres.
5: Her har vi sett flere eksempler på at innbyggerne har fått regning for en trygghetsalarm som skal være gratis, og sånn skal vi selvfølgelig ikke ha det.
6: Over 130 000 personer har trygghetsalarm i dag. Oftest er det eldre eller personer med nedsatt funksjonsevne som har behov for en alarm.
5: For mange er jo dette en helt avgjørende del av tryggheten i hverdagen, og det er ingenting i loven som åpner for egenbetaling i slike tilfeller, og det er det viktig at kommunene får holder seg til, jo før, jo bedre.
3: Reporter Mona Tiller. På Oslo S er det fortsatt mange tog som ikke går. Lokførerstreiken fortsetter med nær 170 innstillinger i dag, men reporter Ida Gjellerud, det skjer saker utenom sporet på sentralstasjonen nå.
7: Ja, her ute på Jernbanetorget er det nå fanemarkering blant lokførerne. Streikevakter har møtt opp i masse gule vester. Store faner fra ulike foreninger holdes høyt, det skal holdes appeller og det skal synges. 46 lokførere har lagt ned arbeidet, og dette gjør jo at mange tog verken kan kjøres eller settes i drift på sporet. Men lokførerne, de mener at de ikke blir møtt av arbeidsgiver og krever større forutsigbarhet i arbeidstida og likelønn etter at Vy og Flytoget ble slått sammen. Dette har i en uke nå gått utover de reisende, men noen løsning på streiken ser så langt ikke ut til å være nær. Forrige gang lokførerne streika var til streiken i over en måned.
3: Fortalt Ida Gjellerud fra Oslo S. Og så er det ikke sikkert at Therese Johaug har deltatt i sitt siste OL likevel. Nå åpner hun for å delta igjen, men denne gang i sommer-OL. Johaug sier i podcasten Gukil og Johaug at hun vurderer å delta i maraton under OL i Los Angeles i 2028. Hun har fått blod på tann etter prestasjonen i København halvmaraton, som hun løp på 1.08,43 og ble beste kvinne i Europa.
8: Imponerende. Men du, matvareprisen i taket, drivstoffprisen over 30 kroner, og nå blir boliglånet vårt enda dyrere. Så har du noe du vil si til finansministeren, Siv?
9: Morgenens!
0: Du hører P4 direkte med Jan Normann.

0: nærmer seg helg og høstferie også for mange, og da kan det jo være greit å vite hvordan høstferien starter da. Det er meteorologene som har sendt oss en foreløpig overskrift om hvordan helgeværet blir. Først i Nord-Norge, hvor det blir grått i aller fleste steder på lørdag, men søndag så ser det bedre ut, og sola kan titte frem flere steder. I Sør-Norge så blir det litt av alt til alle, egentlig. Det blir både oppholdsvær og sol, men også vind og regnvær. Vinneren denne helgen ser ut til å bli Østlandet.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
3: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
6: Ja, det ikke så rart.
5: Vi jo fornøyd.
6: Ja.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på Elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
9: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemøtt mellom... Ai, ai, ai, ai. Og?
10: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
9: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
11: Fjordland, godt å bare få den servert.
12: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
13: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
12: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
13: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
12: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: På Torshav i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: Life is a highway. Det er vel en sannhet med modifikasjoner, men livet består i hvert fall av flest hverdager. Så de må vi jo lære oss å sette pris på. Hverdagsglede, de små tingene, kanskje de gjentagende som man tenker, ja, det er ikke så verst det her altså. Inger har møtt Nicolai Ram for å høre om hans hverdagsglede.
1: Jeg er en veldig morgenperson, A-menneske på min hals, så jeg er veldig glad i hverdag. Jeg er glad i å stå opp tidlig, jeg er glad i å starte dagen med et stort glass vann, deretter etter to kopper kaffe, så lager jeg min spesiallagde omelett. Jeg har min helt egen spesiell oppskrift.
2: Fortell.
1: Den er ikke så komplisert, det er egg, skinke og ost og salami.
2: Oi.
1: Det er en herlig mix og mye salt og pepper. Mwah. Anbefales. Så min beste time i døgnet er kanskje mellom 7 og 8 om morgenen. Da er mitt S.

0: Tunneltrøbbel.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
0: Det på Fylkesvei 78, Toven-tunnelen. Den stengt ifølge veitrafikksentralen. Det ligger noe i veien som ikke skal ligge der. Men noen på vei for å rydde.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
7: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hei, gutta!
9: Mer disiplin!
10: Pappa! Jeg skal klare å gjennomføre det der, og da gjør du av det.
11: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
9: Mer domskap!
12: Hva heter regnstyren med rød nese?
13: Julius!
9: Mer dans.
14: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
15: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
16: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
17: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
16: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
18: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
19: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
20: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
17: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
22: Hei, mitt navn Kjetil André Aamodt. Jeg var så heldig å få lov å delta både i verdenscup, OL og VM. Og det er takket være alle de ildsjelene som både har bygd anleggene jeg har kjørt i, som har vært trenerne mine og lederne mine på landslag, krets og i klubben. Og mamma og pappa. Alle ildsjeler, tusen takk.
16: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.

Hun er ute og holder konserter og er i fullt øs fortsatt. Men det hun vel kommer til å bli best husket for er noe hun gjorde for 45 år siden. Nemlig denne. I love rock'n'roll. Dette er Joan Jett på P3.

0: Hvor mange riktige svar får du I dag, tror du? Det klart for I året rundt på 80 sekunder, og du kan vinne...
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
0: Vi søker tre deltagere som seg for 80 sekunder til rådighet opp mot 15 spørsmål. Den med flest riktige svar vinner gavekortet fra Biltema. En imponerende runde I går, og vinneren fikk 11 riktige, andre mann 8 riktige. Så her ligger lista høyt. Eller hvis du bare har lyst til å være med for å ha det moro, så må du svare riktig på et inngangsspørsmål, og det vi lurer på I dag, I anledning Norge-Danmark på Ullevål stadion. Hvor gammel Ullevål stadion? Skal få alternativer. Den 40, 60 eller 100 år gammel Ullevål stadion? Hvis du vet det og har lyst til å være med I dag, så skriver du svaret ditt I en tekstmelding. Meldingen starter du med P4 og sender den til nummer 1904. Ullevål stadion 40, 60 eller 100 år?
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay. Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
3: Dette nok det beste for alle.
2: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Prisbilglass. 0,99.
10: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
11: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
10: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
12: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
13: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
14: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
15: Pappa, kan vi leke dyrehage?
16: Ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
15: Men det jo som fjolene til familien.
16: Ja.
15: Det skal vel bare rett inn I ovnen.
16: Da blir det dyrehage, da.
17: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
15: Rolla, pappa!
16: Ja!
18: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
19: Hva skal vi ha til middag?
20: Chicken McNuggets.
19: Hva sa du?
20: Nuggets.
19: Litt annet høyre.
20: Nuggets.
19: Nuggets.
20: Nuggets.
19: Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Jeg er Stine Strander som gir deg P4-nyhetene. Klokka 12.
2: Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke utelukker ikke at vi kan få enda flere rentehevinger. I dag økte Norges Bank styringsrenta til 4,5%. Hovedbegrunnelsen er at prisveksten er for høy og har vært det over lengre tid. Og Bakke sier målet er å få prisveksten ned til 2%.
3: Nå har prisveksten ligget over målet i flere år, så ved å sette opp renten så bidrar vi til å dempe prisveksten.
4: Samtidig har prisveksten vært lavere enn dere har anslått. Kunne vi ikke vente litt og sette an?
3: Det er riktig at den underliggende prisveksten, den har avtatt noe i sommer. Det er gledelig. Når vi skal sette renten, så må vi også se fremover. Og når vi gjør det, så er vår vurdering at utsiktene for inflasjonen frem i tid ikke er vesentlig endret.
4: Denne rentehevingen får vel da effekt på folks lån om et par måneder, slår rett inn i julehandelen. Hva tenker du om det?
3: De aller fleste norske husholdninger har økonomi til å håndtere det, men vi ser selvfølgelig at det for noen er krevende å håndtere høye rentebetalinger.
2: Reporter var Jon Skjerpen. Og det norske folket er ført bak lyset av regjeringen, hevder FRP-leder Sylvi Listhaug etter at renta ble satt opp i dag. Listhaug sier Jonas Gahr Støre før valget i fjor lovet rentekutt, men i stedet har nordmenn fått to rentehevinger. Og Listhaug tror denne høsten blir beintøff økonomisk for mange. En mann i 50-årene er dømt til 2 år og 10 måneders fengsel etter en gasseksplosjon i et hus i Sarpsborg i mars i fjor. Et barn ble livstruende skadet, og eksplosjonen blåste ut flere vegger i huset, melder Sarpsborg Arbeiderblad. Retten har slått fast at ulykken skjedde da mannen brukte propangass for å ruse seg. Han har nektet straffskyld. Og selv om mange eldre skulle fått trygghetsalarm gratis, har flere kommuner krevd inn egenandel, har flere statsforvaltere avdekket, og nå krever helseminister Jan Christian Vestre at det ryddes opp.
5: Når et velferdstilbud skal være gratis, så skal det være gratis.
6: Så nå sender helsedirektoratet ut et brev til alle landets kommuner der regelverket klargjøres.
5: Her har vi sett flere eksempler på at innbyggerne har fått regning for en trygghetsalarm som skal være gratis, og sånn skal vi selvfølgelig ikke ha det.
6: Over 130 000 personer har trygghetsalarm i dag. Oftest er det eldre eller personer med nedsatt funksjonsevne som har behov for en alarm.
5: For mange er jo dette en helt avgjørende del av tryggheten i hverdagen, og det er ingenting i loven som åpner for egenbetaling i slike tilfeller, og det er det viktig at kommunene forholder seg til, jo før, jo bedre.
2: Reporter var Mona Tiller. Og nordmenn tenker mer over hva ting koster nå enn vi gjorde før. 7 av 10 har blitt mer prisbevisste de siste 5 årene, viser ferske tall fra Virkes forbrukerundersøkelse. Og nesten halvparten sier de lar være å kjøpe varer de egentlig ønsker seg. Det var nyhetene. Nå er det jorda rundt, Jan.
1: Vi starter på Ullevål stadion. Landskamp i kveld, Norge mot Danmark. Men hvor gammel er Ullevål stadion? Er den 40? 60? Eller 100 år. Hvis du vet det og har lyst til å være med i jorda rundt i dag, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.

0: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
3: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
4: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
3: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
4: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
3: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Mer taktikk.
7: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
8: Hvor Lise?
7: Så den trygge havna de har følt, den borte.
6: Mer tull.
9: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
10: Det helt useriøst.
6: Mer tango.
11: Skal vi danse tilbake.
12: Og du kan se det på TV2 Play.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
13: Oda bare klemmer inn at
14: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
16: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen klosene her. Og så må du ta...
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
17: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
18: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
17: Og en vannlekkasje i dag.
19: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
20: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
21: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
22: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Jon Kåre.
3: Hallo, hallo.
2: På jobben?
3: Jeg på jobb, vet du.
2: Ja, finne deg et stillerom sammen med en kollega, Anders.
3: Ja, stemmer.
2: Ja, eller rom er vel kanskje å overdrive noe. Fortell hvor svært det er det dere står i nå.
3: Ja, jeg skal tippe at det er 4 kvadrat, kanskje.
2: Ja, litt som en gammel telefonkiosk omtrent. Det står klemt opp til hverandre for å være i et stille rom.
3: Ja, det er sant.
2: Ja, for å næle svarene på mine spørsmål. Da er det sånn da at det er du som svarer. Anders må gjerne komme innspill fra siden, men det er du som svarer.
3: Ja.
2: Og vi har 80 sekunder på oss. Opp mot 15 spørsmål. I hvilket fylke ligger Horten?
3: Vestfold.
2: Vestfold er riktig. Hvilket parti har fylkesordføreren i Vestfold?
3: Arbeiderpartiet.
2: Det er Høyre. Hvilken titel har det som tidligere ble kalt fylkesmann?
3: Men det vet jeg egentlig. Kjære venner, pass.
2: Statsforvalter. Hvem er parlamentarisk leder i Høyre?
3: Pass.
2: Samme som partilederen Ine Eriksen Søreide. Hvilket departement styres av Jan Christian Vestre?
3: Samferdsel.
2: Han er helseminister. Hvilket tidligere barneombud er ordfører i Oslo?
3: Pass.
2: Anne Lindbo. Hvilken lege og komiker var barneombud fra 1989 til 1995?
3: Trond-Viggo Torgersen.
2: Trond-Viggo. Hvilken Viggo spilte rollen som Aragorn i Ringenes herre-filmene?
3: Viggo Mortensen.
2: Viggo Mortensen. Han har amerikansk mor. Hvilket land er faren hans fra?
3: Danmark.
2: Danmark er riktig. Hvilket nordisk land kuttet i 1944 båndet til Danmark og ble egen republikk?
3: Island.
2: Island er også riktig. Der fikk du bruk for Anders. Han var stille lenge, han kom på slutten der.
3: Han var stille lenge,
2: ja. Ja, det er sant. Men det ble 5 riktige på dere, da.
3: Ok, ja.
2: Det er ikke gærent, det er jo andreplass så langt.
3: Ja, ja, ok. Ja, nei, men det er så.
2: Kos dere videre på jobb.
3: Jo, takk.
2: Måtte alle ha like hyggelige kollegaer som deg.
3: Ja, det kan du si.
2: Ha det. Ok. Ha det.

0: Pappa, kan vi leke dyrehage?
1: Ja! Det er den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn er det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
0: Men det er jo som fjolland til familien.
1: Ja.
0: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
1: Da blir det dyrehage, da.
2: Prøv nyheten Fjolland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
0: Rolla, pappa!
1: Ja!
0: Høyre! Du er ikke en katt, du er en løve!
1: Roar!
3: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn er spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen...
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Bank, bank.
7: Mange av lytterne våre forteller at de er i forhold som koster dem dyrt.
8: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
7: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank.
8: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det er innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
7: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
8: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
7: Det er matte etter min smak. Sjekk ut penny.no. Penny.
2: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
9: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
2: Der jobbklaging passerer det ene øret ut det andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
9: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
2: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
10: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
11: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
12: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

Ja, man! Bjørn Johan Murray på P4 jorda rundt på 80 sekunder. Hvor mange klarer du I dag? For en ny sjans, siste sjans for dagen etter Mr. Mr. Broken Wings.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hallo Nils.
3: Hei.
2: Har du begynt å trene, sier du?
3: Ja, jeg trener sykler og ror.
2: Sykler og ror på treningssenteret, og trener du til triathlon da, eller?
3: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg trener for å få litt bedre form.
2: Ja, det er ikke dumt det. Det er ikke dumt, Nils. Nå får vi se hvor god form de små grå er i, for du er siste deltaker. Øyvind leder med 6 riktige. Får du 7, så vinner du i dag.
3: Ja, skal prøve.
2: Vi prøver. I hvilket europeisk land er Visla den lengste elven?
3: Polen.
2: Polen er riktig. Hvilken turistby sør i Polen er landets nest største etter innbyggertall og står på UNESCOs verdensarvliste? Krakow. I folketroen, i hvilket element lever uhyre kraken?
3: Pass.
2: I sjøen eller havet. I nordisk folketro, hva heter den mannlige vetten som holder til i elver, innsjøer og vann?
3: Pass.
2: Det er nøkken. Hvilken bergenser ga ut låta Nøkken ta meg hvis jeg blir forelsket i 1976?
3: Pass.
2: Jan Eggum, hvilken plante heter eggplant på engelsk?
3: Pass.
2: Aubergine, med hvilken låt ble Tone Damli Aaberg nummer 2 i Melodi Grand Prix?
3: Jeg sier pass.
2: Butterfly. Svar OL i 1996 et sommer-OL eller vinter-OL?
3: Sommer.
2: Sommer er riktig. Hvor ble OL arrangert i 1996 da?
3: Jeg sier pass, men jeg tror jeg det.
2: Atlanta. Under OL i Atlanta tok Norge 2 gull. Vebjørn Rodal på 800 meter, men hvilken nordmann tok gull i paddling?
3: Ja, jeg vet
2: ikke. Jeg husker ikke. Nei, det er ikke så lett å huske. Knut Holman.
3: Ja.
2: Ja, det var det, ja. Når du hørte det, så kom du på det. Da ble det 2 på deg da, Nils.
3: Ja.
2: Ja. Men om du ikke vinner, så hadde det vært hyggelig om du blir med på litt applaus likevel.
3: Ja, det skal jeg.
2: Ja, det er bra, Nils. Juhu! Det er nydelig. Takk for praten. Ha en fin dag. Takk, hei. Og denne jubelen er kun til ære for deg, Øyvind.
0: Gratulerer. Du har vunnet et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av Biltema.
4: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
5: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
4: Og...
5: Melding fra sjefen Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
4: Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
6: Fjordland, godt å bare få den servert.
7: Støvtørking,
8: Overvasking,
7: Rengjøring,
9: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
12: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
11: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
12: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
11: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper oss og håndverkere med å finne riktig utstyr.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
13: Steinsprut.
14: Rispilglass. 09.
15: Uheldig bilvirkning.
16: Er det bare meg eller blinka den fotoboksen da? Hva er fartsgrensa her egentlig? Har ikke du googlet det?
17: Det er 60 her.
16: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
15: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
17: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
18: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
19: Lyden av Norge.
20: P4.

0: Creed High.
1: P4.
2: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Der klokka ett. P4-nyhetene får du av Stine Strandberg.
4: USA skal ha advart flere land i Sør-Europa om at Russland kan angripe dem med droner. Russland har små droner som kan sendes fra skip og fly 600 kilometer, melder nettstedet Euronews. De er for små til å føre til store skader, men kan blant annet stoppe flytrafikken eller starte branner. Og til tross for dagens renteheving utelukker ikke Norges Bank enda høyere rente fremover. Nå er styringsrenta på 4,5%. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier at prisveksten er for høy og har vært over lengre tid. Målet er å få prisveksten ned til 2%.
5: Nå har prisveksten ligget over målet i flere år, så ved å sette opp renten så bidrar vi til å dempe prisveksten.
6: Samtidig har prisveksten vært lavere enn dere har anslått. Kunne vi ikke vente litt og sette an?
5: Det er riktig at den underliggende prisveksten, den har avtatt noe i sommer, det er gledelig. Når vi skal sette renten, så må vi også se fremover. Og når vi gjør det, så er vår vurdering at utsiktene for inflasjonen frem i tid ikke er vesentlig endret.
6: Denne rentehevingen får vel da effekt på folks lån om et par måneder, slår rett inn i julehandelen, hva tenker du om det?
5: De aller fleste norske husholdninger har økonomi til å håndtere det, men vi ser selvfølgelig at det for noen er krevende å håndtere høye rentebetalinger.
4: Reporter var Jon Skjerpen. Og da renta ble satt opp, kom det også fram at Norges Bank har kraftig oppjustert hvor mye de tror drivstoffprisene vil øke med til neste år, og det får Kongelig Norsk Automobilklubb til å reagere. De mener det er ufattelig at politikerne ikke vil kutte i avgiftene igjen, og sier mange norske bilister opplever at de står i en krise. Tolletaten fant 100 kilo amfetamin, 15 kilo kokain og 1 kilo hasj da de stoppet en polsk lastebil på grensa. Narkotikaen var gjemt inne i stålkonstruksjoner, men ikke godt nok til å lure skannere eller narkotikahund. Beslaget ble gjort i november i fjor, men ble først kjent i dag. Tollerne sier beslaget var så stort at det er et økonomisk slag mot de kriminelle aktørene som sto bak. Det var flaks at ikke liv gikk tapt under gasseksplosjonen i et hus i Sarpsborg i mars i fjor. Det slår tingretten fast, og de har dømt en mann i 50-årene til 2 år og 10 måneders fengsel, melder Sarpsborg Arbeiderblad. Et barn ble livstruende skadet, og eksplosjonen blåste ut flere vegger i huset. Retten har slått fast at ulykken skjedde da mannen brukte propangass for å ruse seg. Han har nektet straffskyld. Fremdeles er det vanskelig å få tak i norsk landslagsdrakt. Norges fotballforbund har oppgradert avtalen med leverandøren, men kan likevel ikke love at alle som vil ha, vil få, melder VG. I fjor ble det solgt 50 000 drakter. I år ble det bestilt rekordmange 250 000, men fotballforbundet tror de hadde trengt 50 000 til.
3: Åh, nå som du hadde spikket og spart så lenge. Så er de utsolgt for drakter, Erling?
7: Jeg har vel gjort det egentlig ganske lenge, men det er folk rundt meg som har holdt meg inn.
1: Dette er P4 Direkte med Jan

0: nærmer seg høstferie for mange. Mange som har det fra denne helgen her, og så følger de andre etter neste helg og neste uke der igjen. Nå har du planlagt å dra til syden i høstferien. Så er jeg litt usikker på om dette er gode nyheter, for det er meteorologene som forteller nå at det kan bli varmt. Ordentlig varmt i det vi definerer som syden, Spania, Portugal, Frankrike, Italia. Kan bli temperaturer på 30-tallet, og kanskje over det også. Det noe varm luft som kommer fra Afrika og videre oppover i Europa, men det betyr jo også at det kommer noen rester til oss, så kan godt hende vi ser 20-tallet enkelte steder i Norge i løpet av neste uke.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman and Friends, og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
7: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
8: The Harrogate spanned off London. My job is to prevent that from changing.
7: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
9: What do I want? I'll give you more!
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
10: The clock is ticking.
7: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
12: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
13: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
14: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
13: Der jobbklaging passerer det ene øret ut til andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
14: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
13: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
15: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
16: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
15: Og...
16: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
15: Ai, ai, ai, ai. Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland

0: Det er jo mange spørsmål om hvor man skal i høstferien. Spørsmålet burde heller kanskje være, hva skal du i høstferien? Og svaret på det for mange er, jeg skal pusse opp. Det er litt sånn høytiden for å pusse opp nå om høsten. Og da kanskje skal man pusse opp inspirert av opppussingsgeneralen på TV gjennom flere ti år, virker det som i hvert fall, Halvor Bakke, som var på besøk hos Ellen og Kjetil på P7-klem i morgen. Så han forteller at han gjerne fortsetter å pusse opp han, men det er en ting han ikke gjør lenger.
1: Jeg maler ikke lenger, det har sluttet med. Ja. Det er resultatet av 12 år og 100 hytter med eventyrlig opppussing, så det males aldri mer. Jeg er helt forsynt.
2: Altså, jeg skjønner det så godt. Jeg har malt to kjøkken i mitt liv, og jeg er forsynt. Skulle
1: du vært med meg en uke på arbeidsuken, du?
2: Ja, det høres helt forferdelig ut.
1: Jeg har koset meg med det. Det har vært terapi. Altså, jeg liker jo å male på en måte, for resultatet er så instant, da.
2: Ja.
1: Når du drar på med en farge. Så, men nå er de relativt nybygde, både i Afrika og på Turifjell, så jeg slipper.
0: Ja, du slipper. Heldiggrisen. Maler er litt gøy, det. I hvert fall det første strøket. Ikke så gøy det andre. Og dørgende kjedelig det tredje. Du ser jo ikke at noe skjer engang.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
1: Og såpass. Ja, det er aldri kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: det blir litt gøy da
1: å se det norske landslaget i fotball igjen. Kvartfinale i VM, vet du. Hørte vi i nyhetene at de har solgt 250 000 landslagsdrakter. Kunne gjerne ha tenkt 50 000 til. Vi får se om febaren fortsetter da. Mot Danmark i kveld på Ullevål, Allspark 2045. Du får alle høydepunktene direkte her på P4 selvfølgelig. Men bare en liten advarende pekefinger fra landslagssjefen før Allspark i kveld.
2: Jeg tror vi skal passe litt på nå. Vi hadde et fantastisk VM, og vi har all grunn til å være optimistiske. Vi har vinnet i en Nations League, vi har vinnet i en kvalikgruppe overlegent. Vi har gjort det fantastiske VM, men samtidig så er det små marginer. Nå er vi A-nasjon. Det virker som at alle i Norge tror at vi er her oppe.
1: Ja, vi er jo her oppe.

0: Straks på P4, et band som ble startet opp i 1978, og siden det har hatt opp mot 40 forskjellige medlemmer. Men en mann har vært der hele tiden, David Coverdale i Whitesnake, straks.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
3: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
2: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal, med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
4: Mamma, hvor er pappa?
5: Han skal rydde i hagen.
4: Men han er ikke der.
5: Å, da er han selvfølgelig på
4: Biltema.
6: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
1: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
7: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
1: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
8: Elektroimportøren.
1: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
10: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
11: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
12: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
11: Rød.
12: Tenker at det går bra, ja.
13: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
15: Steinsprut.
16: Grisbilglass.
17: We are family.
18: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

Her er vi igjen. Whitesnake på P4 13.39. Og nå dama med den mest strømmede norske låta i 2023, som også var da den mest strømmede norske artisten i 2023, Emma Steinbakken.

Ja, det var korttidsminneforeningen som var på jobb litt her nå. Denne jo selvfølgelig fra 2021, fra Rådebank. Jeg glemmer deg aldri med Emma Steinbakken, men hun var den mest strømmede norske artisten I 2023. Dette var lenge før strømmetjenestene. Strømmer sikkert fortsatt godt da. Toto, hold the line på B4.

0: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60R, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Kun på Viaplay.
3: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
3: You will come back to me.
2: Følg med i den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Vi spiller glass. 0909.
7: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
8: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
9: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
10: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
9: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker.

0: der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
1: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
2: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig.
3: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.

drivstoffprisene er høye, og renta gikk opp i dag. Kan vi kanskje gjøre noe med matprisene da, eller? Det er noen som vil det i hvert fall, og de får du høre fra i P4-nyhetene klokka to. Etter nyhetene så er Mikael her, midt i trafikken.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Klokka to. Stine Strander gir oss P4-nyhetene.
2: Ingen så langt pågrepet etter skytingen i et boligområde på Jessheim Ullensaker sent i går kveld. Politiet sier de prioriterer saken høyt, og de jobber med flere hypoteser. De tror ikke det var en tilfeldig hendelse, og tror heller ikke at det fare for publikum. Også i Oslo ble det avfyrt skudd i går kveld, og politiet undersøker om det en sammenheng mellom de to skyteepisodene. Rødt vil kutte momsen på mat, og aller helst permanent. Det sa Rødt-leder Marie Sneve Martinussen da hun i dag la fram partiets viktigste saker for resten av stortingsperioden, ett år etter valget. Målet det å få matprisene ned.
3: Matpriser er noe av det som rammer folks økonomi aller hardest, og da sier vi at de må kutte i matmomsen være en av flere tiltak, men det en forutsetning at det kuttet faktisk kommer folk til gode, og at kjedene ikke stikker av med det på veien.
4: Men altså, tenker dere det permanent eller midlertidig? Eller?
3: Prinsipielt så ønsker Rødt å kutte momsen på mat permanent, men det selvsagt en forhandling også med andre partier.
4: Blir dette et krav for dere inn i statsbudsjettforhandlingene?
3: Du skal jo først se regjeringen sitt forslag til statsbudsjett som legges frem 7. oktober, men Rødt kommer til å kjempe for å få ned levekostnadene til folk.
4: Har du regnet noe på kostnadene?
3: Ja, det koster mye å kutte i matmomsen, men på andre siden kan du si at vanlige folk som handler mat i butikken bidrar veldig mye i dag til finansiering gjennom matmomsen.
2: Reporter var Jakob Wessel Hildrum. USA frykter Russland planlegger å angripe Spania, Frankrike og Italia med små droner, og CIA skal ha advart landene mot dette, melder nettstedet Euronews. Dronene kan sendes opp fra skip og fly 600 kilometer innover land, og kan brukes til å starte branner eller stoppe flytrafikken. Russland skal allerede ha øvd på å sende opp droner fra skip utenfor Sverige. Hunden til prinsesse Astrid død. Det skjedde bare noen få dager etter prinsessens bortgang, opplyser Slottet til TV 2. Da prinsessen døde var det mange som lurte på hva som ville skje med den lille omplasseringshunden som ofte var på offisielle oppdrag for kongehuset. Slottet forteller at hunden Vilma bodde hos et av prinsessens barn til hun sovnet inn. I fjor beslagla tolletaten 144 kilo amfetamin til sammen, og 100 av disse kiloene ble funnet gjemt i stålkonstruksjoner i én polsk lastebil. Skannere og narkotikahund avslørte smuglingen, og tollerne sier beslaget var så stort at det et økonomisk slag mot de kriminelle aktørene som sto bak. De sier også dette viser hvor viktig det å stoppe narkotika på grensa før den blir spredt utover landet. Så til Formel 2. Norske Martinius Stensorene herjet under kvalifiseringen i Baku i dag. Det ble kjørt to kvalifiseringsløp, og han kom på første og andre plass. Og Viaplay-kommentator Stein Pettersen kalte det en maktdemonstrasjon.
1: Jeg trodde først at han hadde kommet på første og andre plass i samme løp, Stine. Det!
2: Det hadde vært en maktdemonstrasjon.
1: Det hadde vært en maktdemonstrasjon. Vi tar et tur til Fanaveien i Bergen. Her har det vært et trafikkuhell i rundkjøringen mellom Fanaveien og Steinsvikveien, men trafikken den går i følge på politiet forbi i hvert fall.

0: Jeg fikk en 10 over 2. Jeg vet ikke om du husker den. Låta her, jeg mener, første gangen jeg hørte den, som da var tidligere i dag, på lenge, så var det sånn, fader, det er noe kjent med den. Og så er den jo fra Flashdance. Det er jo den du hører når Jennifer Beal, som spiller hovedrollen, flørter med Nick når de løper etter hverandre gjennom industriområdene i Pittsburgh. Veldig, veldig romantisk. Men grunnen til at jeg spiller den er at han som synger, Joe Esposito, det var egentlig han som skulle synge What a Feeling. Produsenten av låta ville det, men så var det da sånn at Paramount, som produserte filmen, de ville ikke det. De synes at, nei, ærlig talt, her er det en hovedrolle som er kvinne. Da må jo låta også synges av en kvinne. Og det var da Irene Cara helt enig, så hun skrev om teksten litt, som ble enda bedre. Demon med Joe, den ble liggende i studio, og kjenner jeg glad for det, egentlig. Irene Cara kommer om noen minutter.
1: Midt i trafikken presenteres av
2: Bank Bank.
1: Brukskonto hos Penny fra Eika Digitalbank.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Uheldig bilvirkning.
3: Er det bare meg eller blinka den fotoboksen da? Hva er fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
4: Det er 60 her.
3: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Yes, vi er Aprila Bank Band, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt annet høyre.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: Nuggets.
1: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Hallo, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så jeg legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore. Ha en fin dag!
7: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
8: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen plussene her. Og så må du ta...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!

0: reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
1: Vindalslia i Skien, der har politiet rykket ut etter melding om en trafikkulykke. Det på Voldsveien da i nærheten av Vindalslia, og da Voldsveien da delvis stengt foreløpig. Toventunnelen, fylkesvei 78, der har det vært stengt ganske lenge, 3 timer siden. Meldingen ble lagt ut hos veitrafikksentralen. Det da fordi det ligger noen gjenstander i veibanen, men da var det mannskap på tur ut, så de vel på tur enda. Coldplay er vel kanskje ikke det største rølpepartybandet du kunne tenke deg. Chris Martin hadde lyst til å gjøre noe med det. De andre i bandet var ikke helt enige i at det skulle være liksom helt sånn fest igjen til flaskekorken går. Så ja, du skal få resultatet av det nærmeste de kom.
0: Trafikken ble presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: kommet akkurat melding om at Riksvei 36 Voldsveien i Skien er stengt mellom Moflata krysset og Geiteryggen. Det da på grunn av den trafikkuheldet som politiet dro ut på for litt siden. Til helgen det premiere på en ny runde med Skal vi danse? Hver eneste lørdag kveld skal kjente mennesker da, som både kan delvis eller overhovedet ikke kan danse, gjøre det. Og det for så vidt greit, men tenk, de skal jo da gjøre det på TV i relativt god sendtid. Det jo et par stykker som ser på, jeg vet ikke, du kan tenke på det. Hadde du sagt ja? Vi skal høre hvorfor i all verden de sa ja, disse mame. Start.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Hei gutta!
3: Mer disiplin.
4: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Hva gjør du av det?
2: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
3: Mer dumskap.
2: Hva heter regnstyret med rød nese?
5: Julius.
3: Mer dans.
6: Jeg bare minne om at fjorere sesongen av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
7: Ja, hej.
8: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
7: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
8: Ja, skjønner. Men inte det fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
7: Ja, det stämmer väl.
8: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
9: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen. Mens du bruker 25 minutter på noe annet.
8: Du ser for deg jorden. Mm-hmm. Den flat som en pannkake.
7: Oh, ja, sånn ja.
8: Ja.
10: Ving presenterer hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet? Helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til Ice-bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
15: Jeg har jo stått på litt da, men...
14: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
16: Ja, takk.
14: Var det så vanskelig da?
17: Denne reklamen betalt av Ice-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
18: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
19: The Harrogans band off London. My job is to prevent that from changing.
18: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
20: What do you want? I'll give you more!
18: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
21: The clock is ticking.
18: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
22: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Midt i trafikken med Kjartan og Astrid, to dager før Skal vi danse-premieren. Det kommer jo en ny runde. Jeg har jo vært med en gang, og jeg så på noen bilder som dukker opp som sånne minner på telefonen min. Og da så jeg noen bilder av meg selv, hvor jeg tenkte, i all verden, gjorde jeg det? Hvis noen hadde sagt på forhånd, kan ikke du ta på deg litt sånn hippe bukser, en singlet, farge skjegget ditt rosa, og posere med noen sånne diskokuler som manualer og gjøre det på TV en lørdag kveld, så er det nok muligheter for at jeg hadde vært noe mer skeptisk til det på forhånd enn jeg var mens jeg var med. For på en måte så, det er jo deilig å slippe seg løs, men så utsetter man seg for noen situasjoner hvor, ja, hvor man jo er ganske blottlagt, og da er det mange som tenker at, ja, hvorfor i all verden sier man ja til å være med på noe sånt? Inger Dahle har møtt noen av de som skal være med. Kim Vigård for eksempel, da. Hvorfor i all verden sa han ja til å bli med?
1: Jeg har blitt spurt før og sagt nei, men nå tenkte jeg at søren, jeg er 38 år. Hvor ofte er det du får en dansepartner, profesjonell 8 timer hver dag, som du skal danse med et halvt år? Det er ikke ofte i livet, altså.
2: Det er en unik mulighet for livet. Først å lære seg noe nytt, ha det gøy, og en utfordring da, som virker veldig spennende.
3: Men Sandra, altså, har du gått på noen danseskole eller noe sånt, noe som liten?
2: Nei, jeg kan ingenting.
3: Hva gleder du deg mest til? Er det dansen? Er det kostymene? Er det tilbakemelding fra dommerne? Hva tenker du?
2: Jeg gleder meg jo i hvert fall ikke til tilbakemelding fra dommerne. Jeg har jo aldri vært i en situasjon der kroppen min skal lære noe på denne måten helt nytt. Så jeg vet jeg blir utfordrende. Jeg velger å si at det er spennende i stedet for skummelt.
4: Jeg gleder meg til å henge masse med folka. Jeg gleder meg til å være sosial. Jeg gleder meg til show. Leieskolefølelsen er egentlig det jeg gleder meg mer til enn dansen.
5: Det er et blankt ark du har foran deg her. Jeg er god på køddedans. Så lenge konteksten er kødd og tull, så er jeg ganske god. Så jeg får bare prøve å skru av den ironibryteren, og så stå i det. Jeg er jo ikke så veldig glad i tettsittende, glittrende paljettjakker. Men kanskje de også utvikler seg i løpet av sesongen. Men jeg tenker, hun kostymedama, jeg håper hun starter litt plaint. Og så får vi gønne på etter hvert. Never made

0: halv tre på en torsdag, Bruce Springsteen og I'm on fire.
1: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og bank, bank. Felleskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
3: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: I januar lanserte vi Kiwi

0: at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bi, bom, byggmakker.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte balltrøy nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
8: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
7: Ai, ai, ai, ai. Og...
1: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
7: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
9: Fjordland, godt å bare få den servert.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
12: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.

Og P4 med en Unstoppable, og det slo meg faktisk da jeg hørte på 70-tallssendingen til frokosten i går. De snakket nemlig om blant annet pålegget ha på, og så kom jeg på fader helling siden jeg smakte ha på. Det var utrolig digg pålegg. Ikke at jeg fikk lov til å ha det på brødskive så veldig ofte da jeg var mindre. Det har nok noe mer med hvor sunt det var å gjøre enn noe annet. Men så tenkte jeg, fader, ei, det hadde vært digg å smake igjen, men det er vel borte, tenkte jeg. Men nei da, det er jo ikke det. Du får jo fortsatt tak i ha på. Så det har jeg planer om å ha til middag i kveld. Men Banos for eksempel, som jeg ikke er så lei meg for, er borte. Det er borte. Det er Sunda, som jo vel strengt tatt er like greit. Selv om han gutten, Sunda-gutten, så veldig sunn ut. Så var det vel, jeg tror det var, hvor mye var det da? 76% sukker. Honningpreget pålegg. Det var nesten ikke honning i det hele tatt. Men så kom jeg til å tenke på, fader, det er ganske mange ting som er bare blitt borte, altså tøytyggegummi, ta det rolig, tyggen tøy. For ikke å snakke om bugg, Rigel, som var sånn liten, tynn sjokolade som var veldig god, Donald-brusen, altså det var jo rødbrus med bilde av Donald Duck på etiketten, det var ordentlig bursdagsbrus. Og digg sånn, nå er jeg veldig glad i syntetiske smaker da, som var veldig deilig syntetisk bringebærsmak. Det er jo massevis av ting som, fader, det hadde jo vært digg om ikke hadde vært borte. Og da lurer vi i dag på, er det noe du kunne tenke deg kom tilbake, eller som du savner? Så er det hyggelig om du gidder å dele det med oss i en tekstmelding til 1904. Start meldingen med P4, noe som du savner som dessverre blitt borte. Vi tar en tur til E18, Fustadkrysset retning Drammen. Der går det litt tregere akkurat nå etter et uhell, melder Veidrafikksentralen. Dette er Leanne Rimes, How Do I Live?

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Stemningen som mellom programlederen, det synes jeg veldig hyggelig å høre på.
3: Det så fin start, du vet at her kommer det bra musikk.
4: Man blir bare i godt humør når man kjenner igjen sangene og kan synge med.
5: Ja, musikk utrolig viktig for meg.
4: P4.
6: P4.
4: God stemning.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God ettermiddag, klokka 3. P4-nyhetene får vi av Stine Strander.
3: Politiet må gjøre grundige vurderinger før varetektsfengslede får fri, det mener leder av justiskomiteen FRP's Jon Engen Helgheim. Tidligere i dag fortalte P4-nyheten at 62 personer har fått fri fra varetekt så langt i år for å blant annet være med i begravelser. En av disse var Marius Borg Høyby, da han fikk fri for å være med i Kong Haralds gravferd.
4: Terskelen skal være høy for å få permisjon fra varetekt. Samfunnsmessige hensyn, sikkerhet, fare for bevisforspillelse settes i høysetet.
3: Politiet sier at så lenge det er trygt og forsvarlig, vil de gi varetektsfengslede fri til familiesammenkomster. Engen Helgheim sier at hvert tilfelle må gjennomgås i forhold til sikkerhet og bevis.
4: Hvis politiet gir permisjoner som kan gå på bekostning av beviser, på bekostning av andre personers trygghet, så er det selvsagt ikke akseptabelt. Her må vi ha tillit til at politi og fengsel gjør de riktige vurderingene.
3: Reporter var Susanne Frisk. Politiet tror ikke skytingen i et boligområde på Jessheim i Ullensaker sent i går kveld var en tilfeldig hendelse. Ingen er så langt pågrepet, men politiet opplyser at de prioriterer saken høyt og jobber med flere hypoteser. En nordmann er pågrepet i Thailand, siktet for å ha store mengder overgrepsmateriale av barn. Under ransakingen av boligen hans skal politiet ha funnet mobiltelefon, datamaskin og ekstern harddisk med store mengder overgrepsmateriale. Politiet undersøker også om mannen har vært involvert i menneskehandel, melder VG. Utenriksdepartementet er kjent med at en norsk borger er pågrepet. Maten må bli billigere, mener Rødt, og for å få til det vil de kutte momsen. Det sa Rødt-leder Marie Sneve Martinussen da hun i dag la fram partiets viktigste saker for resten av stortingsperioden, ett år etter valget.
5: Matpriser er noe av det som rammer folk sin økonomi aller hardest, og da sier vi at de må kutte i matmomsen være en av flere tiltak, men en forutsetning at det kuttet faktisk kommer folk til gode og at kjedene ikke stikker av med det på veien.
6: Men altså, tenker dere det da permanent eller midlertidig? Eller?
5: Prinsipielt så ønsker Rødt å kutte momsen på mat permanent, men det er selvsagt en forhandling også med andre partier.
6: Blir dette her et krav for dere inni statsbudsjettforhandlingene?
5: Du skal jo først se regjeringen sitt forslag til statsbudsjett som legges frem 7. oktober, men Rødt kommer til å kjempe for å få ned levekostnadene til folk.
6: Har du regnet noe på kostnadene?
5: Ja, det koster mye å kutte i matmomsen, men på andre siden kan du si at vanlige folk som handler mat i butikken bidrar veldig mye i dag til finansiering gjennom matmomsen.
3: Reporter var Jakob Wessel Hildrum. FIFA-president Gianni Infantino lover nå å jobbe for en kultur i FIFA som bygger på respekt og dialog. Det har stormet rundt fotballtoppen etter at han ønsket å selge deler av VM til eksterne aktører. Flere land krever reformer, og i en uttalelse til NTB sier Infantino at han vil gjøre det som er riktig for fotballen.
2: Og skulle det gå dårlig, så vet jeg ikke i hvor stor grad vi kommer til å savne Infantino. Hva vil vi savne mest av han og stjernepose for eksempel, salte UFO, tomatsuppe i blokk som gjør Elin frisk, hvis jeg snakker mer om ting vi savner snart.

0: Det er altså så mange flere ting folk savner enn jeg var klar over, og så dukker det jo opp ting som når det først blir nevnt, så kunne jeg også tenke meg at det kom tilbake. For eksempel Stig som savner karamell og sjokolade. Det var jo fantastisk. Sånne biter, du kunne liksom dele den opp i passe store biter. Spiste alle selvfølgelig. Så var det da sjokolade fylt med karamell. Stabbure pizzafyll på boks. Savn med store bokstaver og utropstegn. Jeg visste ikke, jeg husker ikke at det fantes engang, men så praktisk og fint. Pyramidesjokolade med eggelikør inni, kjenner jeg. Ja, men, altså, var du glad i det, så skjønner jeg det. Sjokonøtt, den originale, gode, gamle, det noen som sier misværosten? Den tror jeg aldri jeg smakte, men det var da, visst nok, ifølge Jørgen, da, tidenes aller beste brunost, som Tine, til min store skuffelse, dessverre har tatt ut av produksjon nå i sommer. Sendte faktisk en klage på e-post, men det hjalp ingenting, så nå Jørgen på desperat jakt etter en ny brunost-favoritt. Men det ingenting som kan måle seg med misværosten, og det skjønner jeg. Så det mange som savner akkurat det samme, og det jo denne Lohengrin-sjokoladen, og så vidt jeg vet, det tror jeg faktisk kanskje den eneste arkitekt tegnet sjokoladen i Norge. Det vel Henrik Bull, arkitekten, som også da tegnet Nationaltheatret, som tegnet den, og så ble den da lansert for eksklusivt salg, var det Nationaltheatret da, tror i forbindelse med denne operan som het det samme. Mange som savner den sjokoladen nå. Snart skal du få møte noen som savner noe som var langt mer praktisk enn det jeg visste at en såpe kunne være. Mer om litt.
1: Oda bare klemmer inn at
2: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom, byggmakker.
4: Pappa, kan vi leke dyrehage?
5: Ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
4: Men det jo som fjolene til familien.
5: Ja.
4: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
5: Da blir det dyrehage, da.
6: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
4: Rolla, pappa!
5: Ja!
4: Høyre! Du ikke en katt og en løve!
5: Roar!
7: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires! Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
8: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødd med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
3: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
9: Would you look at that? That's amazing.
3: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
10: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
12: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
11: Ja, hvordan skjønte du det?
12: Nei, si det.
13: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: snakker om ting som er blitt borte, som vi savner. Og Anne, du savner altså en slags sunlight-såpe. Altså, hva slags såpe var det?
1: Nei, det er såpestykker, firkanta, som lå to og to i en liten pappeske, som var gul og blårød. Og den har vært, den sunningssåpa har vel eksistert siden tidenes morgen.
0: Og hva var det som var så bra med den såpa?
1: Ja, den inneholder ikke parfyme. Når du vasker deg med den, så klør ikke. Og når jeg var barn og vi var på landet på sommeren, så brukte vi den å vaske hår og kropp og føtter med.
0: Ah, så med et såpestykke faktisk brukte den i håret også?
1: Ja, ja, ja.
0: Men så skjønner jeg at den ikke er så verst til å skulle møble med heller?
1: Gjerne heller ikke. Hvis du har ubehandlet for eksempel ek eller furumøbler, så kan du skure med sunnliggsåpe, og så blir det ikke gult, sånn som du blir med grønnsåpe, men hvitt eller grått da.
0: Det er både da sjampo og såpe i ett. I tillegg så funker den veldig fint hvis du har litt sår hud, og du kan stikke ut og skure ubehandlet møbler, men i tillegg?
1: Det kan du, så da kan du hilse sjefene i Orkla fra meg og si at jeg er kjempegretten fordi at de har sluttet å produsere den.
0: Du vet du hva, da Hilda, sender vi den hilsenen sammen med Anne til sjefene i Orkla. Få den såpa tilbake.
1: Tusen takk.
0: Det er nydelig. Ha en fin dag da.
1: Jeg ligger med deg.
0: Takk. Ha det.

0: Midt I trafikken presenteres av
1: Bank Bank.
0: Brukskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
1: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Bank Bank.
2: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
3: Ja, det faktisk veldig vanlig.
2: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
3: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
2: Ja, stemmer det.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
2: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
3: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
2: Sjekk ut Penny.no. Penny.
4: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
7: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
10: Nei! Vinylsamlinga!
8: Og et innbrudd I dag.
11: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.
2: Steinsprut og ruteskift.
14: Prisbilglass. 0909.
15: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle klubb Klass-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klass Olsson.
16: Vi fikser det!
17: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
18: Klokka den halv fire. Stine Strander gir oss P4-nyhetene.
19: En tidligere politimann dømt til 2 år og 4 måneders fengsel for korrupsjon. Han skal ha sendt utpressingsbrev til 6 kunder og krevd penger fra prostituerte for å ikke registrere dem I politiets system eller VG. Mannen innrømmet alt og sa opp jobben I Agder politidistrikt da saken ble anmeldt til spesialenheten for politisaker. En mann I 30-årene pågrepet etter 2 branner I Øygarden I går kveld. Den ene brannen utviklet seg til en kraftig rekkehusbrann. Mannen ble pågrepet I nærheten av åstedet, men enda ikke avhørt. Alle beboerne kom seg ut, men en leilighet totalskadet. Flere kjenninger av politiet I Sverige nå mistenkt for å stå bak valgjuks. Ifølge SVT skal flere menn ha kjørt rundt på velgere og gitt de ferdig utfylte stemmesedler til riksdagsvalget 13. September. Og flere svenske medier melder at velgerne fikk betalt om de stemte slik de ble oppfordret. En av de mistenkte mennene skal være en gjengkriminell. Nordmenn kommer til å bli skuffet om de tror det norske landslaget skal fortsette å prestere slik de gjorde under fotball-VM, sier fotballekspert Mikael Oven til VG. Han advarer mot å tro at Norge skal kvalifisere seg rett til EM I 2028 og gjøre det enda bedre der enn I VM, og minner om at fotball på dette nivået brutalt. Og det kjennes kanskje brutalt noen ganger I popgang også, Mikael.
18: Jeg føler på en måte at det ikke like brutalt. Og så det jo mye kortere vei til en ganske årlig premie. Det jo 6 måneder via Play Total. Og om du får den premien eller ikke, det får det samme dag som du med. Det kan du ikke si om fotball hjem. Til 1904 sender du 3 bokstaver fra navnet ditt, og så starter du meldingen med P4 hvis du har lyst til å bli med, og så får du Alice Cooper.

0: trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
2: E6, Hundtorp-tunnelen, der det tenkt. Retning Lillehammer, der ligger noen gjenstander i veibanen, nemlig. Det går også fortsatt tregt på E18 Fusdal-krysset retning Drammen etter et trafikkuhell. Det også, skal vi se, Voldsveien i Skien fortsatt stengt mellom Moflata-krysset og Geiteryggen. Det jo da på grunn av trafikkuhell, og det Riksvei 36.
0: Trafikken blir presentert av interiørmaling fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Straks på oppgang i ABBA og Dancing Queen får du for deg.

0: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal impregnert terrassebord fra Møre Royal.
1: Dette popkonge.
2: Og vi skal hilse på Kent Antonsen fra Porsgrunn. Hei, Kent.
3: Hei, hei.
2: Vært å jobbe en uke i Kristiansand, og da skal det bli godt å komme hjem til Porsgrunn, eller?
3: Nå blir det godt med fri fredag, lørdag, søndag, så på'n hjem på mandag.
2: Ja, ja, så fri skjønner jeg. Porsgrunn, finere by enn Kristiansand, tenker du?
3: Ja, det kan diskuteres.
2: Ja, du kan det.
3: Det kan faktisk det.
2: Nei, men det er ikke Porsgrunn, det ligger jo veldig fint til det også.
3: Jo, Porsgrunn er hjertet mitt,
2: det. Ja, ja, det er godt å høre. Og siden du da jobber med rør, så skal jeg ikke prøve meg på noe sånn bare rørhumor, for dere har vel mye av det på jobben til vanlig.
3: Ja, det er mye rør der.
2: Ja, åh! Han jobber da med rør. Her kunne vi fortsatt lenge, men la oss heller ta en liten runde med K, E og N, som er bokstavene dine. Så da kommer de i den rekkefølgen. Du er klar?
3: Ja.
2: Herlig, her kommer de.

0: Hotel California. Nei, jeg husker ikke.
1: Nei, ok, og den siste begynner Eagles? På N.
0: Er det Eagles, tror jeg?
1: Hva sa du?
0: Jeg sier Eagles, tror jeg.
1: Du sier Eagles, og det er riktig.
0: Er det det?
1: Ja, da mangler du en. Og tida er ute, sier dommeren, så da tenker jeg at da tror jeg nok at de som begynner på N ikke hadde vært lei seg for å bli sammenlignet med Red Hot Chili Peppers, men det var Nickelback.
0: Ja, stemmer.
1: Ikke sant. Men du, to av tre er ikke dårlig.
0: Nei da, det er bedre enn en av tre.
1: Vet du hva, det er det, og litt dårligere enn tre av tre.
0: Ja.
1: Yep, da, har vi da har vi plassert det. Kos deg med fri, Kent.
0: Takk for det.
1: Ha det.
0: Ha det, ha det.
2: Beklager, men takk for innsatsen. Popkonge, i samarbeid med Royal impregnert kledning fra Møre Royal.
3: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og
4: bank, bank.
2: Felleskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
5: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
7: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
11: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
10: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
12: What a watch! And give you a war!
10: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
13: The clock is ticking.
10: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Her er en lydprøve av Norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
15: Steike god knas. Bankersten.
14: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
16: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var vist ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedskjeden Bilekstra. Best på bil.
17: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

somebody else. Save my love for somebody else. Jeg har jo nevnt et par ganger at det for lite banjo og sekkepipe på radio, men det mer enn man kanskje skulle tro. Du glad i sekkepipe, så går det an å høre godt etter, rett etter det første verset ferdig nå. Får du ikke med deg, så kommer det også etter det tredje i Fields of Gold. Litt vakker, deilig

0: har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Klokka 16, da får du P4-nyhetene av Stine Strander.
2: Terskelen for å få fri fra varetekt må være høy, sier leder av justiskomiteen FRP's Jon Engen Helgheim. Tidligere i dag fortalte P4-nyhetene at 62 personer har fått fri fra varetekt så langt i år for å være med på blant annet begravelser. En av disse er jo Marius Borg Høyby, som fikk fri for å være med i Kong Haralds gravferd.
3: Terskelen skal være høy for å få permisjon fra varetekt. Samfunnsmessige hensyn, sikkerhet, fare for bevisforspillelse settes i høysetet.
4: Politiet sier at så lenge det er trygt og forsvarlig, vil de gi varetektsfengselet fri til familiesammenkomster. Engen Helgheim sier at hvert tilfelle må gjennomgås i forhold til sikkerhet og bevis.
3: Hvis politiet gir permisjoner som kan gå på bekostning av beviser, på bekostning av andre personers trygghet, så er det selvsagt ikke akseptabelt. Her må vi ha tillit til at politi og fengsel gjør de riktige vurderingene.
2: Reporter var Susanne Frisk. En tidligere politimann som skal ha sendt utpressingsbrev til 6 kunder er nå dømt til 2 år og 4 måneders fengsel. Han skal også ha krevd penger fra prostituerte for å ikke registrere dem i politiets system eller VG. Mannen innrømmet alt og sa opp jobben i Agder politidistrikt da saken ble anmeldt til Spesialenheten for politisaker. Allerede i morgen kan Første Bank varsle at de setter opp utlånsrenta etter at Norges Bank satt opp styringsrenta i dag, det sier bankanalytiker Roy Tilly til Dagens Næringsliv. Han tror DNB er Første Bank ut og at det skjer renten før lunsj i morgen, eller at de venter til mandag for at ikke kundene skal få den kjedelige avgjørelsen rett før helga. En ting som er langt mindre kjedelig er at det nå er under 5 timer igjen til Erling Braut Haaland og resten av det norske landslaget møter Danmark. Fotballfeberen den brenner fremdeles etter at Norge herjet i VM i sommer, og reporter utenfor Ullevål stadion Rosa Røger, det er ventet mange tusen mennesker til kampen.
5: Ja, rundt 26 000 mennesker skal da fylle Ullevål her i kveld på det som blir da Norges første kamp siden VM-eventyret i sommer. Og det sier jo litt om denne fotballfeberen at kampen ble utsolgt på litt over en uke da billettene ble lagt ut i april. Og etterspørselen har jo ikke akkurat blitt noe mindre etter VM. Nettavisen meldte i dag at i løpet av de siste døgnene ble lagt ut billetter til opp mot 30 000 kroner på nett, selv om det er forbudt å selge dem dyrere enn originalprisen. Og så over 1000 dansker er ventet hit, og de får faktisk egne T-banevogner i tillegg da til at Ruter setter inn ekstra kapasitet for å få alle til og fra kampen. Og forberedt, det er de jo etter i sommer. Da fikk vi jo flere folkefester med fulle tribuner her på Ullevål, så kanskje vi får et lite gjensyn med den stemningen i kveld, og kanskje litt roing.
2: Kampen den starter 20.45.
1: Ja, deilig med litt roing og besøk av Danmark på Ullevål stadion. I kveld 20.45 starter altså kampen. Vi kan kjenne litt på de deilige minnene og noen av skåringene fra i sommersommer.

0: kjenner det litt I håret på armen. Det var for en sommer det var. Og I kveld så får vi håpe da at det begynner et nytt, en ny runde I eventyret Norge mot Danmark på Ullevål stadion 2045.
1: Nytt I trafikken. Den beste låta fra 80-tallet.
0: Først inn på musikken og opplevelsene, fordi som det var et par av dem på 80-tallet også, så fortsetter vi jakten på den aller beste låta fra 80-tallet. Vi vet det ambisiøst, og det bare store hits som da møter hverandre I 80-tallskøppen, for det er to låter møter hverandre hver eneste dag, og det du som bestemmer hvem som går videre. Og I går så røyk jo Eye of the Tiger ut til fordel da for Eurythmics, og to nye låter kommer nå.
1: 80-tallslåt 1.
0: Check your ego at the door stod det på en lapp utenfor studio en kveld I Los Angeles I 1985, og det var Quincy Jones som skrev den, for inn der skulle alle de største stjernene I amerikansk musikk samles for å synge inn en låt USA for Africa. Lionel Richie, Michael Jackson skrev den, og rett fra gallaen til American Music Awards så ramlet de da inn verdens største stjerner og spilte inn denne.

0: Worlds.
1: 80-tallslåt 2.
0: Og når jeg sa at alle de store stjernene ramlet inn der, så var jo ikke det helt sant. Nesten alle var med på We Are The World. Madonna ble aldri invitert, mens Prince ikke ville. Han mente vel at låta da egentlig var for dårlig. Året før, i 1984, så hadde han en gigahit med både en låt og en film. Lå på første plass i USA med en single, et album og filmen samtidig, og gitarsoloen. Da Rolling Stone kåret til den aller beste gitarsoloen noen gang, Purple Rain.

i dag en duell mellom låta Prince ikke gadd å bli med på og låta Purple Rain. Vil du ha USA for Africa videre, send en melding til 1904, start meldingen med tallet, eller start meldingen med P4 og skriv tallet 1. Vil du ha Prince videre, så sender du en melding til samme sted, men skriver tallet 1.

0: to Save a Life i 80-tallsdrillen i dag, som da står mellom We Are The World, USA for Africa. Vil du at de skal gå videre, så send en tekstmelding til 1904, starten med P4 og skriv tallet 1. Så det Prince og hans Purple Rain. Vil du at den skal gå videre, så bruker du heller tallet 2.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
7: Joker. Den gode naboen.
8: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
10: Nokian Tires.
11: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
12: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
11: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
12: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da?
13: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
12: Speil! Speil! Du må se speilet!
13: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
14: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
13: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
14: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
15: Tusen takk, Delta!
13: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
16: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
17: P4. Musikk som gjør deg glad.

0: Sekonni, som vi allerede er videre i Åttedalscupen. Kjapp tur til E18 Grimstad i østgående retning, forteller politiet om at det har vært en ulykke og saktegående trafikk.
1: Åttedalsslott 1.
0: Duellene i dag står altså mellom We Are The World. Yeah! Og mannen som ikke ville være med på We Are The World, nemlig Prince. Og det er tight i disse 80-tallsduellene. De er jo så store, alle låtene. Men vi har en vinner.
1: Og vinneren er...
0: Det blir nesten litt sånn. Det var det jeg mente fra Prince. 57% sender Purple Rain videre og USA for Africa ut av cupen. Så er det en ny runde. To nye låter i 80-tallscupen til samme tid i morgen.

0: I Grimstad, Østgående retning vest for Øygardsdal krysset, der går trafikken fortsatt sakte.
1: Midt I trafikken presenteres av
2: Bank Bank
1: Brukskonto hos Penny fra Eika Digital Bank
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil
3: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos meny finner du lam fra produsenter over hele landet Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Elektroimportøren.
5: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Men, hæ?
10: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
0: Klokka 16:30. P4-nyhetene får vi av Stine Strander.
11: Verden har blitt mye farligere de siste årene, det sier avtroppende sjef for etterretningstjenesten Nils Andreas Stensønes. I tillegg til krigen I Ukraina sier han til NRK at Kina får stadig mer økonomisk makt og at den regelbaserte verdensordenen I oppløsning. Og han sier Norge må være forberedt på politisk påvirkning, cyberaksjoner og sabotasje fra Russland. En etterlyst nordmann som ble pågrepet I Danmark I starten av september nå utlevert til Norge, melder Ringsaker Blad. Mannen I 60-årene fra innlandet siktet for å planlegge seksuelt overgrep mot barn. Fra onsdag kan foreldre møte stengte dører når de skal levere I barnehagen. På mandag skal partene I PBL-barnehagene møtes til forhandlinger. Om de ikke blir enige, blir 70 private barnehager I 12 kommuner rammet av streik. Bergen, Stavanger, Kristiansand og Trondheim blant kommunene som plukket ut. En biltyv kjørte over foten til bilens egentlige eier på Torshov I Oslo I ettermiddag. Eieren måtte gi opp og stanse tyven, men skal ikke ha blitt alvorlig skadet. Politiet ble varslet av flere om stygg kjøring og klarte etter hvert å finne igjen bilen, men biltyven fremdeles på frifot. Det var nyhetene. Nå blir det fotballlåter hos deg, Mikael.
0: Ja, vi må jo lade opp litt til kampen på Ullevål stadion I kveld. Vi så heldige vi da at vi har bra fotballlåter til Norge som laget. Til å være akkurat det. Men så det jo masse låter som egentlig bare på en måte konvertert. Skal få noen eksempler I topp 3-lista om 10 minutter.

0: reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
1: Straks Only Girl in the World, etter at vi har vært i Bergen en tur, E39 Lyshorn-tunnelen. Der er det stengt, men det skal ikke vare så lenge, retning Bergen på grunn av en lastebil som har havarert, men bilbergeren på plass. E18 i Grimstad, der det jo denne ulykken da på E18 Østgående. Skal vi se, ja, det rett vest for Øygardsdalskrysset. Der kommer trafikken seg forbi da, i hvert fall. Så har vi E18 i Asker. Der er det en bil som står i det høyre feltet og sperrer det, så det jo da litt ekstra kø. All trafikken går forbi kun i et felt. Bilbergeren på... Nei, nå kom han akkurat fram. Jeg har stått litt i kø, men jobber nå da akkurat for å få lastet opp.
0: Trafikken blir presentert av utstyr til båtopplaget fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: want it all. E18 Moholt-krysset i Grimstad, stengt retning Oslo etter et trafikkuhell. I kveld er det jo stor kamp på Ullevål stadion. Det er stappa fullt, det er Norge mot Danmark, og vi er jo så heldige, både Danmark og vi, at vi har jo noen ordentlige fotballlåter. Vi har Alt for Norge, Bønna fra Nord, mens de har sin Vi er røde, vi er hvite, som jo er fotballlåter, for de er laget til det. Så er det mange fotballlag som har låter som er lagd som helt vanlige hitlåter, og så er de blitt adoptert av fotballagene. Samme sang kan de være adoptert av flere lag på en gang. Jeg skal få noen eksempler på det i topp tre-lista straks.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og bank, bank. Felleskonto hos Penny fra Eika Digitalbank. Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
6: The Harrigans band of London. And my job is to prevent that from changing.
5: Kaos herjer I den nye sesongen av Mobland.
7: What a watch! And give you a watch!
5: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
8: The clock is ticking.
5: Ny sesong av

0: også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barkadel. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Steinsprut og ruteskift. Mer taktikk.
7: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de silt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den er borte.
6: Mer tull.
8: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
9: Det er helt useriøst.
6: Mer tango.
10: Skal vi danse er tilbake.
11: Og du kan se det på TV2 Play.
6: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
12: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synd om, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.

0: Det er jo så rørende og vakkert når publikum synger en sang som oser av kjærlighet til fotballaget sitt.
1: Dette her er en illustrasjon på hvordan tidene forandrer seg. For da Manchester City-fansen adopterte denne her fra Crew Alexandra, altså Blue Moon på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, så var det jo dels fordi City har blå drakter, men dels fordi de så sjelden vant. Det er altså uttrykket «Once every blue moon, once in a blue moon». Dette er jo da fra Etihad. Når de kan fremdeles synge den, selv om de på en måte vinner litt oftere da enn Once in Every Blue Moon.
0: Nå må jeg kutte hvis ikke så begynner kona med å grine.
1: Nummer to. Dette er White Stripes, A Seven Nation Army.
0: Ja.
1: En sang du kan høre på fotballstadioner i hele Europa, og i grunnen arenaer verden over. Historien vil da holde til at det var fans av den belgiske klubben Club Brugge som begynte å synge på gitarriffet til den her sånn, etter å ha hørt den på en bar i Milano før en Champions League-kamp.
0: Det er så her, ja!
1: Ja. Senere har jo dette spilt seg. Nå synges den overalt på alle arenaer i alle idretter over hele verden.
0: Ja, jeg kjenner, jeg blir ikke rørt, men det er en bra trøkk.
1: Ja.
2: Midt i trafikken. Topp tre, nummer én. When you walk through a storm.
1: Ingen overraskelse på første plass, og som Liverpool-fan så gjør det jo vondt å skulle snakke oppå Jerry and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone.
0: Jeg lever fint.
1: Som jo er en coverversjon av en låt fra musikalen Carousel, og på den tida så pleide man på Anfield å spille topp 10 singelliste. Denne her sånn havna jo på førsteplass og lå der mange, mange uker. Og da den ramlet ut, så fortsatte Liverpool og fansen å synge You'll Never Walk Alone. Adoptert rimelig kjapt av Celtic-fansen, så kjapt faktisk at man liker å krangle om hvem som egentlig var først.
0: Ja, det gjør det.
1: Nesten alle kilder sier at det var Liverpool. Det er litt ulogisk at de der hardbarka Celtic-fansen skulle ta oss og adoptere en coverlåt av en musikal spilt inn av et Liverpool-band. Men vi tar ikke den nå. Mange andre lag har også adoptert denne, for eksempel Borussia Dortmund.
0: Jep, men for deg så er det selvfølgelig Liverpool som var først.
1: Ja, ja.
0: Jeg kan være med litt på det.

0: 94.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka 5. Her Svein Tore Andersen med P4-nyhetene.
3: Det overraskende at Marius Borg Høiby bytter forsvarere, det mener politisk kommentator i VG, Astrid Mæland. I ankesaken i februar neste år så blir hans nye forsvarer Alexander Greaker og Daniel Storvik. I Oslo tingrett ble Høiby representert av de svært erfarne advokatene Ellen Hola Grandenes og Peter Sekulic.
4: Mange vil jo si at de gjorde en god jobb i tingretten. Marius Borg Høiby ble frikjent for noen av de mest alvorlige tiltalepunktene da.
5: I tingretten ble det avdekket et miljø preget av hard festing og mye dop. Noe Ellen Holager Andenes kalte en verden som litt fremmed for hvertfall oss gamlinger. Greaker sier til VG at det lettere for ham som 35-åring å forstå seg på utelivet på Oslo Vest, og de nye advokatene varsler nye bevis og nye vittner knyttet til forholdet med Nora Haukland.
4: Her det to nye forsvarere som kommer inn og tar over, og de må jo legge sin egen strategi, og det kan jo bety at Marius Borg Høiby ønsket å prøve en annen vei. Mener jo at han uskyldig.
3: Og Høiby ble dømt til 4 års fengsel i tingretten for blant annet 2 voldtekter og mishandling i nærrelasjoner av Haukland. Reporter Susanne Frisk. 1 av 3 kjøper rusmidler på sosiale medier, det viser en rapport fra Folkehelseinstituttet. Blant elever i Bergen som har prøvd narkotika, så har hver tredje kjøpt via sosiale medier, det melder Bergens Tidende. Fra onsdag kan foreldre møte stengte dører når de skal levere i barnehagen. På mandag skal partene i PBL-barnehagene møtes til forhandlinger, og om de ikke blir enige, så blir 70 private barnehager i 12 kommuner rundt i landet rammet av streik. Bergen, Stavanger, Kristiansand og Trondheim er blant kommunene som vil bli rammet eventuelt. Norge vinner kveldens kamp mot Danmark. Det de norske supporterne overbevist om. Det nå under 4 timer igjen til Erling Braut Haaland, og resten av laget skal spille sin første kamp etter VM. Flere har møtt opp i god tid for å sikre seg nye supporterklær før de skal inn og heie.
6: Det veldig mange kule drakter her.
7: Shorts i hvert fall.
8: Ja, jeg må ha meg en ny drakt.
9: Ja, skal du se den her på stadion, eller?
8: Ja.
9: Ja, hva tror du stillingen blir da?
8: 3-0 til Norge.
9: Ja.
8: Må være optimist.
9: Ja. Hvem det dere gleder dere mest til å se da?
6: Nusa.
9: Hvor mange mål kan vi forvente at Norge skårer i dag da?
6: 3.
10: Nei, jeg regner med at Norge vinner. Ja. Jeg vet ikke hvor mye da. Kanskje 3-1?
9: Ja. Har du blitt mer interessert etter VM, eller?
10: Ikke mindre i hvert fall.
3: Reporter på Ullevål, Rosa Røger. Ja, nummer 3 blir det nummer 3-seier. Tipper du, Lomerten?
2: Jeg hørte noen dansker intervjuet tidligere i dag, og de hadde også tro på at Norge vinner i kveld.
3: Akkurat. Ja, det flott.
2: Så rundt 1500 dansker sies å være på plass i Oslo for kampen i kveld. Vi skal varme opp, og ikke minst gi deg alle høydepunktene direkte da, fra kampstart 8:15 i kveld. Men nå, CC Cowboys på

0: 24 med Ole Morten Føreland.
1: Og det en fin torsdag nå etter klokka fem. Jeg ble veldig glad over å se et nytt intervju med Morten Harket I dag. Etter at han I fjor sommer gikk offentlig ut og fortalte at han hadde blitt rammet av Parkinson. Og etter det så har vi ikke hørt noe fra han. Men nå, omtrent et år etterpå, så gir han I hvert fall et intervju som gjengitt på AHA sine nettsider. Og da I forbindelse med et nytt album som han gir ut I november. Et helt nytt soloalbum. Og første singeren derfra, første smakebit, kommer allerede I morgen og en duett med datteren Tomine Harket. Og så kommer resten av albumet I slutten av november. Men så det jo dette med AHA da, ikke sant? Vil det, det som stor AHA-fan, jeg lurt på, ok, det slutt for AHA? Vil vi noen gang få se han live igjen, eller kommer det nye AHA-låter? Og der ser jeg AHAs manager, Harald Vik, bekrefter til VG at det kan bli mer studiojobbing dersom helsa til Harket holder, og det har vært gode samtaler I AHA I sommer og I høst, og at det som vanlig en masse bra låter tilgjengelig. Så Harald Vik, jeg håper I hvert fall de kan høre Morten synge dem, om ikke så alt for lenge, og så det kanskje alt for tidlig å begynne å snakke om konserter og alt sånt, men at det I hvert fall gode livstegn fra Morten Harket, det gleder meg å høre som store AHA-fan. Mer av P4-musikken snart her Coldplay venter etter en tur innom den store 80-talls dansefilmen Dirty Dancing. Ja.

0: Jeg er født dagen etter Madonna. Fikk ikke helt samme karriere, men I hvert fall en svær hit på 80-tallet. Belinda Carlisle kommer snart.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
2: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
5: Ja, det ikke så rart.
4: Men vi jo fornøyd.
5: Ja.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Nå videre stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
7: Would you look at that? That's amazing.
6: Bok Norgesferie du også på videre.no.
8: Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen. Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
11: Dette nok det beste for alle,
6: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
12: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
13: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
14: The arrogant scoundrel of London. My job is to prevent that from changing.
13: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
15: What a war! And give you a war!
13: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
16: The clock is ticking.
13: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
18: Nokian Tires.
19: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
20: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
21: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
22: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: Linda Carlisle og snart også Rosalind med Snap. Vi skal til Trøndelag og E6 Rennebu.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: Nødetappene har rykket ut til Skaumabroa, rett sør for Berkåk der. Det har vært et trafikkuheld, det står I begge retninger, og du kommer forløpig ikke forbi E6 Skaumabroa, sør for Berkåk I Rennebu. Også I Trøndelag, fylkesvei 17, like nord for Høylandet, der det melding om en trafikkulykke mellom en personbil og en varebil. Og så tar vi med fra Nordland til slutt, E6 Tømmernese på Hamarøy, der har det vært en utforkjøring, en bil som har kjørt I autovernet der.
1: Trafikken
2: blir presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Course på P4 Train også hvert øyeblikk. Nå først en nyhetsoppdatering fra P4-nyhetene 17:30.
1: I Lillestrøm har to personer i ettermiddag sendt til sykehus etter at de ved 14:30 i ettermiddag ble angrepet med øks i en bolig. Skadene fremsto ikke som alvorlige, sier politiet. Og de er sendt til sykehus, disse to altså i Lillestrøm. En av tre kjøper rusmidler på sosiale medier, det viser en rapport fra Folkehelseinstituttet. Og undersøkelse foretatt blant elever i Bergen som har forsøkt narkotika, og altså hver tredje der har kjøpt rusmidlene via sosiale medier, det melder Bergens Tidende. Så har det vært en fallulykke på Bispen i Rauma. En person som var en del av et turfølge skal ha falt på østsiden av Bispen. Personen skal være ved bevissthet, melder politiet. Hovedredningssentralen koordinerer denne redningen. Personen vil bli forsøkt løftet ut med helikopter. Helikopter rykket ut fra Ørland, og det er en del flytid som gjenstår før det er kommet fram til området. Det sier hovedredningssentralen nå i en melding klokken 17:10. Og vi tar med at Xi, den kinesiske presidenten, har ankommet Det hvite hus nå i ettermiddag. Og Trump sier i et uttalelse at president Xi og jeg har fått et sterkt vennskap, sier han. Et flott vennskap, og tidligere negative uttalelser om Kina og tolltrusler virker nå å være glemt fra Trump nå i ettermiddag. Det var nyheten klokken 16:30.

0: deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
6: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
7: Ja, hallo?
8: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
7: Ja.
8: Passer det at jeg ringer, eller?
7: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
0: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
9: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Mer taktikk. Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
11: Hvor Lise?
10: Så den trygge havna de har følt, den borte.
12: Mer tull.
13: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
14: Det helt useriøst.
12: Mer tango.
15: Skal vi danse tilbake.
16: Og du kan se det på TV2 Play.
17: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
18: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
19: Greller godt knas. Godkjent det, altså.
18: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
20: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTac 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg, og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.

om 3 timer. Så braker det løs på Ullevål stadion. Og det store spørsmålet er jo om vi får se det samme sterke laget som vi så i fotball-VM i sommer. Er samholdet der? Er det like sultne? Er det like motiverte i Nations League? Norge, Danmark, 8:45 i kveld. Alle høydepunktene direkte her på P4. Og selv om du kanskje ikke skal dit på Ullevål, så skal du kanskje sitte hjemme eller på en fotballpub i fotballdrakt og se kampen, hvis du fotballinteressert da. Nå begynner det å bli ganske unikt, altså det å ha Norges landslagsdrakt, for altså etterspørselen jo så svær, og Norges fotballforbund klarer ikke å levere mange nok drakter i forhold til etterspørselen, melder VG i dag. For ett år siden så ble det solgt rundt 50 000 landslagsdrakter i tilsvarende periode. I år ble det bestilt rundt 250 000 landslagsdrakter. Ikke engang det var nok. Så det sier jo litt etter spørselen. Altså det noen produksjonsforsinkelser også som årsaken, men ingen tvil om at sommerens fotball-VM har jo ført til veldig stor etterspørsel etter disse her. Jeg husker jo i sommer, da var jo køen, altså bare foran en butikk her i Oslo, Torshov Sport i Oslo, 500 meter lang kø 8. juli. Og enkelte satt i kø i 12 timer for å få seg en landslagsdrakt. Så ja, hvis du har en og skal på kamp i kveld, så kan du gå litt ekstra stolt. Jeg en av de heldige. Jeg en av dem som har fått tak igjen. Så satser vi på selvfølgelig seier da, mot Danmark i kveld. 8:45 starter kampen.

0: når vi snakker om landslagskampen I kveld. En perfekt oppvarming jo så klart Norges nye popstjerne, Erling Braut Haaland, med en god dose Kygo-magi om et par minutter.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay. Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokter den posen her, og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
4: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
5: Jeg har jo stått på litt da, men...
4: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
5: Samme det.
4: Det kanskje på tide å si takk.
5: Ja, takk.
4: Var det så vanskelig da?
6: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
7: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Det bare meg, eller blinka den fotoboksen da? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
10: Det 60 her.
9: Du må jo si fra når jeg kjører for fort da.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
12: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
13: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
14: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
16: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.

0: dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: P4.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: P4.
4: Store variasjon av musikk. Det er fantastisk å høre på når du kjører bil, blant annet.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Det gjør meg veldig glad.
5: P4.
1: Av Norge. P4.
6: Det blir fort en banger for å se det sånn.
7: Ja, men jeg kan ikke danse.

0: catchering. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Harling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: selvfølgelig perfekt oppvarming. King og Jo.
1: Det blir en tur til Ullevål snart i nyhetene. Ullevål stadion, vi sjekker hvor stor optimismen da blant norske supportere foran den første landskampen siden fotball-VM I sommer. Det nyhetene klokka 6 etter Seal og Kiss from Arrows.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Svein Tore Andersen gir deg P4-nyhetene. Klokka 6.
2: I Lillestrøm melder politiet at 2 personer er sendt til sykehus etter at de ved 14.30-tiden i ettermiddag ble angrepet med øks i en bolig. Skadene fremstår ikke som alvorlige, sier politiets operasjonsleder Kjetil Ringseth.
3: Det her er personer som kjenner hverandre fra før, så det ligger en konflikt i grunnen her uten at jeg vil gå noe nærmere inn på hva den går ut på. Vi har søkt etter han en god stund nå, holder fortsatt på med det, og det er ikke en tilfeldig adresse han har oppsøkt, så det er ingen grunn til å tro at han er til fare for noen andre.
2: Og i Møre og Romsdal melder hovedredningssentralen at en person har falt ned på østsiden av fjellet Bispen ved Trollstigen. Et turfølge på 2 var dette. Personen skal ifølge politiet være ved bevissthet og blir nå forsøkt hentet ut med helikopter. Skadeomfanget er uklart. Politisk kommentator i VG, Astrid Mæland, mener det overraskende at Marius Borg Høiby bytter forsvarer i ankesaken. I februar neste år blir hans nye forsvarere Alexander Greaker og Daniel Storvik. I Oslo tingrett ble Høiby representert av de svært erfarne advokatene Ellen Holager Andenæs og Petar Sekulic.
4: Mange vil jo si at de gjorde en god jobb i tingretten. Marius Borg Høiby ble frikjent for noen av de mest alvorlige tiltalepunktene da.
5: I tingretten ble det avdekket et miljø preget av hard festing og mye dop. Noe Ellen Holager Andenæs kalte en verden som er litt fremmed for hvertfall oss gamlinger. Greaker sier til VG at det er lettere for ham som 35-åring å forstå seg på utelivet på Oslo Vest, og de nye advokatene varsler nye bevis og nye vitner knyttet til forholdet med Nora Haukland.
4: Her er det 2 nye forsvarere som kommer inn og tar over, og de må jo legge sin egen strategi, og det kan jo bety at Marius Borg Høiby ønsket å prøve en annen vei. Jeg mener jo at han er uskyldig.
2: Han ble dømt, Høiby, til 4 års fengsel i tingretten for blant annet 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Reporter Susanne Frisk. Norge vinner mot Danmark i kveld, det mener supporterne i Nations League i kveld, Nasjonsligaen. Mange har møtt opp for å blant annet få tak i nye supporterklær til kampstart 2045.
6: Det er veldig mange kule drakter her.
7: Shorts i hvert fall.
8: Ja, jeg må ha meg en ny drakt.
9: Ja, skal du se den her på stadion, eller?
8: Ja.
9: Ja, hva tror du stillingen blir da?
8: 3-0 til Norge.
9: Ja.
8: Må være optimist.
9: Ja. Hvem er det dere gleder dere mest til å se da?
6: Nusa.
9: Hvor mange mål kan vi forvente at Norge skårer i dag da?
6: 3.
10: Nei, jeg regner med at Norge vinner. Jeg vet ikke hvor mye da. Kanskje 3-1?
9: Ja. Har du blitt mer interessert etter VM, eller?
10: Ikke mindre i hvert fall.
2: Reporter på Ullevål, Rosa Røger. Ja, optimistiske supporter der, Ole Morten.
1: Ja, lett å være optimistisk med det norske VM-laget. Friskt i minne. Hva som skjedde i sommer, men jeg tror nok det kan bli en også jevn kamp i kveld, altså. Vi skal følge den her på P4 med alle høydepunktene fra 9:15.

meg få lov å ta deg med inn I dette universet her I ett minutt. Fantastiske universet der, for nå gjengen I gang igjen med å lage mer Ringenes Herre endelig. Og flere av de gode gamle som vi kjenner igjen fra de tre store filmene for over 20 år siden, flere av dem returnerer. Han her har jo tatt på seg skjegget sitt igjen. Gandalf tilbake. Sir Ian McKellen la nylig ut en video på Instagram hvor ja, det grå skjegget alt som var på plass, så ellers I full kostyme for første gang på mange, mange år. For filmen The Lord of the Rings The Hunt for Gollum. Han tilbake. Originalen som spilte han på 2000-tallet skal spille den samme Gollum igjen. Elijah Wood jo tilbake som Frodo Baggins. Han har jo uttalt at nei, så lenge jeg lever, så det ingen andre som skal spille Frodo. På rollelista så finner vi også Kate Winslet skal være med I denne filmen her da. Så det jo stunden for premiere, 17. desember neste år I USA I hvert fall. Så får vi se om det blir noen norsk kinopremiere samme dato, eller om det blir en annen dato. Det hvert fall herlig å se at innspillingen nå I gang, og det ikke lenge til vi får se mer.

0: For en låt. For en låt fra The Boss, Born in the USA, på P4, mer av musikken I kveld. Litt innom boyband fra tampen av 90-tallet, Blue All Rise. Og hjem til Norge igjen, og Astrid S også I løpet av de neste 10 minutterne.
1: P4 I kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay. Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det bra. Men det passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
6: Talkmore.
7: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
9: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150.000 dansker.
10: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
9: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90. Men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde ikke jeg vært I nærheten av å ha hatt en karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en som Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
13: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
14: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
15: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
16: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: I P4s radiofrokost I dag så ble det en tur tilbake til dette klenodiumet her. For Bjørn, Øystein og Eirin hadde jo pastor Arne Markussen på besøk, spilt av Ingar Helge Gimle I Hotel Cæsar.
1: Hvis du tror at jeg aksepterer at du sammen med han, så tar du feil.
0: Jeg vet ikke om du husker den karakteren, altså det mange som gjør det. Jeg husker jo, han var ikke akkurat en veldig sympatisk type, og Ingar Helge Gimle, han fortalte at det fikk han også merke fra folk på gata den gang.
2: Det var en periode hvor det ikke var så lett å være med meg og han, altså sammen på gata.
0: Ja.
2: Fikk høre mye, fikk mye juling, altså sånn verbalt juling. Mm. Også et par paraplyer I huet, og et par, jeg tror jeg fikk en søppelpose en gang også I bakhuet.
3: Ja. Det sant?
2: Ja.
3: For folk skilte ikke mellom de to?
2: Jo, de skiller, men de liker ikke det. Det ikke noe, de gangene jeg forklarte, men det jo ikke, ja, vi skjønner det, men det nødvendig allikevel å holde på sånn. Så det må jo ha vært sammen I juni, partiet måtte ha begynt å klå på søstrene, så
3: ja,
2: det mulig dette.
3: Han forsa han, Markussen, altså.

0: kampstart om en drøy time Norge-Danmark på Ullevål kvart på ni, som vi skal følge her på P4. Men det jo flere landslagskamper denne uka da, og i den nye appen vår, Lyden av Radio, så har vi den siste drøye uka hatt en konkurranse hvor du har kunnet vinne billetter til Norge-Portugal-kampen på søndag, også med reise og hotell for to stykk. Og på tirsdag så trakk vi vinneren, Thomas Brekke, som har en veldig fotballinteressert sønn, en 11-åring som har kjøpt en 7 landslagsdrakter bare i sommer, og elsker fotball, elsker Ørjan Nyland, spiser fotball til frokost, lunsj, middag og kvelds.
1: Gratulerer, Thomas! Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge, Portugal.
2: Og super! Ja, det aldri kjekt for både meg og han.
1: Hvem verdens beste pappa?
2: Jeg håper det blir meg I helg I hvert fall.
3: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss.

0: radio.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen. Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
4: Du merker at mailen går kjapt i dag.
3: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
5: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
6: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
7: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
8: Altså, for en fin plass.
9: Det bare dundrer på.
10: Velkommen tilbake.
6: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
11: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
12: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
13: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
14: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
16: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
17: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
16: Og en vannlekkasje i dag.
18: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
19: Vi har kjøpt boblebad!
20: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
21: Men han kan vel ingenting om hest?
20: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
22: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.

0: er det ikke lenge igjen før det braker løs, og ja, han her blir jo å se på banen I dag da.
1: Det jo det vanskeligste nå, når vi har lagt lista så høyt og prestert så bra over tid, selvfølgelig VM som toppet det hele. Nå I Nations League, når vi på det øverste nivå for første gang, så må vi vise at vi har klart å ta det nivået og skal bli der og bli enda bedre.
0: Selvfølgelig kapteinen skal jo være med, men NRK hevder å vite lagoppstillingen før den presenteres av Ståle Solbakken selv. Og der det noen, men ingen sånne svære overraskelser, må sies. Ørjan Horshold Nyland starter I mål, og I bakre firer så spiller Julian Ryerson, Kristoffer Ayer, Torbjørn Heggem, og ja, Fredrik Aursnes, en liten overraskelse, som venstre back ifølge NRK kommer han inn der. Det betyr at David Møller Wolfe, han henvist til benken. Aursnes spiller jo til vanlig midtbane, men vi karrierte jo av og til I VM I sommer som nettopp back. Og Wolfe har på sin side spilt tre Bundesliga-kamper for sin nye klubb Hamburg siden overgangen tidligere I sommer. Ifølge ja, NRK så utgjør Patrick Berg, Martin Ødegaard og Sander Berg I Norges midtbane I kveld, mens Oscar Bob, Erling Braut Haaland og Antonio Nusa selvfølgelig blir angrepsrekka. Mot Danmark, kampstart om et par timer. Her Alex Warren og Ordinary på P4.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Elektroimportøren.
2: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
2: smarthus.
4: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
5: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden.

0: For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Steinsprut. Risbilglass.
2: 0909. Mm. Nå fikk jeg en lys idé her.
3: Det å kjøpe en sånn så LED-lyskaster med bevegelsessensor.
2: Ja, hvordan skjønte du det?
3: Nei, si det.
4: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
6: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
7: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg. Så vi glemmer det litt.
8: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
9: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag. Eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
10: Du merker at mailen går kjapt I dag.
9: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
11: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
12: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
13: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
12: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
13: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
14: Tusen takk, Delta!
12: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.

0: Etter klokka 7 så skal vi trappe opp forspillet til Norge-Danmark og ta en tur til Ullevål og ja, sjekke stemningen foran kveldens høydepunkt for alle fotballinteresserte I hvert fall. Og så CNN tilbake I det hvite hus, ja. Trump fikk det ikke som han ville likevel. Mer om det I P4-nyhetene klokka 7. Etter Queen og The Man in Black først. Johnny Cash.
1: I hurt myself today.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Svein Tore Andersen gir deg P4-nyhetene. Klokka 7.
2: Samtlige sykehus i hele Nord-Norge i kveld rammet av en systemfeil, melder Nordlys. Datasystemet MetaVision nede. Dette brukes til å dokumentere medisinering, vitale målinger og behandlingsforløp. Og Universitetssykehuset i Nord-Norge på gult beredskapsnivå, benytter nå reserveløsninger. Sykehuset sier at feilen så langt ikke har rammet pasienter, men kan ikke utelukke feilmedisinering, sier de. I Lillestrøm to personer sendt til sykehus i ettermiddag etter at de ble angrepet med øks på en privat adresse. Skadene fremstod ikke som alvorlige, sier politiets operasjonsleder Kjetil Ringseth.
3: Det her personer som kjenner hverandre fra før, så det ligger en konflikt i grunnen her uten at jeg vil gå noe nærmere inn på hva den går ut på. Vi har søkt etter han en god stund nå, holder fortsatt på med det, og det er ikke en tilfeldig adresse han har oppsøkt, så det er ingen grunn til å tro at han er til fare for noen andre.
2: Og personen som i dag falt ned fra østsiden av fjellet Bispen i Møre og Romsdal ved Trollstigen hentet ut med helikopter, melder hovedredningssentralen. Personen våken og stabil følges opp av helsepersonell. Politiet meldte i ettermiddag at en person i et turfølge på to hadde falt ned. Lokførerne klar for streik i flere måneder dersom det blir nødvendig. Det sier lederen i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal. Han var i dag på Jernbanetorget i Oslo, der fagbevegelsen samlet seg til støtte for de streikende. Og siden 46 lokfører gikk ut i streik på fredag, så har flere hundre togavganger blitt innstilt.
4: Vi er innstilt på å streike til vi får et resultat, og om det er en måned eller to, så gjør vi det.
5: Kamerater, dere er kampklare, modige og sammensveiset, og vi står med dere helt frem til seier.
6: På Jernbanetorget var kampviljen stor blant lokførerne, som krever lik lønn og like vilkår når Vy og Flytoget slår sammen. Spekter på sin side mener lønnskravet for høyt. Tirsdag sendte forbundet et nytt krav til arbeidsgiverne, men har enda ikke fått svar, og Ringdal sier streiken derfor kan trappes opp.
4: Vi kommer nok til å ta en vurdering da over helgen. Vi ønsker på ingen måte å ramme passasjerene våre. Det er mennesker vi virkelig glad i.
2: Reporter her, det var Rosa Røger. Og CNN og MS Now slipper nå inn i det hvite huset igjen, det melder mediehusene nå i kveld. De ble utestengt av president Trump, men en rettskjennelse i dag opphevet presidentens utelukkelse av disse mediehusene. Politico, som også har vært utestengt, har så langt ikke meldt at de vil slippe inn igjen. Nyheten var det. Spennende kamp i kveld, Ole Morten.
1: Ja, nå slippes det jo snart inn på fotballbanen igjen, med norsk flagg på brystet. Første landskap siden fotball-VM. Det er stor spenning i lufta for tusenvis av nordmenn, meg selv inkludert, så klart, Norge-Danmark på Ullevål. Og la oss begynne oppvarmingen for alvor da, med nettopp å se litt tilbake på det fantastiske fotball-VM-et for Norges del i sommer. Her noen høydepunkter, sammen med en av de store, store fotballlåtene. Alt for Norge, så klart.

0: Bergensbuen på P4, det nærmer seg, ja, det fortsatt, la oss si, en og en halv drøy time igjen til kampstart på Ullevål stadion, og vi skal varme opp litt, det på sin plass, og selvfølgelig komme litt I stemning, og da skal vi opp til Ullevål stadion akkurat nå, og til reporter Jonas Bernstein, som står klar med noen unge håpefulle som gleder seg til kamp.
1: Først skal jeg spørre, hvordan var det å følge med på Norge I VM I sommer?
2: Det var skikkelig gøy å se hvordan landslaget gjorde for oss.
3: Ja, de kom lengre enn Norge trodde, og vi ble veldig overrasket.
1: Så hvordan blir det da å være her I dag og skulle følge dette laget videre?
2: Vi håper på at de kommer jo lengre enn Norges lig da.
1: Sist vi møtte Danmark så tapte vi jo. Hvordan tror du det går I dag da?
2: Ja, da, vi tar det tilbake. Vi tar 3-1.
3: 2-1 tror jeg det blir. Jeg tror vi har en sjanse fordi vi kom så langt I VM.
0: Ja, ikke sant? Ja, la oss si at det blir motsatt av det det ble sist, da vi tappte 3-1 mot Danmark. Så la oss snu det denne gangen. Kampstart kvart på ni, altså. Alle høydepunktene direkte.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
3: Fjordland Byggrett på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
4: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
3: Ai, ai, ai, ai. Og...
5: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
3: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett. Med Fjordland Byggrett på farta.
6: Fjordland, godt å bare få den servert.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60R, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
9: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
8: Og en vannlekkasje I dag.
10: Oi! En varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
15: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
16: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt I lave priser.
17: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2.299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.

0: La oss ta turen tilbake til Ullevål stadion, hvor reporter Jonas Bernstein er på plass nå. Ja, en god drøy time til avspark. Begynner å komme en del folk til, vil jeg tro nå etter hvert. Du ser at det strømmer til, Jonas.
1: Det tetter seg til her nå, og det jeg legger spesielt merke til er at i dag så har folk vært ordentlig gode til å, hva skal vi si, pynte seg. Altså, de har på absolutt alt det som er mulig av Norge-effekter. Det er hatter, det er skjerf, det er ferske drakter, så det er folk er virkelig liksom klare til å se heltene sine igjen. Altså, de har ikke vært her nå siden i sommer hvor de ble hyllet utenfor slottet, så nå er folk klare for å fortsette å se norsk festfotball, forhåpentligvis på Ullevål.
0: Ja, vi er så spente, altså. Jeg gleder meg stort, skal på kampen selv, og det er jo mange som snakker om at nå er rollene på en måte snudd, ikke sant? Danskene heia på oss under VM, de var jo ikke selv der. Sist vi møtte dem, så tapte vi 1-3. Nå snakkes det om at det skal snus, nå er det 3-1 til Norge, den skal skje på Ullevål i kveld. Hva tror du, Jonas?
1: Nei, Norge er jo favoritter, og det var litt gøy faktisk å høre på Ståle Solbakken på pressekonferansen at liksom de danske journalistene snakket seg bare ned og mer ned, og til slutt så måtte han jo stramme de litt opp og si at dere har faktisk et ganske bra lag også. Men det er som du sier, altså, det er vi som har vært vant til å se Danmark og våre naboland i de store mesterskapene de siste 20 årene. Nå er det de som har måttet stå og beundre oss hele veien til en kvartfinale, så jeg tror jo at Norge på sitt beste, de virker veldig motiverte og er klare til å ta en ny seier, men like lett som man kanskje tenker at det blir, det tror ikke jeg.
0: Det gjenstår å se kort på ny kampstart, da er det alle høydepunktene direkte på P4 utover kvelden.

0: Vi skal tilbake til Ullevål stadion etter hvert for mer stemningsrapport derfra, og ikke minst mer av P4-musikken I kveld. Ed Sheeran og Michael Jackson klar nærmest.
1: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
2: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
1: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
3: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
4: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
5: Altså, for en fin plass.
6: Du bare dundrer på.
7: Velkommen tilbake.
3: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets. Før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max. Før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
11: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
13: Nå har byggmaker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.
14: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
15: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner I muren på plass igjen? Ja da, Kombitrack fra Danalim lim, fugemasse og tettemasse I ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.

0: Michael Jackson, snart også Ed Sheeran. Men først tilbake til Ullevål stadion for flere stemningsrapporter før Nusa, Ødegaard og Haaland klare for tur med det norske flagget på brystet mot Danmark. Reporter Jonas Bernstein står blant supportere, pyntet med landslagsdrakter og ja, blant dem to kampklare damer, Jonas.
1: Dere har gjort dere klare for kamp, se. Hvordan var det først å følge Norge i VM i sommer?
2: Det var veldig gøy. Jeg var jo selv i USA og så på. Så det var veldig gøy. Veldig stort.
1: Hvilken kamp var det du var på da?
2: Vi var på Norge-Irak, Norge-Senegal og Norge-Frankrike.
1: Det litt av en opplevelse da.
2: Veldig, veldig stort.
1: Hva med deg? Hvordan var det for deg å følge med på dette?
3: Jeg satt i stua og fulgte med. Jeg supersjalu på Ella som var i Amerika. Ikke like stor fan som det Ella er. Jeg fikk være med hennes familie i dag.
1: Og nå er jo alt dette historie, og de skal begynne å spille nye kamper. Hvordan, hvilke forventninger har dere til det som kommer?
2: Altså, jeg har ganske høye forhåpninger til de nå, etter hvor godt de har gjort i VM. Så jeg håper jo at kampene går ganske bra.
3: Ja, jeg vet ikke hva mer jeg skal legge til. Håper det går bra, ja. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Steinsprut. Risbilglass.
3: Ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
4: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
5: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
8: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
7: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
9: Kun på Viaplay.
10: The rebellion is ended.
11: This is the path we choose.
12: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
13: You will come back to me.
12: Følg med i den nye sesongen.
14: Whatever comes, I'll find you.
12: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
15: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
16: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
17: Nei! Vinylsamlinga!
15: Og et innbrudd i dag.
16: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
18: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batist-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.

0: skal selvfølgelig fortsette å varme opp til kveldens store høydepunkt for I hvert fall alle som glad I fotball og glad I Norge. Flagget på brystet mot Danmark I kveld kvart på ni på Ullevål stadion. Snart det Ole Petter Vestereng som tar over P4 kvelden etter åtte. Vi høres igjen en annen dag. Ha en fin kveld.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: P4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka den har blitt 8. Svein Tore Andersen gir deg siste nytt.
3: Ja, de norske fotballherrene er nå klar på Ullevål, møter Danmark i Nasjonsligaen. En fullpakket Ullevål stadion og store forventninger. Der er du, Jonas Bernstein.
4: Ja, foran meg så strømmer folk til det som kommer til å bli et fullsatt stadion i kveld, og det er flere landslagseffekter enn jeg har vært vant til å se. Folk har virkelig kledd seg opp til det de håper skal bli en ny festkveld her på Ullevål. Nå er VM-historien, nå er det nye mål som de synger om i Alt for Norge. Våre naboer og tidligere fotballstorebror Danmark står på den andre banehalvdelen. Og jeg sier tidligere med bakgrunn i det danskene har spådd selv. De har snakket seg kraftig ned før møtet med Norge, men med toppspillere i så å si alle posisjoner, så blir ikke dette en enkel kamp. Samtidig, Norge har Erling Braut Haaland og kaptein Martin Ødegaard er i sin kanskje beste form noensinne. VM-heltene er klare til å vise 26 000 tilskuere på Ullevål at eventyret i USA ikke var en tilfeldighet.
3: Og vi følger kampen her også i P4. Samtlige sykehus i hele Nord-Norge er i kveld rammet av en systemfeil, melder Nordlys. Datasystemet MetaVision brukes til å dokumentere medisinering og vitale målinger. Universitetssykehuset i Nord-Norge er på gult beredskapsnivå, benytter nå reserveløsninger og papir, sier de. Feilen har ikke rammet pasienter, men sykehuset kan ikke utelukke feilmedisinering. I Møre og Romsdal er en person kritisk skadet etter en trafikkulykke i Evre i kveld. En bil involvert, og ifølge politiet så kjørte denne bilen inn i et tre. Veien stengt i begge retninger. Flere hundre togavganger innstilt siden lokførerstreiken startet på fredag. Den kan bli langvarig, denne streiken. Leder i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal, sier at de er klare til å streike i flere måneder, om nødvendig. Og i dag samlet fagbevegelsen seg på Jernbanetorget i Oslo for å vise støtte.
5: Vi er innstilt på å streike til vi får et resultat, og om det er en måned eller to, så gjør vi det.
6: Kamerater, dere er kampklare, modige og sammensveiset, og vi står med dere helt frem til seier.
7: På Jernbanetorget var kampviljen stor blant lokførerne, som krever lik lønn og like vilkår når Vy og Flytoget slår sammen. Spekter på sin side mener lønnskravet for høyt. Tirsdag sendte forbundet et nytt krav til arbeidsgiverne, men har enda ikke fått svar, og Ringdal sier streiken derfor kan trappes opp.
5: Vi kommer nok til å ta en vurdering da over helgen. Vi ønsker på ingen måte å ramme passasjerene våre. Det er mennesker vi virkelig er glad i.
3: Reporter her, det var Rosa Røger, og da det snart ansvark på Ullevål, Ole Petter.
2: Fotballgutta tilbake, altså, etter et VM som vi alle fortsatt går og kjenner litt på. Må bare ærlig innrømme det, at kjenner liksom litt på at den Englandskampen, vi må være noe veldig, veldig stort, og nå det på den igjen.

0: Dagny på P4. Med fotballgutta på plakaten, altså. Nå vi i gang igjen. Nå det Nations League på Ullevål med besøk av Danmark. VM-heltene våre skal i aksjon igjen. Jonas, du fortsatt på vår landslagsarena for å følge kampen. Det noe kok der?
1: Ja, det det definitivt. Det så mye folk. Jeg må gå nesten som Silly Tønne her for å komme inn og... De jeg har snakket med, de altså det som folk eventuelt måtte ha hatt av skepsis og ikke tro på landslaget tidligere. Det visket bort etter sommerens eventyr. Folk helt sikre på at vi kommer til å slå Danmark i dag.
0: Dette her greia blitt, dette her med fotballgutta. Det blitt det, har det ikke det? Det liksom det handler om.
1: Her stedet å være. Både kjente og ukjente dukker opp og fyller opp stadion som ble utsolgt på veldig, veldig kort tid. Så vi her sammen med 26 000 andre.
0: Ja, det var jo tidenes hype, kanskje får vi si, det som skjedde i sommer med VM. Elveren mot Danmark klar. Det noe spesielt å bite seg merke der, eller?
1: Alexander Sørloth, som spilte mye i VM, jo skadet. Inn kommer Oscar Bob på høyrekanten. Og så det jo alltid den duellen mellom Nusa og Skjeldrup. Det mannen som har Ullevål stadion som sin lekerinn, Antonio Nusa, som starter på venstrekanten. Ellers så det mye kjente spillere. Martin Ødegaard, kaptein Sande Berge og Patrick Berg for en sterk midtbane. Dette jo nesten en av Europas beste midtbaner, og da tror jeg ikke jeg tar for hardt i, altså.
0: Nei, fantastisk. Laget vi har fått, altså. Ja, det helt vilt. Her har vi trua noe så veldig, selv om lista har blitt lagt superhøyt her nå av fotballgutta selv. Dette Bruce Springsteen.

0: Bruce Springsteen fra tidlig 80-tall. Dette her hentet fra Born in the USA-plata. Det var Dancing in the Dark med 29 minutter akkurat til avspark på Ullevål Nations League, altså fotballgutta mot Danmark. Nasjonen, der vet vi at forventningene enorme etter VM for en opptur det der var. Hvordan det for gutta å komme hjem her nå og skulle begynne på'n igjen? Du hører fra Julian Ryrsson etter Gavin DeGraw.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
2: Mamma, hvor pappa?
3: Han skal rydde I hagen.
2: Men han ikke der.
3: Å, da han selvfølgelig på
2: Biltema.
4: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
5: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
6: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
8: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
9: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg. Så vi glemmer det litt.
10: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
11: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bompibom Byggmakker.
13: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
14: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
15: Would you look at that? That's amazing.
14: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
16: Steinsprut. Rispilglass.
17: 0909.
18: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
19: Stått på litt da,
18: men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
19: Ja, takk.
18: Var det så vanskelig da?
20: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber I siste.
21: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.

0: Gavin DeGraw med I Don't Want To Be, altså nå er det snart bare 20 minutter til avspark for fotballgutta mot Danmark på Ullevål, som jeg har vært innom. Dette er greia, dette er det vi følger med på, de er de nye yndlingene, så hvordan er det for landslagsgutta å komme hjem og spille kamp igjen? Her har du som annonsert Julian Ryerson.
1: Veldig kult, alt er positivt, så det gleder oss veldig å gi oss masse energi og ja, lyst til å levere igjen. Gjør det bra. Vi gleder oss veldig.
2: Ståle er jo ikke en som på en måte kanskje tar av med forventningen og sånn. Du har jo tidligere vært mer ambisiøs. Hva forventer du at dere får til i de kampene som kommer og hele Nations League under ett?
1: Det er samme som jeg sier. Du sier jeg veldig positivt, men jeg vil bare gå ut og vinne fotballkampet. Det er det handler om, og jeg tror det er det alle vil. Kan ikke si noe annet. Ja, jeg har lyst til å vinne neste kamp. Det er så enkelt det.
2: Hvor vanskelig eller lett blir det mot de to neste motstandere?
1: Nei, det er jo vanskelig selvfølgelig. Men vi vet hva vi står inne for og hvor gode vi er. Så vi må bare prøve å spille på vårt beste, så tror jeg det skal gå bra.
0: Nå skal de litt få høre Emma Steinbakken og Synne Vo synge Alle vil til himmelen, og etter det så skal du få treffe verdens skjønneste lille norske fotballsupporter utenfor Ullevål.

0: fotballkveld på P4 denne torsdagen. Det Nations League, så det noe I potten her også, og det full folkefest på Ullevål, Jonas.
1: Det det, og det folk har fylt opp stadion omtrent nå I det landslagsspillerne har gått I garderoben et drøyt kvarter før kampstart, og som jeg har vært inne på noen ganger, folk virkelig kledd for anledningen I dag. Det gøy å se disse populære strikkehattene, ser jeg flere rett foran meg. Folk har på seg både to og tre Norgeskjær. Og så snakket jeg med en jente som hadde på seg en drakt med en spiller hun spesielt glad I.
2: Haaland og skjerf og hatt hva var det? og hørselvern
1: Ja, for det kommer til å bli mye lyd sikkert I dag Har du vært her på fotballkamp før?
2: Nei
1: har dere, Bor du her I Oslo? Eller fortell hvis dere har reist fra noen sted Hvor har dere reist fra da?
2: Vi bor I Molde Og jeg reiste til Oslo.
3: Vi har flytt med SAS.
2: SAS.
1: Okay. Hvordan var det å følge med på Norge under fotball-VM I sommer?
2: Gøy.
1: Hvorfor det?
2: Fordi de fikk noen mål på noen kamp.
1: Hvordan tror du det går I dag?
2: Bra. Og håper at Norge vinner.
0: Med sånne på tribunen så kan det bare ikke gå gærent, tenker jeg altså. Herlig det. Haaland-drakt og hørselvern.

0: Red Hot Chili Peppers var det med The Other Side. Om litt Pink og Nate Rust med Just Give Me a Reason.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Low battery. Find charging station.
5: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
7: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Herregud, skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
7: Rød.
8: Tenker at det går bra, ja.
9: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
12: Jo, det ble det.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
14: Alt har smeltet.
13: Og en brann i dag.
14: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
15: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
16: Funke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusik.
17: Altså, for en fin plass.
18: Det bare dundre på.
19: Velkommen tilbake.
15: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
20: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
21: Nokian Tyres.

0: Pink og Natrus med akkurat 5 minutter til avspark på Ullevål mot Danmark. Og fotballgutta, som leverte et VM vi aldri kommer til å glemme, har fulgt oppmøtet. Altså, det ikke en ledig plass der. Jonas var ute for noen minutter siden og pratet med flere fans.
1: Det var veldig gøy. Jeg var jo selv i USA og så på. Så det var veldig gøy. Veldig stort.
2: Hvilken kamp var det du var på da?
1: Vi var på Norge-Irak, Norge-Senegal og Norge-Frankrike.
2: Det litt av en opplevelse da.
1: Veldig, veldig stort.
2: Hva med deg? Hvordan var det for deg å følge med på dette?
3: Jeg satt i stua og fulgte med. Jeg super sjalu på Ella som var i Amerika. Men ikke like stor fan som det Ella er. Jeg fikk være med hennes familie i dag.
2: Og nå er jo alt dette historie, og de skal begynne å spille nye kamper. Hvilke forventninger har dere til det som kommer?
1: Altså, jeg har ganske høye forhåpninger til de nå, etter hvor godt de har gjort i VM. Så jeg håper jo at kampene går ganske bra.
0: Ja, det får vi da endelig håpe på. Så lader vi opp med Shakira og Burna Boy fra sommerens VM. Og når Die Die er ferdig, så er vi i gang på Ullevål.

Let's go! Dai Dai, Shakira og Burna Boy, så er vi ikke riktig i gang på Ullevål ennå. Her har det vært et minuts stillhet for bortgangen til konge Harald. Nå begynner de å gjøre seg klare. Vi låner øret til Dire Straits, Walk of Life, så er det fotball på Ullevål.

0: den hele tiden. Så er helt klart at han har lyst til å vise seg frem, kanskje etter et fotball-VM som ble ikke dårlig for han, men man hadde jo veldig, veldig høye forventninger. Jubel i taket nå for at Norge får frispark i en farlig posisjon her. Enten et skudd kan det bli, eller et innlegg. Så må vi også nevne da, det var en veldig flott markering av både kongens bortgang og gjennom en rekke slager av alt for Norge, helt til og med skal la det svinge, så stemningen god på Ullevål. Norge tar et kort frispark, og den ballen ender vel faktisk med en corner.
1: Ikke sant? Vi skal følge matchen utover kvelden her på P4 fotballgutta i gang igjen, altså. Men Metallica og Nothing Else Matters er neste ut, og så blir det nyheter.
2: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
3: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
5: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
4: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
6: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
7: Nei! Jeg vil ikke
6: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
8: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten!
6: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
9: Fjordland, godt å bare få den servert.
10: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
12: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
13: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
14: Kun på Viaplay.
15: The rebellion is ended.
16: This is the path we choose.
17: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
18: You will come back to me.
17: Følg med i den nye sesongen.
19: Whatever comes, I'll find you.
17: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
20: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
21: Jeg har jo stått på litt da, men...
20: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
21: Ja, takk.
20: Var det så vanskelig da?
22: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.

0: P4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Da var klokka 9, og Svein Tore Andersen klar med siste nytt.
3: Frankrike har så langt ikke fått noen advarsel om russisk angrep mot landet. Det sier Frankrikes president Emmanuel Macron i dag. USAs etterretningstjeneste CIA har ikke informert landet om noe slikt, sa han i kveld, eller Reuters. Han sa likevel, Macron, at Russland mangedobler sine fiendtlige og kriminelle handlinger mot europeiske land, og at Frankrike kan stå overfor angrep i likhet med det mislykkede angrepet i Leipzig i Tyskland for noen dager siden. Og allerede før Israels statsminister Netanyahu i kveld begynte å snakke, så forlot flere representanter FNs generalforsamling i protest. Hvis det flere moralske feiginger som ennå ikke har forlatt salen, så vær så snill og gjør det nå. Det var Netanyahus innledning i sitt innlegg for generalforsamlingen i New York, altså. I Møre og Romsdal melder politiet at en person er kritisk skadet i en trafikkulykke i Evre, en bil involvert. Og ifølge politiet så kjørte bilen inn i et tre. Veien er stengt i begge retninger, melder politiet. Filmen Drapet på Benjamin Hermansen hadde premiere på Colosseum Kino i Oslo i kveld. Benjamin Hermansen var en 15 år gammel gutt som ble drept av nynazister på Holmlia i Oslo 21. januar 2001. Og filmens regissør, Ingvild Sendelin, sier til NRK at grunnen til at hun laget denne filmen var at hun ikke ville at nye generasjoner ikke skulle, at de skulle huske dette viktige drapet, sier hun. Dessverre er mye av tematikken vi skildrer i filmen mer aktuell nå enn noensinne, sier regissør Ingvild Sendelin. Og spennende kamp på Ullevål nå. Norge møter Danmark i nasjonsligaen i fotball, og P4-supporter Jonas Bernstein, du er på Ullevål, et kvarter spilt, var stillingen. Hvordan ligger han?
4: Norge har tatt ledelsen. Oscar Bob dribler seg innover i banen og prikker ballen i det venstre hjørnet i det er spilt et kvarterstid. En liten spenning var det da det var en ganske lang varsjekk her, men målet ble godkjent, og da var det full jubel blant spillerne og folk på tribunen. Martin Ødegaard i sitt livsform kanskje som regisserte hele scoringen her, så det en flott start av det norske laget hjemme mot Danmark. 1-0.
3: Spennende, og tilbake til Ole Petter, du følger kampen.
5: Absolutt. Veldig gledelig dette her med Oscar Bob, at han får uttelling med en gang, altså. Det har vært mye kritikk mot Alexander Sørloth her for det som skjedde under VM, men han ikke høyreving, vet du. Nei, han midtspiss. Og når Oscar Bob har vært i den formen han har vært i, så kanskje skulle han spilt mer under VM. Ja, får ikke svaret på. Straks tilbake dit. Nå Ace of Base. Dette All That She Wants.

0: enormt store på starten av 90-tallet var svenske Ace of Base. Dette var All That She Wants. Vi skal tilbake igjen til Ullevål stadion, hvor fotballgutta altså har besøk av Danmark I den første kampen I Nations League. Kunne høre I nyhetene her, Jonas, at vi har gått opp til 2-0. Fortell mer om hva Oscar Bob gjorde der.
1: Ja, Oscar Bob, vi må ta med da at Martin Ødegaard finner sitt perfekte arbeidsområde utenfor 16-meteren. Triller ballen til Oscar Bob. Han tar et par berøringer. Det så lett. Det en ballkontroll man sjelden ser hos en fotballspiller. Og så bare prikker han den I venstre hjørne, og keeper kan ikke gjøre noen ting. Den ballen så godt plassert, og det så lekende lett. Norge tar ledelsen 1-0 etter 15 minutter.
2: Det er mer!
1: og en som egentlig bare burde, han burde bare slå opp telt på den venstre siden på Ullevål stadion og flytte dit, for det så hjemmebane for Antonio Nusa. Han rykker fra, og når han skjærer innover banen, da løfter stemningen seg på Ullevål stadion. Da tenker folk at da skal han skyte, men I stedet for så triller han den lekker til Erling Braut Haaland. Og når han kommer upresset inn I 16-meteren, da vet vi alle hva som skjer. Da blir det jo scoring da, så da ble det landslagsmål nummer 63 på I landskamp nummer 56. Det så elleville tall at vi tror det ikke, og Norge fortsetter å dominere, spilt litt over 21 minutter nå. Vi leker med Danmark og leder 2-0.
0: Har danskene fått til noe egentlig her? Har det vært noen farligheter foran det norske målet?
1: De yppet seg litt grann. De har hatt et par avslutninger. Det begynner å bli 10 minutter siden I hvert fall de fikk til det. Men vi ser jo at det kvaliteter I det danske laget her, så vi kan ikke tenke at denne kampen vunnet, men fortsetter vi med den intensiteten, det å vinne tilbake ballen, som vi har gjort flere ganger, som vi holder på å gjøre nå også, langt inne på dansk halvdel, det må være oppskriften til å fortsette å male på I dette oppgjøret.
0: Ja, der jo bare Ødegaard helt fantastisk, altså måten han bare liksom jager av gårde på, drar med seg resten av laget, og for et lag da. 2-0, altså leder vi over danskene, halvspill

0: Thunder fra Imagine Dragons. Vi skal tilbake igjen til Ullevål stadion, for det flere enn vi som kan spille bra fotball her, Jonas.
1: Ja, det satten for Danmark faktisk. Vi snakket om at vi lekte oss med danskene, men de slår knallhardt tilbake her, får et frispark I en meget gunstig posisjon utenfor 16-meteren. Det Damsgaard, stjernespilleren fra Premier League og Brentford, som steller seg opp, og han bare prikker den ballen I hjørnet. Det en teknikk vi har sett hos blant annet Cristiano Ronaldo. Knallhardt uten skru. Og Nyland, han gjør jo ikke all verdens for å prøve å redde den heller, men hvis han ikke ser utgangen, så blir det jo vanskelig når da plutselig ballen ligger I nettet bak han. Men en liten kalddusj dette her for Norge, som fortsetter å prøve å holde momentum oppe, men det stillet litt på Ullevål naturligvis når det nå står 2-1.
0: Og dette Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

0: Fotballkveld på P4. Vi følger fotballgutta på Ullevål Asa. Halvtime spilt her nå med besøk av Danmark. 2-1 står det fortsatt, Jonas. Men det jeg lurer på her, er det noe roing?
1: Er det noe roing på stadion?
0: Ja.
1: Ikke helt. Ikke helt, men vi har hatt et på forhånd annonsert rop her. Skal vi ta med det som kunne blitt en sjanse, men da skulle hele stadion rope N-O-R, også hele veien til ja. Norge, og så fortsette å rope Norge og Norge og så videre. Det var effektfullt det, men det var ikke helt som roingen vi fikk se under fotball-VM, altså. Så den eneste roingen vi har hatt, det har vært på før kampen startet.
0: Ja.
1: Så var det litt sånn lyd som sa ro, ro og så videre, men ja. Ikke fra tribunen.
0: Nei, merkelig. Tror vi at det har gått over, at det bare var en VM-ting? Jeg synes vi skal holde på roingen, jeg da.
1: Det er jo vanskelig å si om det hørte til USA, og ja. Spillerne har jo blitt spurt hele uka igjennom. Jeg har ikke hørt et eneste godt svar på det. Det har bare vært sånn, ja, vi får se, og ja, ja, vi får tenke på hva vi syns om det og sånne ting. Så de har ikke vært så tydelige, så spørsmålet om folk tenker at det var historie, det var USA, nå må vi rette blikket fremover og se om vi kan finne på et eller annet nytt, unikt rop vi kan høre fra tribunen. Men foreløpig altså, ikke USA-takter fra Ullevål stadion.
0: Nei, nei. Three Doors Down og Here With You får du på P4 om litt.
2: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
8: Men når er neste VM da?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
11: Helgens tilbud hos Spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
13: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
14: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
17: Joker. Den gode naboen.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
18: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
20: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
21: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
22: Våkvann, bevassene, alt har smeltet.
21: Og en brann i dag.
22: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
21: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
23: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
24: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
23: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste. og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.

0: Three Doors Down, Here Without You. Spilt snart 40 minutter på Ullevål. Jonas, hvordan kampbildet?
1: Kjempesjanse til Norge akkurat nå. Erling Braut Haaland jo vanligvis den som avslutter angrepene. Denne gangen så han tilrettelegger. Det kommer et skudd inn i 16-meteren, men den reddes med nød og neppe av den danske keeperen. Det kunne stått 3-1 til Norge. Haaland rett etterpå blir spilt igjennom duell med danske midtstopper, men han klarer ikke å komme først og få kontroll på den, og dermed så det nå danskene akkurat i øyeblikket som har overtatt ballen ute på høyresiden. Men ja, Norge har kommet seg litt mer etter, det var jo et slags, om vi skal kalle det sjokk, eller i hvert fall en ned på jorda opplevelse etter de to fantastiske skåringene. Så de i gang her, kommer de gjennom Erling Braut Haaland ut på høyresiden, og så må de roe det litt ned, men det Norge nå som helt sikkert har lyst på en scoring til før pause.
0: Nusa, har det vært noe mer Nusa-skjold?
1: Han har jo et rykk som vi knapt nok har sett maken til, og når han får muligheten så drar han jo på og prøver å komme i drømmeposisjonen sin, men danskene oppmerksomme, og de lager heller et frispark enn å la han gå hele veien, tror jeg. Så det kan bli en vond kveld for Nusa ut på venstresiden, men å satse på å se han flere ganger, sånn som vi gjorde tidligere i kampen, da han la den til rette for Erling Braut Haaland sitt 63. landslagsmål. Var det ikke det vi ble enige om?
0: Jo da. Og så har vi Skjeldrup, vet du. Han skal ut på et eller annet tidspunkt i andre omgangen. Vi har verdensklasse også på benken. Dette Toto.

0: Toto var det med Rosanna. Tilbake til Ullevål, hvor et øyeblikkelig pause, Jonas.
1: Det det, og med et kampbilde som vi kanskje ikke helt ønsker oss. Nå handler det om at Norge skal holde denne ledelsen inn til pause. Danskene mer fremme i skoene nå. Hadde også det som kunne vært en kjempesjanse her. Det ble et frispark i duellen. Nyland med en kjemperedning etter en heading fra stjernespiss Høylund. Så Norge skal passe seg litt nå. Så danskene mer aggressive enn det de har vært på lenge. Norge med ballen nå på midten. Og det legges til, som dere kanskje hører, 2 minutter. Gjelder nå å komme seg inn og regroup, som de sier på engelsk, og holde denne flotte ledelsen. Vi var jo langt oppe, Ole Petter, ja, etter 20 minutter her, når Norge leder.
0: Det var noe med måten vi skåret på, vet du. Sitte og klippe seg litt i armen når VM fortsetter på Ullevål. Så...
1: Ja, vi snakket om det, altså vi bedre enn vi aner, det ikke det de sier? Vi bedre enn de aner, sier du jo i alt for Norge.
0: Ja.
1: Så ja, nei,
0: tenkte
1: dette her
0: liksom
1: er...
0: at lista bare lagt så høyt nå at det kan du liksom ikke innfri, og så det 2-0 etter 20 minutter.
1: Ja, det var helt utrolig,
0: og... Og for noen
1: da
0: mål,
1: begynner man å tenke hvor skal dette ende. Men så vi litt ned på jorda igjen. Og så blir dette kanskje så tett og jent som noen i hvert fall har snakket om på forhånd, blant annet Ståle Solbakken.
0: Hans jobb å snakke det ned. Vi elsker å snakke det opp. Minutt igjen til pause. Vi koser oss med Dasha. Dette Austin på P4.

0: Der var Dasha ferdig, og det var første omgangen på Ullevål også. 2-1 leder vi, Jonas, etter første 47 mot Danmark. Hva synes vi?
1: Nei, det å lede inn til pause mot et godt dansk lag, det jo isolert sett ikke noe dårlig i det hele tatt, og en periode der så var det jo fantastisk fotball og to kjappe skåringer, og danskene sto igjen med hendene i lomma omtrent. Jeg vet ikke om det det på fotballshortser, men hadde det vært det, så hadde de vært ganske oppgitt, men så klarer de å komme seg inn i kampen igjen på en litt sånn magisk slash heldigvis med et flott frispark fra 20 meter, og da blir vi litt shaky igjen, altså, og helt på slutten her så vi heldige at ikke danskene får med seg enda mer, at det kunne stått 2-2. De skuddglade, disse danskene, altså, og de har krutt i støvlene, så nå håper jeg at de får en ordentlig prat sammen i pausen, og at Ståle Solbakken vet ikke hva du tenker, Ole Petter, tid for noen bytter eller bare litt ny strategi, ny motivasjon.
0: Jeg tenker vel at byttene kommer etter en liten stund. Jeg vil tippe at Sjeldrup kommer etter 70 eller noe sånt nå. Han setter pengene sine på det. Nei, men da tar vi pause, Jonas. Da det bort til kiosken. Det både ketchup det og sennep? Vi...
1: Tur etter. Nei, vi får være optimister her, altså Norge har vært gode. De leder, og så danskene også et godt lag, og har vist det mot slutten av kampen. Jeg har tro på at Norge tar tak i denne kampen i andre omgang, sånn som de gjorde i den første, og da kan det bli morsomme 45 minutter etter pause.
0: Neste ut på P4, det Elton John med Circle of Life.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
10: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
11: Kun på Viaplay.
12: The rebellion is ended.
13: This is the path we choose.
14: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
15: You will come back to me.
14: Følg med i den nye sesongen.
16: Whatever comes, I'll find you.
14: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
17: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge, Portugal.
1: Og såpass. Ja, det er aldri kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.

Maroon 5, Don't Wanna Know, fotballkveld på P4, altså. Vi følger fotballgutta som I gang igjen etter VM, det Nations League, og vi leder da 2-1 over Danmark etter første omgang. I gruppa vår I Nations League også Portugal og Wales, der står det 1-0 til Portugal etter den første omgangen. Vi har jo da Portugal på Ullevål på søndag, og så har vi Wales borte og Portugal borte til uka. Akkurat nå, Bryan Adams, Summer of 69.

0: Og da er de i gang med den andre omgangen på Ullevål. Vi leder altså 2-1 etter den første, og vi skal følge kampen utover kvelden. Etter nyhetene blir det mer fotball, og nyhetene kommer etter Cindy Loper.
1: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også. Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei. Ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
8: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
9: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
10: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
1: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle.

0: Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass.
4: Det bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
6: Og en vannlekkasje I dag.
8: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
9: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: Girls just wanna have fun. Det var Cyndi Lauper.
1: P4.
2: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Klokka den har blitt 10. Svein Tore Andersen gir deg nyhetene.
3: Israels president Netanyahus tale i FN i kveld var urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide til NRK. Netanyahus tale ga ingen indikasjoner på at han erkjenner andres lidelse enn Israels egen, sier Eide, og han mener at Netanyahus uttalelser om bosettervold på Vestbredden og beskyttelse av sivile i Gaza feil. Norge har møter i FN som viser at oppslutningen om en palestinsk stat nå større enn noensinne, sier Eide. I Polen ble en prest drept i kveld, og to personer kritisk skadet da en mann gikk til angrep med kniv i et kloster sør i landet, det mener nyhetsbyrået Reuters. Angrepet skjedde i et benediktinsk nonnekloster byen Jaroslav sør i Polen, og gjerningsmannen, en 31 år gammel mann fra Ukraina, pågrepet av politiet, ifølge nyhetsbyrået. Fotball, Norge og Danmark, nasjonsligaen på Ullevål. Vår reporter Jonas Bernstein, du der, et kvarter nesten spilt av andre omgang. Hvordan ser det ut nå?
4: Det er en ganske rolig start på denne andre omgangen. Norge leder 2-1 etter spesielt flott spill en periode i første omgang. Så ble det litt skummelere på slutten av den andre omgangen, og Norge har ikke helt ristet av seg det danske presset som de gikk til pause med. Men Norge er jo i føringen, og en seier mot Danmark, det vil jo smake godt. Martin Ødegaard kalte dette for en rival tidligere i uka, så det blir spennende. Det er fortsatt mye å spille for her på Ullevål.
3: Ole Petter, har du nervene under kontroll?
5: Absolutt. Synes vi har kommet godt i gang her etter VM. Kan aldri være feil å lede, tenker jeg. Vi skal følge dette her utover kvelden, altså. For en midtbane vi har. For en angrepsrekke vi har. Og Nyland har jo også vist i kveld at han pålitelig, altså. Robbie Williams nå.

0: She's the one, synger Robbie Williams. Rett tilbake til Ullevål stadion. For Jonas, vi leder ikke lenger. Hva har skjedd?
1: Det som har skjedd at Danmark fikk seg en scoring, gitt, etter et hjørnespark, spilt 60 minutter nå, litt mer enn det. 2-2 står det, og det var et hjørnespark som ble slått inn. Og det disse danskene som det har blitt snakket litt gjennom uka. Hjulmann som header rett i Nyland, han redder den første, men målsniken Rasmus Høylund, tidligere Manchester United-spiller, han header den i mål, og da Nyland utspilt, og da er vi helt likt igjen da, Ole Petter. Det var jo, jeg vet ikke, altså du, det har ligget litt i lufta, det riktig å si?
0: Ja. Men hvordan, jeg bare tenker liksom den midtbanen vår, jeg var jo så fornøyd med Patrick Berg og Sander Berge og Martin Ødegaard der etter VM, tenkte der har vi noe som øverste hylle verdensklasse. Hvordan funker det der i denne kampen?
1: Nei, det har jo tidvis fungert veldig bra, men nå sliter vi å få ordentlig kontroll på spillet, og i første omgang så var det jo Norge som vant ballen tilbake høyt og skapte nye angrep. Nå det danskene som har overtatt den rollen. Her kommer de igjen og igjen og igjen. De har ballen inne i norsk 16 meter for øyeblikket nå, og dette et norsk lag som har vært under press både inn mot pause og nå etter andre omgang har startet, og de får enda et nytt hjørnespark. Så momentumet, det ligger i den danske leiren for øyeblikket.
0: Counting Stars, One Republic.

0: Vi reiser tilbake igjen til Ullevål for et kampbilde som har blitt stadig tyngre for vår del. Prøver nå landslagssjef Ståle Solbakken å gjøre noe med fra benken, Jonas?
1: Med tre spillebytter etter 65 minutter, det et tydelig signal om at han ikke fornøyd med det som har foregått her i denne andre omgangen. Det stjernespillere som Oscar Bob, Patrick Berg og Fredrik Aursnes som går ut inn. Skjeldrup, som vi husker fra England-kampen i VM blant annet, med en flott scoring. Telo Åsgaard, som har vist seg på landslaget å ha en bra skuddfot og kunne komme inn og få noen målpoeng. Og i tillegg David Møller-Wolfe, en ekte venstrebekk da, med venstre fot som kommer inn. Så dette kan jo bli ganske store endringer i måten Norge skal spille på. Vi får håpe da at dette betyr at vi kan ta litt tak i kampen igjen, for det har vært en lang periode nå hvor danskene har styrt både midtbanen og presset og tøyt og skapt det meste av sjanser.
0: Ror vi? Gi meg ikke med den roinga.
1: Nei.
0: Det ikke noe roing?
1: Nei, oi, oi, oi.
0: Her det, kanskje det som mangler.
1: Det er muligens at det den roenergien som mangler litt her, altså, for det alle mulige andre rop fra tribunen her fra Oljeberget, men det ikke noe roing på tribunen, og det kanskje det det vi må trekke opp av hatten her, et skikkelig felles roing for å få dette på rett plass igjen. Det danskene som vanvittig nærme akkurat her, og de får en ny corner, og de gode nå, våre naboer fra Danmark.
0: Michael Jackson, og dette Smooth Criminal.

0: Michael Jackson toner ut, og vi reiser tilbake igjen til Ullevål, for jeg lurer på, Jonas, har byttene hatt noen effekt på det norske laget?
1: En enorm effekt både på publikum og ikke minst på spillet. Akkurat I øyeblikket så skal Nusa slå et hjørnespark inn I feltet her. Norge har virkelig satt fyr på spillet sitt de siste minuttene, og her får vi en scoring på direkten. Det Erling Braut Haaland, selvfølgelig. Det en fantastisk avslutning fra stjernespissen. Det en kort corner som trilles inn, et perfekt timet løp, og Haaland, han banker inn ledelsen for Norge. Det 3-2, og vi tilbake, Ole Petter. Vi igjen det beste laget på Ullevål etter en lang periode hvor vi har slitt mot Danmark. Dette deilig.
0: Ja, nå blir jo genierklæringen av Solbakken vel nesten ikke til å tåle her. Gjør tre bytter, og så snur det altså. Avslutningen til Haaland, ja. Hvordan så den ut?
1: Ja, vi får den her I reprise nå. Det med venstrefoten. Det så kontant. Det ingen tvil. Den går rett I hjørnet. Og den går jo bare noen centimeter unna den danske keeperen, men det så hardt at han rekker ikke å reagere før det blaffrer I nettveggen bak han. Og etter at disse tre byttene ble gjort, så har vi skapt en helt annen energi I spillet. Publikum har nå våknet igjen etter å ha ligget litt I dvale. Publikum står oppreist. Og jubler selvfølgelig over Haaland, og nå det 3-2 altså. Det snart bare et kvarter igjen av ordinær tid, og nå gjelder det for Solbakkens menn å holde dette ut, så kan vi få en seier mot Danmark. En sliteseier ville det vært, men for et spill det vært de siste 5-10 minuttene.
0: Ja, for et landslag vi har, altså. De har reist seg igjen. Fergie, Big Girls Don't Cry, rett rundt svingen.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Elektrisitet finner du I hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker I hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort I en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Men når neste VM da?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
12: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets. Før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max. Før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge I, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
10: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
14: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så jeg glemmer det litt.
15: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
16: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.

0: Big Girls Don't Cry synger Fergie her på P4 som følger fotballgutta på Ullevål. Inne I siste ti her nå, Jonas, mot Danmark. Hvordan ser det ut?
1: Ja, nå det spennende. Nå gjelder det å holde seg her på P4 ut kvelden for å få med seg hvordan dette ender, for denne kampen lever. Men det har vært meget bra norsk spill etter at de tre byttene kom. Og da endte jo også med denne scoringen, men det fantastisk å se at Norge da kan sette inn tre spillere fra benken, og som minst like gode som de som spilte. Det sier litt om landslaget nå. Akkurat I øyeblikket Danmark, som på en liten visitte her, får også et farlig innlegg, men de har jo byttet ut noen av sine aller vasseste avsluttere. Jeg skal ikke jinxe det. I stedet for så det Norge nå som kommer på en overgang. Dem har det vært flere av I denne andre omgangen. Skjeldrup ute på høyresiden. Men det et norsk lag nå som jeg tror kommer til å hale dette I land. Det veldig, veldig gode tendenser I det norske spillet, og det diskuteres her om det ender med et hjørnespark eller ikke. Det gjør det ikke, men altså, Norge ser veldig, veldig mye bedre ut.
0: Tre to leder vi altså. Det 7 minutter igjen av ordinær tid, og nå får du Lady Gaga.

0: Abrakadabra fra Lady Gaga. Går du mot seier på Ullevål, eller Jonas?
1: Vi leder, og vi er gode, og du har jo etterspurt roingen i hele kveld, ja. Ole Petter. Den fikk vi for ikke så veldig lenge siden. Kanskje det er den siste energiboosten det laget her trengte. Da var det ordentlig ro-stemning, sånn som vi husker det fra i sommer på stadion. Norge ser bra ut. Akkurat i øyeblikket så ligger de litt lavt og forsvarer seg, men når vi kommer fremover nå, så er vi så farlige. Nusa, mye, mye bedre i denne andre omgangen, blant annet.
0: 88 står det på uret, 3-2 står det på måltavla. Nå får du Guns N' Roses. Dette er Don't Cry.

0: Der var Axl Rose ferdig. Guns N' Rose, Don't Cry. Og nå må det vel snart være ferdig på Ullevål også, Jonas?
1: Ja, det må det, og det inne I siste spilleminutt av tilleggstiden og lagt til 4 minutter. Hele Ullevål stadion reiste seg da Martin Ødegård drev fremover med ballen 3-2, men det klarte ikke å få til noe der, og I stedet for så det danskene som får et frispark på midten. Det spennende, altså. Det ikke helt over. Vi leder 3-2, og det bare et minutt igjen, men vi får se hvordan dette ender.
0: Innav Rolsen om litt med Strongest.
2: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett. We
3: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
5: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
6: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
5: Og en vannlekkasje I dag.
7: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar hjem og sjekker da.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei. Ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha. Men hjelpen du trenger.
11: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllingår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
12: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
13: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
14: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
16: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
17: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
18: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
19: Altså, for en fin plass.
20: Det bare dundre på.
21: Velkommen tilbake.
17: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.

Innaver Olsen der med Strongest. Det ferdigspill på Ullevål. Fotballgutta fortsetter oppturen her. Første kampen etter VM-triumfen altså. Nations League, og vi har slått Danmark 3-2. Oscar Bob ordnet den første, så var det Haaland, og så kom det to danske skåringer før Haaland var frem på igjen med en suser. Og 3-2, altså. Rock set nå. What's

0: Save My Love. Sport og musikk over. Fotballgutta hører du igjen her på P4 søndag. Da det Portugal som neste match I Nations League. Portugal som I kveld har slått Wales 1-0. Om litt Madonna, så nyheter.
1: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
4: Stått på litt, da.
3: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
5: Ja, takk.
3: Var det så vanskelig da?
6: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
7: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
8: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
7: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal, med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
9: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
10: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
11: Les ei sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan han gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
12: Nå har Byggmakker prismatch på all maling. Og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, bom, byggmakker.
13: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
14: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon,

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka den har blitt 11. Svein Tore Andersen gir deg nyhetene.
3: På Romerike nord for Oslo en person I kveld kritisk skadet I en trafikkulykke I Nes kommune. To biler involvert I politiet. Den ene begynte å brenne etter kollisjon. I alt 4 personer I bilen, og flere av disse skadet og sendt til Ahus. I Polen ble en prest drept og 2 personer kritisk skadet da en mann angrep med kniv I et kloster I dag, det melder Reuters. En av de skadde også prest og angreper seg I et benediktinerkloster I byen Jaroslav, sør I Polen. Og gjerningsmannen ble pågrepet av politiet ifølge Reuters. Israels president Netanyahus tale I FNs generalforsamling I kveld var urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide til NRK. Talen ga ingen indikasjoner på at Netanyahu erkjenner andres lidelse enn Israels egen, sier Eide. Og Netanyahus uttalelser om bosettervold på Vestbredden og beskyttelse av sivile I Gaza feil, sier Eide. Norges møter I FN viser at oppslutningen om en palestinsk stat større enn noensinne, sier Eide, og det kun på den måten at både israeler og palestiner kan leve I fred og frihet, sier han. Det ble seier og 3 poeng til Norge mot Danmark I Nations League på Ullevål I kveld. Norge 3, Danmark 2. Svært og jevn og spennende kamp som altså endte med norsk seier og via place. Kasper Wikestad fulgte kampen.
4: Det var jo en fantastisk fotballkamp da. Ekstremt god både stemning og atmosfære og et publikumslag. Det har blitt kalt folkets landslag dette her, og det lever jo virkelig opp til det da.
3: Nyheten klokken 23 ved Svein Tore Andersen.

0: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
1: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
0: Og en vannlekkasje i dag.
2: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
3: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Low battery. Find charging station.
5: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
7: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
6: Rød.
7: Tenker at det går bra, ja.
8: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
10: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
11: Nokian Tires.
12: Kun på Viaplay.
13: Come hurry, the rebellion is ended.
14: This is the path we choose.
12: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
13: You will come back to me.
12: Følg med i den nye sesongen.
15: Whatever comes, I'll find you.
12: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
16: Vi har kjøpt boblebad!
17: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
19: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var vist ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
20: I januar lanserte vi Kiwis sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kylling vår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Nå har Byggmakker prismatch på all maling. Og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
2: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
4: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
5: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
4: Velg Helle Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
6: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
7: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt i lave priser.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
9: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
11: Halvor Bakkegjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
12: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass.
14: Det bare dundrer på.
15: Velkommen tilbake.
11: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
16: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
17: Du merker at mailen går kjapt i dag.
16: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
18: Denne reklamen er betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.

0: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd I dag.
3: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
5: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
6: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
8: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
9: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
10: Man kan glemme det litt.

0: Det er midnatt her på P4-nyhetene. Israels president Netanyahus tale i FNs generalforsamling i kveld var urovekkende. Det mener utenriksminister Espen Barth Eide, han sier det til NRK. Talen ga ingen indikasjoner på at Netanyahu erkjenner andres lidelse enn Israels egen, sier Eide. Og Netanyahus uttalelser om bosetter vold på Vestbredden og beskyttelse av sivile i Gaza er feil, sier Eide. Norges møter i FN, sier Eide, viser at oppslutningen om palestinsk stat nå er større enn noensinne. Det er kun på denne måten at både israelere og palestinere kan leve i fred og frihet, sier Eide. Det ble seier og 3 poeng til Norge mot Danmark i Nations League på Ullevål i kveld. Norge 3, Danmark 2. Jevn og svært spennende kamp, som altså endte med norsk seier. Viaplays Kasper Wikestad fulgte kampen.
1: Det var jo en fantastisk fotballkamp da. Ekstremt god både stemning og atmosfære og et publikumslag. Det har blitt kalt folkets landslag dette her, og det lever jo virkelig opp til det da.
0: Kasper Wikestad. Fortellerprisen for 2026 er i kveld tildelt journalist og forfatter Torbjørn Ekelund. Ekelund får prisen for boken Fuglenes år og flere tekster i Harvest Magazine. I en tid hvor fast format, algoritmer og klikkagn styrer store deler av journalistikken, er det viktig at det også finnes originale, annerledes og ekte journalistiske stemmer, og en slik har Torbjørn Ekelund nær juryens begrunnelse. Alexander Fredriksen Sylte, Marco Vaglieri, Mari Grafstrønningen og Ragnhild Merete Kløften i NRK får diplom for beste tekstfortelling med drapet på Laila. P4-nyhetene ved midnatt i studio i kveld, det har vært Svein Tore Andersen.
2: Is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Low battery. Find charging station.
1: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Hei, jeg heter Rutt, og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
10: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
11: Altså, for en fin plass.
12: Du bare dundrer på.
13: Velkommen tilbake.
9: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
14: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
15: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
16: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
17: Å skape resultater sammen med andre.
16: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
17: Jo.
15: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
18: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Er det en Yngvar Martin Revolt jeg snakker med?
2: Stemmer.
1: Dette er en Sigbjørn Jonsen.
2: God dag.
1: Finansministeren.
2: Ja.
1: Nå har det seg slik at jeg har kjøpt meg hytte ut på Mysen.
2: Ja.
1: Og så har jeg drevet passert bilforum en del ganger da, og så har jeg tenkt at det har stått en slik Outlander utenfor der, så har jeg tenkt at dette er en bil jeg godt kunne tenke meg.
2: Ja, men det skjønner jeg godt.
1: For å si det slik, det hadde vært veldig fint om denne samtalen på mange måter hadde vært i, hva skal jeg si, fortrolig da, om du...
2: Ja, det går helt fint. Det er ikke noe problem.
1: Jeg tenker jo litt slik at når, i og med at jeg er finansminister, at jeg er jo ofte ute og det er jo en del folk som ser meg kjøre rundt.
2: Det vil jeg nok tro, ja.
1: Og da tenker jeg liksom umiddelbart at det skader vel litt om denne Mitsubishien blir sett i lag med finansministeren for å se det slik.
2: Nei, det går sikkert bra. Det skal jeg nok få til en god deal, skjønner du. Det er ikke noe problem.
1: Ja, det var nok ordet jeg var litt på jakt etter, dette med god deal.
2: Ja.
1: Ja, jeg vet ikke akkurat å frem på i skoet jeg skal være, men det er også billig. Er det mulig å få en slik bil?
2: Ja, det skal jeg ta regnet på, for det er jo blitt sånn at importøren bestemmer prisen på den, og så har vi en del viss rabatt, men det er klart vi har jo noe å gå på, og jeg kan jo klare å presse litt av det sikkert også.
1: I utgangspunktet hadde jeg jo egentlig tenkt at dekk kanskje kunne betale meg men for å kjøre denne bil, men hvis jeg er litt rimelig, så kunne det jo kanskje gått an at jeg hadde fått den ja, gratis da, kanskje.
2: Kan du sende meg en mail på det, så jeg får litt opplysninger og sånne ting?
1: Det er jo dette der som er litt klundersamt, for å si det slik, da, når den er finansminister, at det er kanskje ikke alt for populært at jeg...
2: Nei.
1: Sånne avtaler kan du si, ja, men det vil jo helt sikkert bli aktuelt å ta en del bilder, og det har jo vært slik tidligere at jeg har stilt opp i hatt og frakk, og for å se det slik, den hatten og frakken jeg hadde på meg da jeg ble finansminister, det var ikke noe jeg hadde betalt noe for å se det slik.
2: Nei.
1: Så du ser vel det antagelig at dette er veldig god reklame for deg?
2: Ja, da, det, vi ser nok det egentlig.
1: Skal vi si at jeg får en slik bil da, eller er det...
2: Ja, kan ikke jeg få se på det, og du må nok gi meg en dag eller noe sånt, til regnestøkket eller noe sånne ting, for du mente faktisk at ikke noe betaling, for å si det slik.
1: Ja, det var vel egentlig det jeg tenkt, ikke noe betaling på den 2,2 DI-D da.
2: Mm-hmm.
1: Og en annen ting som på mange måter kan være en gulrot, det er jo det at du, hvis jeg liksom, neste gang vi ses og sier hei Yngvar Martin, og vi er liksom kamerater, og kanskje du av og til kan få sitte på og bli sett ihop med finansministeren.
2: Ja, det blir ikke akkurat så ofte det ville skje, egentlig.
1: Ja, men det kan jeg i grunn legge i regnestykket at det er en del av pakka.
2: Ja, jeg skjønner det da.
1: Men da skal vi si da at jeg får en slik bil til deg.
2: Ja, nå begynner jeg å lure på hele opplegget her. Da stemmer ikke, noe som ikke er riktig.
1: Jeg tror jeg setter over til sekretæren min her, ja.
3: Ja, dette er Marius, som er sekretæren til finansministeren. Jeg jobber også i P4.
2: Ja.
3: Hvor du muligens har gått fem på.
2: Ja,
1: skal du si at jeg får en slik bil, da?

0: catchering. Noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompebom byggmakker.
4: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
5: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
4: Rød.
5: Tenker at det går bra, ja.
6: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
8: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
9: det! Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti. Dyrenes beste venn.
10: Men når det neste VM da?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
13: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
14: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
15: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
16: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
17: Så vi glemmer det litt.
18: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge, Portugal.
1: Og såpass. Ja, det er aldri kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio. Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Du, hør på de vindusviskerne.
10: Må vi ha nye, eller?
9: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
10: Ja, ja.
11: Biltema.
12: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
14: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
15: Stått på litt da, men...
14: Men litt skryt i kantina, eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
15: Samme
14: det. Det kanskje på tide å si takk.
15: Ja, takk.
14: Var det så vanskelig da?
16: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
17: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
18: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
19: Funke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
20: Altså, for en fin plass.
21: Det bare dundre på.
22: Velkommen tilbake.
18: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
23: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
24: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
25: Å skape resultater sammen med andre.
24: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
25: Jo.
23: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Åkre.
2: Stian Åkre.
1: Ja.
2: Du, dette er Tormod Bokkenhaug som ringer fra Viltnemnda.
1: Ja, hei.
2: Er det tilfelle at du har anlagt en dam på din eiendom?
1: Ja.
2: Med fisker?
1: Ja.
2: Vi har blitt informert om disse fiskene, skjønner du.
1: Jaha.
2: Og spørsmålet er hvor de stammer fra.
1: De stammer fra et vatten, tror jeg ikke,
2: ja. Ja, for du har vært og hentet dem i et vann og plassert dem der.
1: Mhm.
2: Og det er jo dermed da å klassifisere som oppdrettsnæring.
1: Jaha.
2: Og det må vi følge opp.
1: Det er snakk om en 5-6 ørretter som står i en hagedam på 2,5 kubikk.
2: Så per definisjon så er det oppdrett av øret?
1: Nei, det er det ikke.
2: Det er jo det, når du har øret i en dam.
1: Ja.
2: Dette er ordentlig øret.
1: Det er øretkjøtt, ja.
2: Ergo så er jo dette oppdrettsnæring.
1: Jeg forteller deg at fisken er hentet ut av et vann.
2: Ja.
1: Det er 5-6 øretkjøtt det snakker om som står i en liten hagedam på 2,5 kubikk.
2: Ja, visst.
1: Ja.
2: Altså hvis du tar den norske stamøretten og plasserer den i en dam, så er det per definisjon oppdrett.
1: Akkurat. Så hvis at jeg går i den dammen og fisker meg fisk og selger den videre, hva er det da?
2: Da blir det fiskenæring som du skal skatte av.
1: Da gir jeg bort den eller selger den til far min, for eksempel.
2: Ja, altså fiskenæring selvfølgelig hvis du fisker og selger det videre, det er jo næring.
1: Ja.
2: Men her handler...
1: Det er ikke noe salg, det her er ikke... Det har ingenting med saken å gjøre. Det har ikke noe med noen produksjon til noen som helst å gjøre.
2: Nei, men det er jo oppdrett av øret, det du driver med der, ikke sant?
1: Akkurat.
2: Og poenget er at den er konsesjonspliktig.
1: Ja.
2: Men hva er planen din med den fisken?
1: Ja, planen med den fisken er, det er ikke noen plan, men det er en hagedam der det står en 5-6 øret i.
2: Ja, så for her er det jo, det må jo foreligge en konsesjonssøknad før du plasserer fisk i den dammen.
1: Ja, men da får du sende meg de papirene, så skal jeg se over dem, og så får vi prate til ettertid når jeg er mer klar over hva det er som foregår her.
2: Du risikerer jo å bli holdt ansvarlig for spredning av lakseparasitter og det ene med det andre nå, vet du.
1: Du, det her er noe tull.
2: Unnskyld?
1: Det her er noen som prøver å lure meg. Det her er noe tull.
2: Og du tror det?
1: Ja.
2: Du tror du for eksempel Trond Erik Mandelid ville finne på noe bøll?
1: Ja, det betviler jeg ikke i hele tatt.
2: Med P4 for eksempel?
1: Det er P4, ja. Men den der skal få igjen først, så sier jeg sånn.

0: Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
2: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
3: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans for kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
5: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
4: Og en vannlekkasje I dag.
6: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
10: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
11: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
12: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
13: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.